0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchita Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AI Erika, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Erika, nahi duzuen bezala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: Nik egiten bizkotxo batzuk egin da jakartzeko ere, eta jautxeko gira.
1: Artzen romantikoa bihar entzunen dugu, Leire Urreiztiren ondoan, eta berrian tenoreak dugu orain euskal irratietan intzarrietak aurkezturik.
2: Errekak apaldira azken asteetako beroagatik eta euri eskasiagatik, prefeturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak ur edangarriari begira. Debekatua da baratzeak ureztatzea goizeko 8:00etatik arratseko 8:00etara, autoak garbitzea edota igerileku pribatuak betetzea, hurbiletik zaintzen dituzte ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute. Industrialek pusaturik, gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko, bezeroek lukete pagatuko lan hori botila bat erostea, maina lan hori jadanik ongi egiten denez beste hondakin motetan konzentratzea galde egiten dute kolektibitateek. Oialen kudeak eta ere krisian dela ohartarazi dute, Ipar Euskal Herriko bilgunen erdia etxida, lojole elkartea diru eskasian baita. Beste euskal herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikararen hondakinetan, hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten euskal jatorriko herritarrak. Koro Barriola Donostiarraren gorpua agertu zen atzo, 3.680 pertsona hil dira jadanik Venezuelan gertatu lurrikaretan. 2026an argitaratu den Flojilanga antologia aurkeztu dute Baionan, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu, jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin. Euskal atalean, Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, izan Korsikera, Bretainiera, Alsaziera, liburuaren sustatzaileen helburua da hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea. Baionan atxeman daiteke, Libre Egido la Juan Pant eta Elkar liburu dendan. Pilotan Mauleko bestetako Open lehiaketaren final erdietan atzo Gurrutxaga eta Etxartxara sola nausitu ziren Ziar Ustata Berrogainen kontra 40-30 eta Keheita Zenpol Negelua Taldujoren kontra 40-24 finala larun batean izanen da atxaleko bostetan Gurrutxaga eta Etxartxara sola Kehei eta Zenpolen kontra. Eta Frantziako txerrindulari itzulian Olaf Koisek irabazi zuen atzo bosgarren etapa Maulen, bukaeran erorikoak izan ziren eta horrek talde nagusia utzi du txirrindularia initz gibelean utziz, Torstein Traenek atxikitzen du alere atorra horia. Gaur mendiko etapa izanen da, Pau eta Gavarnie-Jedre artean, 186 kilometrokoa. 8:30 eginen dugu berrizen nagusia.
3: Goizbegin gomita.
1: Atzoko berrisailetan erraiten gina uzuen basua gainditu dutenak eunaindako 88 direla Bordeleko Akademian. Ego Euskal Herrian gorago da emaitza, 186 inguru, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabaren kasuan, basua egindutenen hiru laudenak euskaraz egindu azterketa. Bainan, izan da polemika azken bi aste hauetan, egoaldeko basuaren euskara mailaz, Jose Luis Aizpuru, elekatu da Aizpea Leizaola Antropologia Saileko Unibertsitateko publikoko irakaslearekin.
4: Aizpea Leizaola, egunon.
5: Egunon.
4: Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako basoko azterketen ondoren sekulako polemika piztu zen duela pare bat aste, ikasle eta buraso talde batek zelatu baitzuen euskara maila sobera azkarra, sobera altua zela, eta azterketak ez dituztela gainditu hainbat ikaslek, zero kalifikazioa ere ukan baitzuten ikasle hainitzek, horretarazi behar dugu autonomia erkidegoan hiru hezkuntza eredu badirela hizkuntzari dagokionez, A eredua beraz dena espainolez salbu euskarazko ikasgaia, B eredua Ipar Euskal Herriko elebidunaren antzekoa, eta D eredua edo murgiltzea osoki euskaraz ikasgai bat denariz espainolez edo ingelesez. 17.000 ikaslek egin dute basoa hegoaldean berrikitan, eta ia 175 inguruk euskaraz egin dute azterketa hori. Aizpea, zure ustez, unibertsitatera heltzen zaizkizuen ikasleen euskara maila ona da, onargarria da?
5: Bada denetarik. Batzuen maila ona da, oso ona zenbaitzuetan, eta beste batzuetan ez hainona. Baina kontutan hartu beharra dugu,

0: EH1 bederen bi lerro daudela, bata euskerazkoa eta bestea gaztelerazkoa. Hau da, ikasgai guztiak euskaraz edo gazteleraz egin daitezkela kasik gradu guztietan. Eta hor, hainbatetan ikusten dugunik bietan ematen euskarazko irakaskuntza euskaraz jaso duten ikasleak, bai B ereduan eta batzuek ere D eredukoak, hautatzen dutena gero unibertsitate mailan gazteleraz segitzea. Eta zer esanik ez, A eredukoak noski.
1: Zure ustez, beraz, arraten diguzu, denetarik badela, gaur egunean ikasleen 174tik gora murgiltzean dira autonomia erkidegoan, beraz, maila apalagoetan, unibertsitatea baina maila apalagoetan, 174 inguru, 120 elebidunean, da 106 espainolesko A ereduan. Nafarroan datuak aldatzen dira, murgiltzea 180 ingurukoa da, adibidez. Eredu hauek, hau da, B, D eta A ereduak mantentzea gaur egun badu zentzurik zure ustez?
0: Ba, nik pertsonalki ez diot zentzu askorik ikusten. Ikusita gerora arazoak daudela, aipatu bezala, ba, ikasle zenbait gero ez direla gai segitzeko, ba, bai A ereduan edo B ereduan ikasitakoak segitzeko unibertsitate mailan euskerazko formakuntza bat. Eta arazoak egon badaude. Besterik da ere, azken urteetan hainbat jende etorri da Euskal Herritik kanpotik, eta haiek aurrak direlaik eta behar dute euskarazko mailan jartzeko formakuntza bat, ez dena beti erraxa eskaintzea. Baina hori beste arazo bat da.
1: Zure ustez, sortu den polemika honen gibelian, hau da, irakasle eta buraso batzuk esatzea batez ere A ereduan, hau da, espainolesko irakaskuntzen direnak eta heltzen direnean basoa egitera, hau da, selektibitaterako pasaerako azterketa egiterakoan, eta erraiten dutenean euskara maila oso altua da guretzat. Horren gibelian zer dago?
0: Gauza askotxo daudela iruditzen zait. Alde batetik gogorarazi behar da, azterketa eredua Madriletik etortzen dela, eta eskatzen den maila ere Madrilek arautzen duen zerbait da. Eta hor, naiz eta euskara eta gaztelera biak ofizialak izan erkidegoan, azterketan eskatzen den maila ez da batere parekoa. Gazteleran bada gaztelera hizkuntzari lotutako froga bat, gehi literaturari lotutako ere froga bat, eta aldiz euskerazkoan antz handiagoa du, ba ingeles hizkuntza frogatzeko erabili izan diren ba proficiency edo first certificate antzeko azterketekin, ez? Ulermena, berridazketak, akatsak zuzendu eta halakoak. Aldea handia dago bien artean, gazteleraz eskatzen den maila eta euskaraz eskatzen den mailaren artean. Beste alde batetik, notazio sistema ere aldatu eginda, eta hortik etorri dira ziurrenik aurtengoan komunikabidea aurrera eraman duten gai guzti hau, zero metaketa hau, zeren eta orain zuzentzeko sistema horretan puntuak galdu egiten dira. Eta hortaz, posible da, eta hori ikusi da ez bakarrik euskeraz, baizik eta beste ikasgaietan ere, posible da zero eta zero baino bajuagoko notak izatea, ba, puntuak kentzeko sistema bidez, egiten delako ere ebaluaketa, ez? Hainbeste akats bakoitzak hainbesteko penalizazioa dakar, eta hortaz azterketa oso txarra baldin bada, ba erresa bai, oso txarra baldin bada noski, posible da zero bat ateratzea.
1: Zuzentzaile azterketa hauen zuzentzaile lana auzitan eman izan da, bai edabideen aldetik, bai guraso batzuen aldetik, eta Jaurlaritzak ere, erran dezakegu pixka bat zuzentzaile hauen lana mementu batean ere auzitan eman duela, Zuzentzaile horiek pentsatzen dute hitz egin duzuela batzuk eta bestekin zer diote? Aurtengo zuzentzeko modua aldatua da?
0: Zuzentzaileen lana benetan lan zaila da, baldintza gogorretan egiten dute lan, eta hori ez da gutxitan aitortzen da egiten duten lan hori, alegia presio handia dago sozialki batxilergoko azterketaren emaitzak kontutan hartzen direlako aurretiako ikasketa urteetako mediarekin batera, notarekin batera, eta horrek baldintzatuko duelako ondoren ikasleak unibertsitate jakin batera eta gradu jakin baterak sarbiderik izango duen edo ez. Eta hortaz, oso baldintza gogorrak dira, oso denbora gutxian zuzendu behar direlako azterketa mordoxka bat, ordain sari estratxo badago, baina nik benetan lan horretan jardun direnak ikusita nola pasatzen dituzten iruzpalau egun etxetik atera gabe praktikan, ez dakit benetan konpensatzen duen zerbait den. Eta aurten gertatutakoa ikusita eta entzundakoak entzunda ere, hainbatek aipatu dute heldu den urtean, ba, ia nork zuzenduko ote ditun azterketa horiek, ba, hor nik uste dut, bai Jaurlaritzak eta EHUk noski, baina bai Jaurlaritzak kontutan hartu beharreko auzi importante bat izango dela. Zuzentzaile izatea ez da derrigorrezkoa, eta hautazko lan bada, eta lan horretan jardun dira eta jarduten dira ertainetako irakasleak, alegia ikasleekin harreman zuzen-zuzenean, maila horietako ikasleekin zuzen-zuzenean dauden irakasleak, eta baita unibertsitateko irakasleak ere. Ba, handikan urtebetera edo bi urtetara ikasle horiek ikasle izango dituztenak. Hortaz, badakite publikoa zein den, badakite maila zein den, eta esan moduan baldintzak ez dira hola oso erakargarriak izaten, eta deialdiak egiten dira behin eta berriro ian nork bete nahi duen, hartu nahi duen lan hori. Hortaz hor, bada puntu bat heldu den urtera begira ikusteko dagoia hori nola beteko, zeinek beteko dituen lan horiek, nor egongo dan prest lan horiek egitera eta zein baldintzatan. Hmm. Baina hori ikasgai guztietarako da, ez da soilik euskera azterketarako, ikasgai guztiak zuzentzen dituzte bai ertainetako instituto publikoetako irakasleak direnak, ikastetxe publikoetako irakasleak eta unibertsitateko irakasleak ere.
1: Aizpea Leizaloa, bururatzeko azken galdera bat, azken aldian ere entzuten da ikasle gazten euskara maila apaltzen ari dela, euskara haientzako dela irakaskuntzako materia bat, eta aliz beren euskararen baliatzea erabiltzea apaltzen ez ote denari, eta horri nola egin izkin, zer diozu hortaz?
0: Hori bai bada errealitate bat, azken urteotan nik bederen irakaskuntza alorrean gure graduan nabaritu dudana, ikasleak erabiltzen dute euskara azterketarako edo lanak egiteko, baina ez komunikazio hizkuntza moduan haien artean, eta zenbaitzuk arazoak dituzte ere ahozkoan bederen, ba, jendaurrean zerbait aurkeztu behar dutenean edo eta zenbaitzuetan ere irakaslearekin harremanak izateko garaian. Horregia da, momentu batean euskaraz unibertsitate mailako ikasketak egiteagatik aitortza bat onartu zuela Jaurlaritzak, eta horrek ba interesa pizten du hainbatengan, naiz eta haien maila ez altua edo nahikoa izan, ba segitzeko bide horretatik. Horrek gerora ba funtzio publikoan eta bidea irekitzen duelako, ba, eta puntuak ematen dituelako hainbat lanalditan, eta hortaz ba bide horretatik segitzen dute, baina bai egia da, eta hori nik esango nuke orokorra dela, ikasleen euskera maila unibertsitatean nabaritzen dela hor koska bat apalago dela.
1: Ba, Aizpea Leizaola, antropologia zaleko irakaslea, mil esker.
0: Mil esker zuei.
2: Eta bihar Charlotte Suri suhiltzailea gure gomita izanen da, garai dorpe hortan nola lan egiten duten. Suhiltzaileek oroak kondatuko dauku Charlotte Surik.
3: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. 20 gradu Hendaian ordu hauetan, gaurkoan 28, 30en bueltan izango gara. Diotenez muturreko temperaturengatik, alerta horia emana da, baina aipatu behar dugu bereziki, sosute arriskuak direla eta abisu horia indarrean segitzen duela. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko goraberarik ordu hauetan eta egun hauetan aipatu dizuegu aldiz Olaberrian Larrea Hundin Irunen Estebenea Errekastoa Leptospira bakterioarekin kutsatuta ote zegoen aztertzen ari zela Eusko Jaurlaritza Ura Agentziaren bitartez, analisiek ezetz, esan dute, ez dagoela horren arrastorik, beraz, bertako auzoko txakur bat hil izana, ez da horregatik izan diotenez, modu batean zein bestean, esan bezala irungu dalak prebentzio neurriak hartu eta ingurua edo sarbideak itxi eta balizatu izan ditu, ez da? Alerta nolabait ere emanez ere. Eta bien bitartean, Estebeneako errekastuaren ura garbiak baldin badira, urak bere bidetik bueltatu dira Txingudiko zerbitzuetan. Iturriko urak, zikinak, baita euri urak ere, hoiek kudeatzen baitituzte, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileek. 6 hilabeteko greba mugagabea, bertan bera utzi dute, 35 grebalariek, atzo izenpetu zuten lan hitzarmen berria, eta abuztutik aurrera, 82 langile bituen plantilla osoari aplikatuko zaio. 182 greba egun behar izan bituzte, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko 35 langile hoiek, Txintzerreko zuzendaritza ez ezik, Irungo zein Hondarribiko udalagintariek amore eman dezaten. Baina gaur, esan bezala, Uztailak 9an lanera itzultzen dira. Plantilla osatzen duten gainerako 47 lankidek ere lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko bituzte hemendik aurrera, izan ere ez dute grebarekin bat egin 6 hilabeteotan, baina lan hitzarmen berria, esan bezala, plantilla osoari aplikatuko zaio. Alaitzegia Zabal, ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozeramaleak abitzera eman duenez, enpresa publikoak 2%-ko hobekuntza proposatzen zien 2025 lan gatazka honekin hasten zirenean eta azkenean 15% eta 20% arteko hobekuntzak lortu dituzte.
6: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen balorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 10%-ko soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste, txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 4,29%-ko soldata igoera adostu da, Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira.
5: Ara beraz, hainbat hobekuntza esan bezala 6 hilabeteko greba mugagabea bertan berautzi eta atzo hitzarmena izenpetuta agerraldia egin eta gaur lanera itzuliko dira. Ez dute noski 6 hilabete hauetan, ur saneamendu sarean, estoldaz eta bestelako kontuetan, pilaputako lanak egun batetik bestera aurreratuko edo garbituko, baina esan bezala, gaur hasiko dira lana, akordioa mugarri bat da, haien ustetan, greba eta langileen arteko kohesioa lan baldintzako betzeko tresna eraginkorra dela erakutsi dutelakoan baitira. Eta goizeko 8 eta 20 bitugula, beno ba, ontatik, ba, kulturara begiratzen dugu. Izan ere, entzuten ari zaretena Hondarribian, ba, zuzenean entzuteko aukera izango duzue bihar Kasino Zarrean gaueko 10 gaiu taldea duzu, Baina kultura uztartu, ba, lau eguneko ba, programa gaur abiatzen da. Arratsaldeko 8 Erreginaren baluartean Amaia Miranda, Kasino Zarrean 9:30 Guadalupe Plata kontzertua. Eta Gipuzkoa plazan bestela, gaueko 10:30 Kale Zinema proposatzen dute, Polborinetik ba, bultzatuta Faisaien Irla. Esan bezala, lau egunez, ba, herriak biziduen ba, kulturaren loralditxoa edo, urestatzen jarraitzeko helburua dudalak, ba, kultura uztartu lelopean, Hondarribia kultura ekimen honekin, bertako zein estatu mailako artistekin 15 hitzordu, eta lau eguneko egitaraua ondu dute, alde zarreko plaza eta kaleetan. Zentzu honetan, errudunetako bat ere bada, Sandra Cuesta Izkorbe, Madalen arteguneko komisarioa da orain, Judas Arrietaren lekukoa hartu du, aurten komisario artistiko gisa, eta aria, proiektua garatu du, herri mailan bertako artisten lanak musikarekin uztartu, eta Madalen gunetik harago, herriko espazio ezberdinetara edatu nahian. Larun batean justu azken asteetan Itziar Basterretxeak Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz proiektuak borobilduko du, bere maskarak mugimenduan jarriz, eta Ingles musika taldearen kontzertura eramanez, taldearen kantuetan oinarritu baita maskarak egiteko, eta arratsaldean ere, larun batean bertan, Alakran taldearekin kale antzerki proiektu batekin borobilduko du bere proiektua, Sandra Cuestak proposaputakoa, hauxe, aipatu digu berak.
7: Itziar gonbidatu nuen, artista gazteena, eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai, luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero Ingles taldearekin, ba, maskaroiek, ba, bueno, egokituko dituzte norberarekiko. Orduan, eskertzen die lana, ze izan da, atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute, eta orduan eskertzen die beren esfortzu eta lana. Eta, bueno, polita izango da, hori 7 izango da, Kasino Zarrean. Eta gero Alakran da ba, programaren amaiera. Nere, bueno, arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin. Eta hori izango da ja udara eta gero. Eta Alakranekin bukatzen dut programa. Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, ni Legaleonekin ezagutu nuen. Bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan Makers Itinerantes izena du, mugitzen direlako. Hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik, atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan, aste osoan zehar egon dira alde zarrean hemen elkarbizitzan, auzoan, eta xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen aurkeztuko duten lanari. 5 izango da hemen Arma Plazan.
5: Ara behaz, hori larun batean izango bada, gogoratu, gaur hasten dela, kultura, Hondarribia kultura uztartu ekimena, arratsaldeko 8 Erreginaren baluartean, Amaia Mirandaren kontzertuarekin Kasino Zarrean 9:30 aldiz, Guadalupe Plata. Eta gogoratu, hau pasata ere, Madalen gunean, Hondarribia sormen iria beka dunek, izango dutela udazkenean bertan haien proiektuak garatzeko aukera. Eta bestelako beka edo laguntza deialdi bat luzatu du aldiz, Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia, abiarazi dute Mugako lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Probintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua aitortzea eta ikustaraztea dut. dute helburu, bereziki bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatuz. Peio Martikorena zenaren ekintzaile esena eta probintzien arteko lurralden bai eta bertako herritarren garapenarekiko zuen konpromisoa aintzat hartzen dute, bai justu, ba, fundazioan. Kultura, ekonomia, inguru giroa, gizartean, eragin baikorra egiten duten edota sor dezaketen ekimenak ezagutarazi nahi dituzte, eta horretarako Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean, ba, kokaturiko eremuak erreferentziatzat hartutu dute, ba, deialdia lusatzeko. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digu, mugaz gaindi baino, eskualde luze zabalera, edatu nahi duten kooperazioa susatzeko ekimena dela honakoa.
8: Hori da. Guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, orain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Banelo Itzunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak
7: bai.
8: Garenak, badakigu zer den horren atzean, eta gauzak ez dire hainen errax egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
5: Ara, beraz, labur, esan bezala, ba, hiru dira lehiatu alizateko kategoriak, kirola eta hezkuntza, alde batetik, kulturakoa, bestea, eta artea hirugarrenik. Sail bakoitzan, 6.000 euroko saria ba, banatuko dute, eta agorrilaren, abuztuaren 30-31 arte, dago tartea, lanak edo zuen buru aurkezteko, peiomartikorena.com webunea xetasun gehiago dituzue. Eta muga, aipatzen dugula, horretarazten dugu, urmuga, 2026 egitasmoak, muga fisiko eta simbol ikoi buruz hausnartzeko gonbidapena lusatzen duela urten ere, 7. edizioa dute musika, mendia eta elkartasuna uztartuz, eta orain honetan Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko baditu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez, helduen uztailaren 18 Irun izango da egitarauaren estenatoki nagusia, Bidaso ibaiaren bazterrean eta ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko eta herrikoi batekin, justu ba Bidaso ibaian hildako omenez, ekitaldia ba, Santiago Tarrak Arraun Elkarteak egun horretan antolatzen duen 60. Bidasoko jeitsirarekin bat eginez izango da, eta baina amaitutakoan Santiago Tarrak Arraun Elkarteko Ibon Uartek aitortu digunez haientzat ere, kirolarientzat ere berezia da urmugaren urtanta jaialdia barekin bat egin ahal izatea.
9: Egia esan nahiko berezia, ez? Berezia eta garrantzizkoa edo nik neu, adibidez, bai, posi nago, ez? Alako gauza bat aurrera eraman ahal izatea. Ze, bueno, bain zuzen ere aurten da 60. Urte urrena, bai. Orduan, bueno, pues, justu izan du da, txak, urtanta bezala, txak, bai. Hori dela, ez? Eta, bueno, ba hori, oso garrantzizkoa, ze, bueno, pues, alde batetik kan kirola, kultura eta baita ere, pues bueno, pues aldarrikapenak ere, bai. Ez? Baina sentzu du nahi biruditen aldarrikapenak, ez? Genian guretzako ibaia beti ere ongi pasatzea edo alderdi positiboa da.
7: Bai.
9: Baina zoritxarrez zenbaitzuentzako, pues ez da horren positiboa, ez? Muga bat da, guretzako aisialdirako gauza bat dena, pues betulantzuentzako muga. Eta zoritxarrez badago jendia, pues hor bizitza galtzen duenak eta bueno, pues ekitaldi honekin guk ere bai bat egiten dugu, ez? Aldarrikatzea eta ikustaraztea. Ze gertatu izan du zaigu ba askotan igual gu entrenatzen aritzea edo uretan aritzea eta ba zoritxarrez ikustea norbait igerian eta ez denbora pasan dabilena edo ta ibaiaren alde batetikan bertzera nola edo pasatzea eta bueno, ez da oso, ez? Gaur egungo holako gauzak ikustea gorputza okertzen du eta bueno, pues hori aldarrikatzea ere garrantzizkoa da, ez?
4: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Ara, beraz, Uztailaren 18an izango da hori, Santiago Tarrakentzat ere ba, berezia, eta beno, ba, Urmuga Festivalaren zuzendariarekin ere hitz egiteko aukera izan dugu azken egun hauetan. Modu batez zein bestean goizeko 8:30 dira, berriak Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
10: Egunon, eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargota sindikatu publikoek, horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute, industrialek pusaturik gobernuak proposamen berri batzuk helarazi ditu, plastikozko botilen kontsignatzeko besteak beste, bezeroek luketela hori pagatu beharko salatzen dute. 2026an argitaratu Flojilang antologia aurkeztu dute, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen dira, hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea da helburua. Elkarrizketa berreskuratzea eskatu du bestalde Baionako 2032 kolektiboak herriko etxearekin elkarlana okertu dela deitoratzen dute eta harremana ez dela aski eraginkorra. Entzunen ditugu berrisail untan. Rainalenik, aroa Kristo.
2: Aroa, aize goxoatzo goizian bezala funtsian ustaritzen, ala aizeak freskatzen du pixka bat, baina bero eginen du, pentsa jatsaldian eipatzen dozkigute 34-35 graduren inguruko hoz beroa, eta behala, alerta liran ja joa dela, eta biak arte iraunen duela, bederen diote aro ikerleak, eta ala ezagri dute prefeturat. Frantziako estatuak gure hondakinen berezketaz egin proposamen berriak ez dira ongi etorriak.
10: Eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek horietan Biltagarbi sindikatuak deiadarra jo dute, kutsatzaile pagatzaile lema aldatzen ari da eta Biltagarbi sindikatuaren erranetan kontsumitzailea da galtzailea Inesa Dökean.
11: Aramaia Tzundarian Akitaniako ondarkin kudea zaliak kesu agertu dia lehenik rep izeneko zergaen desagertzien unguian, hoi sortu zen bastimentian kosagarriak sortzen dutienek eko zerga baten pakatzeko ondarkinen behestia indartzeko. Kolektibitateak investizamentiak egin zutien ondarkin hoier batzari egiteko eta zergahunen desagertzia ekin herritarek lukie diferentzia pakatuko 5 euro biztan lekaldatek ilaik. Bestale industrialek pusatu gobernamentiak proposamen berri bat helazidu plastikazko buteien kuntsinatzeko, plastikazko buteia bat supermerkatu bateko bornetan ekarriz 20 sentima eskainik izanen zaio bezeruai, hain eosketen egiteko, ideia hun faltsu bat maitenako Ruchet, Biltagarbi sindikateko lehendakaia en ustez.
12: Que ce qu'il faut savoir, c'est que si à un moment donné on leur rend 20 centimes, c'est qu'ils ont payé 20 centimes leur bouteille au moment de l'achat. Et qu'aujourd'hui, les bouteilles plastiques, elles sont très bien recyclées par la collectivité et par le service public. On sait très bien faire ça.
11: Urentzeko ihalen kudeak eta krigianda ebai, ipar euskal herrian dien bilgunen erdia zeratu da, le relais elkartia, sozmentxetan beita, egoera arinkuagari ikusten du, maitenak Ruchetek.
12: Et nous, on déplore le fait qu'il n'y ait pas, sans doute, plus d'incitation ou en tout cas que ces acteurs-là ne soient pas rémunérés à leur juste valeur et qu'ils ne puissent pas continuer cette collecte, puisque ben, forcément, du coup, les textiles vont se retrouver dans les ordures ménagères et ce sont des produits qui seront exclus du recyclage et ça, on le déplore.
11: Holako ekonomia solidarioa sustengatzia galtatzen du ordin Biltagarbik, jakitez oihalen ehuneko ruita hamarra uano zikinuntzi beltzan atzamaiten diela.
10: Azken asteetako beroten eraginez, idortea sentitzen dela eta prefeturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak ur edangarriari begira. Horrek erran nahi du debekatua dela baratzeak ureztatzea goizeko 8:00 arratseko 8:00, autoak garbitzea edota igerileku pribatuak betetzea. Hurbiletik zaintzen dituzte ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak astero kontrolatzen dituzte einak neurriak horren arabera egokitzeko. Eta turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk ere plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144koak dira uztailean eta 149ra igoko dira momentuz agorrilean. Mublatu turistikoak 144 erreserbatuak dira eta agorrilean 151 momentuz, beraz 5 puntu gehiago, zenbaki horiek erakusten dute jendeak azken momentuan erreserbatuko duela, gero eta maizago egiten duela hori, prezioen aukeren eta eguraldiaren arabera.
2: Florilang 16 hizkuntza gutxitu ordezkatzen dituen antologia aurkeztu dute Baionan.
10: Liburuak 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin, baita autorearen aurkezpen testu batekin. Euskal Atalean Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, izan korsikera, bretainiera, alsaziera liburuaren sustatzaileen helburua da hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea eta Frantziako Hezkuntza Nazionaleko programetan sartzea. Lehen aldiz gainera horrelako egitasmo batek Frantziako Akademiaren sustengoa aukandu Amin Maluf idazle eta Akademiako idazkari iraunkorraren babesari esker. Itxaro Borda liburuan hautatutako idazletari bat da, azaldu digu horrelako proiektuak behar direla zubia egiteko beste hizkuntza gutxituekin eta hortarako frantsesa erabiltzea ez dela gauza txarra.
13: Nahi badugu tekstu bat pasarazi euskaratik bretainagerat, behar dugu frantsesera itzuli lehen urras batean. Eta hori egiten dugu, askotan, alde baterat edo besterat. Gero da, kolektiboki Euskal Herrian nola ikusten dugun frantsesa. Askotan ikusten dugu arrazoinekin hizkuntza etsai bat bezala, lehertzen gaituena eta gure aintzinekoak lehertu eta ahalgearazi dituena. Belaunaldi berriek ez dute, baina guk oraindik badugu. Hor ere behar dugu, behar bada hobetsi, elgarren ezagutza, mugimendu hori, joaitea besteen ganat, izan diten, eta genik orsikarrak, oksitanoak edo frankofonoak ere. Zenta horiek ere, ondute ezagutzea beren territorioko beste hizkuntzetan zer egiten den. Eta hortuko dira, eskualdetan egiten dena, ez dela provenzialismo hutsa. Ez dela gutxestekoa. Azken batean idazten duguna, edo zein dela hizkuntza, frantsesa barne, munduan gertatzen diren mugimendu, larri, gogor, eta batzuetan zorion txuen ekarle dela, lekukotasun ekarle. Uste dut hori importanta dela ere kontzebitzea.
10: Florilang liburua hizkuntza gutxituen aldeko lanak argitaratzen dituen Lauzeu Libre argitaletxe independenteak argitaratu du. Liburua Baionan, Librairie de la Juan Pant eta Elkar liburu dendan aurki daiteke eta edozein liburu dendatan ere manatzen ahal da. Sendabelarren inguruko tailerra animatuko du goizuntan Elorri Ginizek Baionan, 3 urtetik gorako aurrentzat da urririk didametik abiatuko dena 9:30etan iratzez eginiko koroak sortuko dituzte eta landareekin ere makillasak eginen dituzte.
2: Baionako pestetarako aste bat eskas dela, kezkaturik mintzatu da 2022 kolektiboa.
10: Giroa lasaitzeko helburu sortu zen kolektibo hori 2023an herriko etxearekin elkarlana hautsi edo okertu dela deitoratu dute. Azken 3 urteetan hainbat neurri gauzatu direla aitortu badu ere, herriko etxearekin duen harremana ez dela aski eraginkorra salatu du. Kolektiboaren arabera badira elkarrizketarako guneak, baina proposamenak ez dira behar bezala segitzen ta gehienetan bilkurak ekintza zehatzi gabe bukatzen dira. Oro har 2022 kolektiboak Baionako besten antolak eta hobetzea eskatu du kultura errespetua eta elkar zaintza indartuz. Salatzen dute beste antolatzeko manera, Lukas Iriart 2022 kolektiboko kidea da Baionako beste alternatiboen izenean. Komisio bat existitzen da, baina ez da kontsultatzen haren arabera.
14: Bai, bada komisio extramunizipal bat, Baionako herrian aspalditik ordena, amar urte baino gehiago, eta funtzio hori bete beharko luke. Gizarte zibilarekin, laguntzaileekin, beste eragileekin hitz egiteko gune bat izan beharko litzateke eta erabakiak hartzeko gune partekatu bat. Gaur egun komisio horrek ez du hola funtzionatzen. Gaur egun komisio horretan informazioa partekatzen baizik ez da. Orduan horregatik sortu ginuen ere 2022 kolektiboa. Beste bide batez gure aldarriak entzunak izateko eta aldarriak baino gehiago proposamenak. Guk ez dugu deus aldarrikatzen hola aterabiderik proposatu gabe, beti proposatzen ditugu aterabide konkretuak eta gauzagarriak. Eta beraz gune hori ez asistitzen, eta 2022 kolektiboa hola bilakatzen da ere, informazio trukaketa gune bat.
10: Bestalde kolektiboak Vigilance Fet telefono aplikazioa eta zaintza sarea garatzeko unea iritsi dela uste du, tresna horrek festetan egoerak kezkagarriak erresago seinalatu eta elkar zaintza indartzea du helburu, larrialdi zerbitzuak ordezkatu gabe. Pilotan Mauleko bestetako Open lehiaketaren final erdietan atzo Gurrutxaga eta Etxartxarasolak irabazi zuten Ziarrustata Berrogainen kontra 40-30 eta Keita Zenpolek Negelua eta Lujoren kontra 40-24 finala larun batean izanen da txaldeko bostetan Gurrutxaga eta Etxartxarasolak Kehei eta Zenpolen kontra. Zesta puntan Udako Zemegligaren karietara Donibane Loitzuneko lehen Masters lehiaketaren finala izanen da arratsuntan 9:00 gutxitan Urreisti eta Bazk Erkiaga eta hoien arten kontra. Eta futbolean munduko kopako final laurdenetan gaueko 10:00 Maroko ariko da Frantziaren kontra. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
15: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
16: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-13 gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
17: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
18: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
17: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
18: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
19: Eus naiz, eus xebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Euskalijatziak.eus. Euskalijatzean webunean.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxeta irratira. 18 minutu goizeko 9:00 21 gradu kalean, gaurkoan 28 ere izango ditugu, 30en bueltan alerta horia, ba, emana edo aktibatua dago, beroagatik, baina bai eta baso zute arriskuengatik ere. Aipatu behar dugu, eguraldiari dagokionez, ba, eguna berotzen joango dela eta arratsalderako iluntzerako berodeiak garatuko omen direla, Beno, ba, ekaitza lehertu ere, ba, lertuko omen da kosta partean. Beraz, ba, enbata bat horrela, ba, arratsalde parterako behar bada zertxo baite arinduko du kontua. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, eta aipatu beharra dugu Ura Agentziak, Eusko Jaurlaritzaren Ura Agentziak, este benea errekastoan, ba, larrea undin egindako azterketek diotela, bueno, ba, leptospira bakterioaz libre dela, beraz, ba, ez dago kutsatua, gogoratu, bueno, ba, irungudalak sarbideak balizatu, eta ba, bertan bainatzea endebekatu duela, aste honetan, ba, prebentzio neurri gisa. Eta ba este benea errekastoa ba, bakteriaz libre baldin bada, ba urak bere bidetik bueltatu bira ere Txingudiko zerbitzuetan iturriko urak, zikinak, bai eta euri urak ere, hoiek guztiak kudeatzen baitituzte Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko langileek. 6 hilabeteko greba mugagabea bertan bera utzi zuten atzo eta gaur lanera itzuliko dira 35 grebalariek. 162 greba egun behar izan bituzte ur saneamenduko 35 langile hauek Txintzerreko zuzendaritza eta Irungo zein Hondarribiko udalagintariek amore emateko. Gaur, esan bezala, Uztailak 9, lanera itzuliko dira eta plantilla osatzen duten gainerako 47 lankidek ere lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko dituzte seguruenik hemendik aurrera izan ere ez dute grebarekin bategin, baina lan hitzarmen berria plantilla osoarentzat borrokatu dute grebalariek eta Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko ur hornidura zerbitzuko langileek eguneroko lan baldintzetan ez ezik ordainsarietan ere nabarituko dute. Alaitzegia Zabal ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozera maileak aditzera eman du enpresa publikoak 102 hobekuntza proposatzen zuela negoziaketen astapenean duela 6 hilabete eta azkenean 115 eta 20 arteko hobekuntzak lortu bituztela.
6: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen balorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 110% soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 104,29 soldata igoera adostu da, Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira.
5: Hain justu azken bilabete hauetan, negoziaketa, blokeatu duen artikulu hori ere, gaixotasunen kasuan ere, onartu diete. Akordioa mugarri bat da, haien ustetan, greba eta langileen arteko kohesioa, lan baldintzako betzeko tresna eraginkorra dela erakutsi dutelako, gogon hartu beharra dago, duela 6 hilabete, grebara jo zutela 35 langilek eta 35ek amaitu dutela prozesua, esan bezala, bere horretan mantendu direla. Esan bezala, gaur lanera itzultzen dira.
3: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Eta Hondarribian bien bitartean, gaur hasiko da kultura uztartu, lelopean Hondarribia kultura ekimena, Amaia Mirandaren kontzertuarekin, erreginaren baluartean, arratsaldeko 8:00, 9:30 kasino zarrera hurbiltzen baldin bazarete, Guadalupe Plata taldearen emanaldia izango da, eta gaueko 10:30 Gipuzkoa plazan, Faisaien Irla, dokumentalaren proiektzioa ere antolatu dute. Esan bezala, 4 egunez, 15 itzordu antolatu ditu udalak, Aldezarreko plaza eta kaleetan, musika, dantza, antzerkia, zinema, magiarekin ere beteko bituzte kaleak. Modu batean zin bestean alde horretatik errudunetako bat Sandra Cuesta Izkorbe ere bada. Madalen artegunean Judas Arrietaren lekukoa hartu du aurten komisario artistiko gisa eta Aria proiektua garatu dute bertan, bertako artisten lanak musikarekin uztartuz eta Madalen gunean ez ezik Arago herriko espazio ezberdinetara edatu nahian. Larun batean injustu ekimen honen baitan azken asteetan Itziar Basterre Etxeak Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz proiektua borobilduko dute, bere maskarak mugimenduan jarri eta Ingles musika taldearen kontzertura eramanez, taldearen kantuetan oinarritu baititu bere maskarak, eta arratsaldean ere Alakran taldearekin kale antzerki proiektu batekin borobilduko dute Aria proiektua. Sandra Cuesta.
20: Itziar gonbidatu nuen artista gazteena eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero Ingles taldearekin maskara hoiek egokituko dituzte norberarekiko. Orduan eskertzen die lana ze izan da atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute eta orduan eskertzen die beren esfortzu ta lana eta polita izango da. Hori 7:00 izango da. Kasino Zarrean eta gero Alakran da programaren amaiera, nere arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin Eta hori izango da ja udara ta gero. Eta lakranekin bukatzen dut programa, Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, ni Legaleonekin ezagutu nuen, bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen, bueno, garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta jo, ba, ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira, ba, beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan, Makers Itinerantes izena du, ba, mugitzen direlako, hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik, atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan, aste osoan zehar egon dira ba, alde zarrean hemen ba, elkar bizitzan, auzoan, eta, bueno, ba, xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen, ba, aurkeztuko duten lanari. Bostetan izango da, hemen Arma Plazan.
5: Ara, beraz, ba, Arma Plazan, larun batean, bostetan izango da hori, nola nahi ere, esan bezala, gaur abiatzen da, kultura uztartu, lelopean Hondarribia kultura ekimena, 15 hitzordu, lau egunetan, denetarik izango da, baina udalaren helburu nagusia, pentsamendu kritikoa sustatzea dela, argitu digu, Hortzi Alonso kultura zinegotziak, herrian egun duten 52 artista eta sortzaileen katalogoa ere aurkezteko probestuko dute eta herriko 17 kultura espazio ba balioan jartzeko.
1: Pasio biziz ari gara lanean eta nik esan beharra daukat guri pasatzen zaiguna da gure doai edo gabezi guztiekin baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, ba, sentsibilitate horren barruan ba, dagokigu, Hondarribi oso leku eta Txingudiko badia oso leku txoko ederra da, baina ez da erakus leio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea, kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, ba, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, ba, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko hitzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu, udal web horrian, kulturako web horrian, zerrenda berri hau, eta beraz, larun bat goizean Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin, eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio arte egunen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo hitzordua lanbatekoa bai.
5: Ara beraz, ba bisita hori 11etan izango da Madalen gunetik, nolanahi ere aipatu ba lau eguneko egitaraua izanik ere, ba urte osoan zehar egiten den, kultura arloan egiten den lanaren emaitza dela nabarmendu du udalak eta jarraipena izango duena Madalen artegunean bertan udazkenean, adibidez, ba Hondarribia sorkuntza edo hiria bekaren bekadunek ere izango baitute aukera bertan lan egin eta haien lanak aurkezteko. Eta bestelako deialdi bat luzatu du aldiz, Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia, abiarazi dute Mugako Lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatu nahian, provintziarteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua aitortu nahi dute bai eta ikusarazi ere bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatuz. Peio Martikorena zenaren ekintzaile sena eta provintzian arteko lurralden eta bertako herritarren garapenerekiko, ba zuen konpromisoa nolabait ere biziri mantentzeko helburuarekin ari dira fundazioan. Kultura, ekonomia, ingurugiroa eta gizartean eragin baikorra egiten duten ebota sor dezaketen ekimenak ezagutarazi nahi dituzte, Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturiko eskualdean eremuak erreferentziatzat hartuta. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digunez, mugaz gaindiko deialdia baino eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazio sustatzeko ekimena da honakoa.
8: Hori da. Guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, oain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Bane Loitzunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak
0: bai.
8: Garenak, badakigu zer den horren atzean, mm-hmm. eta gauzak ez dire hainen errax egiten, mm-hmm. zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan, kostatzen da.
5: Ara, beraz, bairu dira lehiatu alizateko kategoria, kirola eta eskuntzakoa, kulturakoa eta arteari lotutako proiektuekin. Sari bakoitzean 6.000 euroko saria banatuko dute, abuztuaren 31 arte, aurkez daitezke proiektuak, informazio guztia, peiomartikorena.com webunean duzute. Anartean eta muga, aipatzen dugula, urmuga, 2026 egitasmoak ere, muga fisiko eta simbolikoi buruz, hausnartzeko gomidapena, luzatzen du aurtengoan, 7. edizioa du, musik mendia eta elkartasuna uztartuz, aurtengoan Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotzen bitu, dagoeneko Kanariar uarteetan kontzertu bat ere egin dutelarik migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri egin nahi baitute, eta horretarako uztailaren 18 Irun izango da egitarauaren estenatoki, Bidasoa ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko edo memorialarekin, hain justu egun horretan Bidasoko jeitsieraren 60. edizio ospatzen da, Santiago Tarrak arraunlekarteak antolatuta, eta ekimen honekin bat egin alizateagatik ere kontena azaldu dira Santiago Tarrak elkartean, kirol elkartean. Ibon Uarte da bertako kidea.
9: Egia esan nahiko berezia, ez? Berezia eta garrantzizkoa, edo nik neu, adibidez, bai, posi nago, ez? Alako gauza bat aurrera eraman alizatea, ze, bueno, bain zuzen ere aurten da 60. urte hurrena, bai. Orduan, bueno, pues, justu izan du da jak, urtanta bezala jak hori dela, ez? Eta, bueno, ba hori, oso garrantzizkoa ez, bueno, pues alde batetik kan kirola, kultura, eta baita ere, pues bueno, pues aldarrikapenak ere, ez? Baina zentzu du nahi biruditen aldarrikapenak, ez? Genian guretzako ibaia beti ere ongi pasatzea, edo alderdi positiboa da.
0: Bai.
9: Baina zoritxarrez zenbaitzuentzako, pues ez da horren positiboa, ez? Muga bat da, guretzako aixi aldirako gauza bat dena, pues beti batzuentzako muga, eta zoritxarrez badago jendia, pues hor bizitza galtzen duenak, eta bueno, pues ekitaldi honekin guk ere bai bat egiten dugu, ez? Aldarrikatzea eta ikustaraztea. Ze gertatu izan du zaigu ba askotan igual gu entrenatzen aritzea edo uretan aritzea eta ba zoritxarrez ikustea norbait igerian eta ez denbora pasan dabilena edo ta ibaiaren alde batetik an bertzera nola edo pasatzea eta bueno, ez da oso, ez? Gaur egungo holako gauzak ikustea gorputza okertzen du eta bueno, pues hori aldarrikatzea ere garrantzizkoa da.
5: Ara, beraz, Santiago Tarrakentzat kirol eguna izango da, baina baita aldarrikapenerako eguna ere, eta kulturak bere lekua izango badu, Miguel Zeberio etin garnatuz orkestako zuzendari, eta urmugaren urtantaren jaialdiaren eramaileak eman dizkigu xehetasunak.
21: Urmugako urtanta gainean dugu, eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara, aldarri batekin, eta aldarri hori da, ba, Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Sahara azpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Arzaiuz buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta han izango da kantari nagusia, ba, kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin, ez? Ba, izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gira, Bidasoako ba, errealitate hori, eta Bidasoko paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
5: Ara beraz alabatuko dute eta gure eskualdeko hitzordu hori, eh? Ba, ustailaren 18an aldiz, aipatu beharra dago, ba, Bidasoko jeitxiera 5etan hasiko dela, baina 6etan jeitxiera herrikoia izango bada, Villanuevako, biurgunetik Bidasoan bera, beno, ba, hortan Albaolako patatxak, ere, ba, bat egingo duela jeitxiera horrekin, Faisaio arte inguruan, eta arratsaldeko 8etan aldiz, izango da, eman aldia, Amets Arzaiuz, Mugarri Taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogerio Botanz, Perkuteras de Garaldea, eta Etin Garnatuz orkestaren ba, kontzertu memorial horrekin, esan bezala. Ara, beraz, eta guai patuta, kiroletan puntu bat besterik ez, Europako Eskubaloi Federazioak bai estatu baitu, bai irudek Bidasoak, EHF Europa Ligako multzuen faseko zozketan lehen ontzian egongo dela, beraz, serie buru gisa parte hartuko duela urtengoan, referentziazko taldea, beraz, Europan, zozketa helduen ustaiaren 17an egingo dute. Bien bitartean, bueno, abonamendu kanpaina ere abiatu du. Bidasoak momentuz ba, abonua berritzeko egunak dira hauek, eta ba, ustailaren 18tik aurrera, ba, bazkide berriek ere izango dute aukera. Momentuz goizeko 9ak dira. Hauek eta beste kontu batzuk ere izango bitugu izpide hemen, Antxete Irratian goizeko 10ak artean, goizeko kafean egunero bezala, baina aurretik ba, berrien laburpena dugu Euskal Irratietan.

0: Errekak apaldirazken astetako beroagatik, teuri eskasiagatik, prefeturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak urredangarriari begira. Ezin dira baratzeak ureztatu goizeko zortzietara eta ezin dira ere autoa garbitu edo igirileku pribatuak bete. Hurbiletik zainduak dira ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Eskualdeko hondakinak bereizten dituen elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Bildagarbi sindikatuak alarma jo dute, industrialek pusaturik gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko. Bezeroek lukete pagatuko lan hori, botila bat erostean, baina jadanik ongi egiten denez, beste hondakin motetan konzentratzea galdetzen dute kolektibitateek. Oialen kudeaketa ere krisian dela ohartarazi dute, Ipar Euskal Herriko bilgunen erdia etxida, lojole elkartea diru eskasian baita, olako ekonomia solidarioa sustengatzea galde egiten du Bildagarbik. Turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144koak dira uztailean eta 149ra igoko dira momentuz agorrilean. Mublatu turistikoak 144 erreserbatuak dira eta agorrilean 151 izanen dira momentuz. Zenbaki horiek erakusten dute beraz, jendeak azken momentuan erreserbatzen duela, gero eta maizago, prezioen, aukeren eta eguraldiaren arabera. Beste Euskal Herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikaren hondakinetan, hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten Euskal Jatorriko herritarra. Koro Barriola donostiarraren gorpua agertu zen atzo, 3.680 pertsona hil dira orotara Venezuelan gertatu lurrikaran. Pilotan bost berezko eta gazteak jokaraziz aitzina segitu nahi du eskupilotak. Jakina da Patrick Orategarai eta Lionel Mazarzek sortu plekari elkartearekin engaiatu direla 24 berezkoetatik 19. Sánchez, Espinal, Maiz Mariluz eta Gisandutek segitzen dute bakarrik beraz eskupilotarekin momentuz. Lionel Mazar, Baionako master lehiaketaren antolatzaileak azaldu du, Sánchez estelariko eskupilotak ezpaitu onartu Sánchezek eskupilotaren atorrarik gabe jokatzea. 500.000 euroko aitzin kontuarekin dabil eskupilota 2026an, baina kirol mailan nola bizitzen segitzen duen eskupilotak plekarik monopolioak kendu diolarik galdegin diogu Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakariari.
1: Ba, gure bizia segitzen dugu. Zendako segitzen dugu, gugestu idori ez zitugu denak untxa egin, baina molde hoktan ez du ustena hal ere, eta astelehenetan garazin, ikusi duzi joan den astelehenean partida gaitzapulita zela, behoi eta izan da, eta ondoko asteletan segituko dugu, azpanen segituko dugu, badia gaztiak ari direnak frango ongi, hekarra zikotuko, nahastigatuko ditugu, eta pilotari behute aizan pilotan. Ez felima haute sobera partidarik, ez da ertsi izanen zumeiten dako. Mementuan gu baditugu partidak, eta bon, nahi duenak guri buz jin, eta segidezan guekin.
2: Elkar bizitza nola ikusten duzuzuk plekaridekin orain?
1: Ikusi beharko dugu, behar ba, guai udaunarian edo larrazkenian, nola pasten den uda eta larrazkena lehiaketa nola pasten diren, izan dain gure eskoletik, izan dain beste eskoletik, eta ordian erten halko dut, xuxenago, mementoan ez dakit.
0: Senpereko amotzeko open lehiaketa da eskupilotak antolatu duen ondoko gertakaria, bihar izanen dira finalerdiak, 6 Ibarrola eta Larre Etxeberri Patxeko Tarrekalderen kontra, eta ondotik Dela Fuente eta Etxeberri Borteiri Iribarne eta Murilloren kontra, finala igandean izanen da arratsaldeko 6. Eta guk 11 eginen dugu ondoko berri saira.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.

herriunen bandera den ikurrina ospatzeko. Arana anaiek sortu ikurrinaren 132. urtebetetzea kari uztailaren 14an. Donibane Garazin ikurrinaren besta. Goizeko 10 batzoki berriaren bisita, 11 eta erditan hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurrina gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.

0: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
1: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
0: Bistanda baietz, dena egindu txiktxak.fr webgunean.
1: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
2: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
3: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunean.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Goizeko batzak eta 8 minutu ditugu 10 artean, goizeko kafea duzute. Bueno, aktualitate kontu eta beste, aipatzeko eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan, eguraldiari dagokionez, bueno, Sargori, gaurkoan 28, 30 graduren bueltan ikusiko ditugu termometroak gehienez ere arratsalderako garbiago goizeguerdia baino, baina iluntzerako berodeia garatu eta badirudien bata edo biasoia edo bueno, ekaitza lehartuko omen dela. Bueno, ikusiko dugu, Hala ote den hala, ez, baina hortxe gutxi ez, ontaz dakitenek egiten duten iragarpena. Bien bitartean, bakteriez eta uraren kalitateaz dakitenek, ura agentziak jakinarazi du, estebenea errekastoan, Irunen, Larrendiparean, ola berriatik batorren, errekaren ura garbi daudela, garbi edo, gutxienez, leptospirosis bakteriaz garbi edo libre, gogoratuko dugu, Irungo udalak prebentzio neurriak hartuak zituela aste honetan, sarbideak itxi, bainoa debekatu, ere, txakur bat, hil omen delako, bakteria honen ondorioz eta jabeak eta albaitariak ere zion, erreka horretan bainatu ondotik gaixotu zela, esan bezala, erreka bakteria hortaz gutxienez garbi dagoela jakinarazi du ura agentziak eta urak garbiak, zikinak, baita euri urak ere, bere bidetik bueltatuko bira, Txingudiko zerbitzuetan 6 hilabeteko greba mugagabea bertan bera utzi baitute Txingudiko zerbitzuetako 35 grebalariek 142 greba egun behar izan bituzte. Txingudiko zerbitzuetako ursaneamenduko 35 langile hauek, zuzendaritzak, baita Irun eta Hondarribiko udalagintariek ere amore emateko azkenik, aldarrikatzen zituzten baldintza edo neurri gehientsuenak, batzuk alde batera utzi behar izan bituzte, baina gehientsuenak lortu baitituzte. Modu batez zein bestean gaur lanera itzuliko dira, xetasun guztiak ere aipatzen bizkizuegu berehala, baina ELA sindikatuak atzo Irungo San Juan plazan egindako agerraldian abitzera eman zuen enpresa publikoak duela 6 hilabete 102% hobekuntza proposatzen ziela adibidez, ordainsarietan eta ordainsarietan eta plusetan, arrisku eta bestelakoetan lortu bituzten hobekuntzei esker, badirudi azkenean 115% eta 20 arteko ordainsari hobekuntza edo hobekuntza ekonomikoak lortuko bituztela edo adostu bituztela. Xetasunak berehala. Hondarribiare begiratuko dugu, gaur abiatzen baita, egun hauetan aipatu dugun Hondarribia kultura, kultura uztartu, lelopean lau eguneko programazioa, arratsaldeko 8:00 da lehen emanaldia, Amaia Mirandaren eskutik erreginaren baluartean, kasino zarrean aldiz iluntzeko 9:30 Guadalupe Plata talde ariko da, eta ikusentzunezkoak ere presentzia izango du gaurkoan, Gipuzkoa plazan, gaueko 10:30, kale zinema, Faisaien Irla, dokumentalaren proiektzioa, proposatzen baitigute, kasu honetan Papillon Zineklubeko kiden eskutik, lau eguneko emanaldi eta itzorduak izango badira. Beno, ba, elburu jakin batekin antolatzen dute honakoa, bai, ba, estatu mailako artistak erakartzea, goi mailako emanaldiak, baina ba, goi mailako artistak eta sortzaileak ere badira eskualdean eta haiei espazio ematea, xetasunak bilduko bizkizuegu, honen arira eta bestelako kontuetan, ba, mugaz gaindiko kontuetaz ere ariko gara, edo mugaz bestalde, batetik urmugaren urtanta, ba, jaialdia ospatuko baita ustaiaren 18an, hemen gurean Irun izango da estenatoki edo besan da Irun parean Bidasoa ibaian, gogoratuko dugu Santiago Tarrak arraun elkarteak bere 60. Bidasoko jaitsiera ospatzen duela egun horretan eta ba, kirol frogaren ondotik ba hain justu Bidaso ibaia inguruan egingo den omenaldi herrikoi artistiko hori izango dela, hain justu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri egin nahian. Eta mugaz bestaldeko edo mugaz gaindiko kooperazioa sustatu nahian, Peio Martikorena fundazioak mugako sariak deialdia abiarazi berri du, provintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile, artista eta kolektiboen talentua aitortu eta ikusarazi nahi dute Bidasoaren bi aldeetan. Bi aldeetan lankidetza sustatu nahian, beno, bakirol eta eskuntza mailan, kultura arloan ebota arteari lotutako proiektuak aurkez daitezke eta hiru sari banatuko bituzte, 6.000 euroko hiru sari eta xetasunak ere biltzeko ba fundazioko zuzendariarekin, Isabel Elizaderekin hitz egingo dugu gaurkoan. Ara beraz, labok eta beste hainbat kontuela izango bitugu izpide, izan ere joan den astean aipatzen genizuen, Arma Plazan, ba, Enrique Albizu, margolariari buruzko, ba, erakusketa martxan jartzen zutela, hortxe bituzute bere obra eta bere figura ere, ohoratzeko, nola baitere, antolabutako erakusketa, eta udalak eriragarri zuen, aldi berean, bisitak idatu bat ere egin nahi zutela, erakusketara ez ezik, beno, ba, Hondarribitik eta Hondarribik udaletxera, udaletxeko areto nagusian, Enrique Albizuren hiru kuadro baitira hormetan zintzilik ba aspaldi eta beno ba azalpen bat merezi dutelakoan bisita gidatua azkenik ustailaren 14an finkatu dute arratsaldeko 7etan beno Arma Plazan bertan izen eman daiteke eta xetasunak ere bilduko bizkizuegu honi buruz. Baina goizeko batzak eta 14 minutu ditugula, lehenik eta behin aktualitate gordinenari begira. Esan bezala, Txingudiko zerbitzuetako 35 grebalariek, egur saneamendu sareko ba, langilek, ba, gaur itzultzen dira haien lanpostuetara, plantilla osatzen buten gainerako 47 lankidek ere, lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko bituzte hemendik aurrera, ez dute grebarekin batekin 6 hilabeteetan, baina lan hitzarmen berria plantilla osoari aplikatuko zaio, abuztuaren lehenetik aurrera eta 2029ko abendura bitartean atzokoan egin zuten prekon Donostin ba akordioa sinatu ondotik ba bertan bera greba bertan bera uste zutela adierazteko eta akordioa lortu dutela azaltzeko agerraldia Alaitzegia Zabal, ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozeramailea.
6: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen balorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 10%-ko soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste, txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 104.29%-ko soldata igoera adostu da, Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira. Hasierako negoziazioan, enpresak planteatutako neurriek 2% inguruko hobekuntza baino ez zuten ekartzen. Azkenean ordea, langileek 15% eta 20% arteko hobekuntzak ekarriko dituen akordioa lortu dute. Elaren ustez, akordio honek mugarri bat ezartzen du txinguiko zerbitzuetako langileen lan baldintzen hobekuntzan, eta erakusten du helburu kolektibo argia izateak, langileen arteko kohesioa, erresistentzia kutxaren babesa eta greba tresna eraginkorra direla lan baldintzak hobetzeko eta negoziazioak desblokeatzeko. Eskerrik asko.
4: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-7-18-23-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
5: Jaiotzez Valentziarra izanagatik ere Euskal Jatorriko familia batean jaiozen Enrique Albizu Peruren amargolaria. 1926ko Gerra Zibilaren ondoren bere gurasoak Irunen finkatu ziren, eta han hasi zuen bere margolari ibilbidea, Oparoa, beti Bidasoaldearekin harreman estuan. Irungo udal marrazketa eskolako maisu izan zen eta Hondarribiarekin bereziki harreman estua izan zuen. Baita bere obrak ere, 2014an 87 urte zituela Hondarribian zendu zen arte. Eskualdeko hainbat paisaia natural eta usadio jaso zituen bere realismo piktorikoan, eta margolan zenbaitzuk Hondarribiko eta Irungo udaletxetako hormetan daude zintzili gaur egun herriko ondare artistikoaren altxor baitira. Uztailaren 15ean 100 urte beteko bida bere jaiotzaz, eta Hondarribiko udalak Enrique Albizu margolaria eta bere obra ezagutzara emateko Enrique Albizu eta bere errealismo piktorikoa erakusketa antolatu du Arma Plaza Interpretazio Zentroko goiko solairuan. Uztailaren 31ra arte bisita daiteke, eta ekainaren 18ean emandako hitzaldiaren ari beretik bisita gidatuak ere eskainiko dituzte Iñaki Ruiz de Egino abituaren esku.
10: Reseñar que indiscutiblemente tiene méritos para considerarse un grande de la pintura vasca.
5: Erakusketaren komisarioak dio Enrique Albizu euskal margolaritzaren figura nabarmena izan zela, artista bitxia eta bere kabuz isilean egindako lana balioan jarri beharra dagoela.
10: Centenario, pues de rendirle un recuerdo muy merecido, porque su trabajo ha sido un trabajo silencioso.
5: Izan ere, formakuntza akademiko klasikoa izanagatik ere, garai hartan eskualdean zeuden basterretxea doteitzaren abanguardia eta abstrakzioaren garaia zen, baina berak bere bidetik jarraitu zuen, paisaia naturalistaz gain, Hondarribiko jendearen erretratuak landuz.
10: Mientras estaban a su alrededor los oteizas, los basterretxeas, todas las vanguardias y las abstracciones, él siguió manteniendo pues un naturalismo.
5: Bereziki arrantzaleak eta eguneroko bizitzako pertsonaiak maiz ageri baitira bere lanetan.
10: Porque casi todos los paisajistas del Bidasoa se han dedicado precisamente a eso, al paisaje. Y Enrique Albizu se ha dedicado, aparte del paisaje, a tratar la figura. Entonces recoge, por ejemplo, gentes cercanas de Onyarbi, como pueden ser los arrantzales.
5: Arma plazako erakusketa antolatzeko obra gehienak bere alaba Oaia Albizu kutzitakoak dira. Honek azaldu duenez, 2014an aita hiltzenean berak jaso baitzituen obra gehienak jabetzen.
11: Son prácticamente todos míos, porque yo he sido la máxima heredera de su obra, los tengo yo. Entonces, mi misión como hija es expandir la pintura a mi padre.
5: Baina lan horren divulgazioa bete behar bat duela dio, bere helburu nagusia aitaren lana ezagutara eman, eta belaunaldi berriek bere obra ezagutzea garrantzitsua dela dio, ezer ezean gera ez da.
11: Es mucho más reconocido fuera que aquí. Entonces, ahora mi tarea es expandir esto. Mi obligación ahora es esa. el moverla y el que se conozca, y para tenerlo vivo es lo importante, que la juventud le conozca, porque si no esto se va a echar a perder.
5: Alde horretatik, Hondarribiko udalak ongi daki Enrique Albizuk utzitako legatuaren garrantzia zein den. Udaletxeko areto nagusian bere hiru kuadro daude gaur egun, eta 2005an jada hiriko urrezko intsignia eman zion udalak hiriko seme kutxun izendatuz. Orain haren jaiotzaren mende urrenean Hondarribiarekin bere bizitza eta ibilbide artistiko osoan zehar izan zuen harremana nabarmendu nahi dute, eta bere obra ezagutarazi. Hortzi Alonso, Kultura Zinegotzia.
12: Asmoa izan du da, Enrique Albizu jaio zenetikan 100 urte betetzen diren hontan, hain zuzen ere, datorren astazkenen izango da, uztailaren 15 data zehatza, eta helburua hasieratikan zen Enriqueren irudia herritarrengana hurbiltzea, ez? Batzuentzako aski ezaguna, bere pertsona, pertsonalki bera eta noski zer esanik ez bere obra, beste batzuentzako ez horren beste ere bai, ez? Generazioen arteko nolabaiteko jauzi bat edo talka bat edo egon daiteke, eta orduan helburua da batetikan 100. Urte uren hori gogora ekarri, orduan hori hitzaldien genuen, oraingoan erakusketa, helburua hori da, udaletikan helburua hori da, eta gero, ba, bueno, aski nabarmena zen Enriquek Hondarribiarekiko zeukan lotura, ez? Bere ibilbide guztia eukita, ez? Valentzian jaio, Gerra Zibilaren ondoren Irunen finkatu, azkenik Hondarribian, eta bere lanean adierazten da nabarmen Hondarribiarekiko lotura, eskualdearekiko, baiarekiko lotura ere bai, eta herriko pertsona eta pertsonaiekiko lotura hori edo, ez? Bera ere okerrez banago Bidasoako margolarien 3. belaunaldiko kidea ere izan zen, Hondarribiko urrezko intsignia ere jasoa izan zen, eta, bueno, ba, guraldetikan, ba, keinu bat, eta alba da gehiago, pues, hortan txegaude. Falta zaigu zehaztea data, baina egin nahi dugu dinamika honen barruan, nahiko genuke egin bisita gidatu bat, erakusketan bertan bisita gidatu bat egin, talde mugatu baten barruan izango litzateke, aldela Iñaki eta Ogaiaren parte hartzea izango da oinarri, bi ardatz esplikatzeko Enriqueren aspektu tekniko edo artistiko hori, baina kuadroak azaldu, anekdotak, teknikak aipatu, eta ondoren joango gainateke Hondarribiko udaletxeko areto nagusira, han bertan ere beste 3 kuadro eder bai daude, eta hor bukatuko litzateke bisita, eta honen berri aurrerago emango genuke.
5: Hori gaitu behar nizun, udaletxeko areto nagusian bada kuadroren bat, ez dakite Hondarribiko udalak duen ondare artistiko horretan horiek diren bakarrik, edo hiru gehiago ba, gordailuan edo...
12: Albizurenak esango nuke 3 horiek daudela, nidak idala. Badaude beste marrazkilari askoren kuadroa, Bienabea Artia, Sagarzazu eta bar, eta Javier Alkain, eta beste asko daude, baina albizurenak esango nuke 3 horiek daudela udalareto nagusian. Eta pixkat, ba, esan dako pixkat lotura guzti hortan, urrezko insigni ere bai, jarriz eman zitzaiola 2005an okerez banago, politxeroa irutzen zaigu ere bai, han ere bai paradatxo batekin eta aretoak daukan solemnidade hori, aprobetxatzea erakusketarekin, Albizuren lanarekin, eta herritarren artean, ba, elkartuz.
4: Goizeko kafea.
13: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Ara beraz, beno, finkatzekoa zen itzordua, bisita gidatu horretarako, eta azken orduetan, ba, jakina zidu Hondarribiko udalak, Enrique Albizuren erakusketa gertutik, ezagutzeko bisita gidatu hori, uztailaren 14an, ba, arratsaldeko 7etan egingo dutela, Arma Plazatik abiatuta, bisita Iñaki Ruiz de Egino, erakusketaren komisarioarekin, eta Oaia Albizu, artistaren alabak ere, gidatuko dute, ba, entzun zuten bezala, Arma Plazako erakusketa zezik, ba, udaletxeko areto nagusira ere, urbilduko birela, plazak mugatuak dira, eta ba, izen eman beharra dago, kulturaabildua@hondarribia.eus, kulturaabildua@hondarribia.eusera, idatzi beharko duzu, Esan ez, beno, ba, parte hartu nahi duzutela, ba, plaza mugatu horiek, ba, bete baino lehen. Eta espazio arazorik ez da izango, aldiz, ba, kulturaz gozatzeko asteburu luze honetan, Hondarribian, hain justu, ba, gaur hasi eta hilaren 12 bitartean, kultura uztartu lelopean, Hondarribia kultura ekimena ospatuko baitute 4 egunez. 15 itzordu bira, guztira, dantza, musika, antzerkia, zinemagintza, magia, magiarekin lotutako emanaldi batera izango da, eta aipatu ba, gaur bertan, arratsaldeko 8etan, erreginaren baluartean izango dela lehen emanaldia, Amaia Mirandaren eskutik, behatzi terdietan Kasino Zarrean Guadalupe Plata den kontzertua izango da, eta Gipuzkoa plazan aldiz Kale Zinema emanaldi berezi bat izango da. Gaueko 10:30 ba, migrazioari buruz, ere ba, usnartzeko aukera eman nahi baitu kasonetan Papillon Zineklubak Polborinetik atera, eta Gipuzkoa plazara eramango du Faisaien Irla, ba, dokumentala ikusteko aukera. Nola nahi ere, beno, ba, itzordurik ez da faltako, baina, esan bezala, ba, herriko artistei ere, espazio eman nahi dieten, edo protagonismo eman nahi diete, ekimen honekin, eta alde horretatik, errudunetako bat, ere bada, Sandra Cuesta Aizkorbe, Madalen artegunean, Judas Arrietaren lekuko hartu du aurten, komisario artistiko gisa, eta aria, ba, proiektu kulturala garatzen ari dira, bertako artisten lanak musikarekin uztartu, eta Madalen gunean bai, baina hortik arago ere, beno, ba, herriko espazio ezberdinetara edatu nahian dabiltza. Larun batea, edo larun bateko egitaraua horren lekuko izango da, justu, azken asteetan Itziar Basterretxeak Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz, proiektua borobilduko baitute, bere maskarak mugimenduan jarriz, eta Ingles musika taldearen kontzertura eramanez taldearen kantuetan oinarritu baititu maskara hoiek, eta arratsaldean Alakran taldearekin Kale Antzerki proiektu batekin ere borobilduko dute larun bateko egitaraua. Sandra Cuestak berak eman dizkigu xetasunak.
14: Itziar gonbidatu nuen artista gazteena eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero Ingles taldearekin, ba maskara hoiek ba bueno, egokituko dituzte norberarekiko. Orduan eskertzen die lana ze izan da atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute, eta orduan eskertzen die beren esfortzu eta lana, eta bueno, polita izango da, hori zazpitan izango da, Kasino Zarrean, eta gero Alakran da ba, programaren amaiera. Nire, bueno, arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin, eta hori izango da ja udara eta gero. Eta Lakranekin bukatzen dut programa, Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, ni Legaleonekin ezagutu nuen, bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen, bueno, garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta jo, ba, ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira, ba, beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan Makers Itinerantes izena du, ba, mugitzen direlako, hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik, atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan, aste osoan zehar egon dira ba, Alde Zaharrean hemen ba, elkarbizitzan, auzoan, eta bueno, ba, xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen ba, aurkeztuko duten lanari. Bostetan izango da hemen Arma Plazan.
5: Arabez, hori larun batean izango da, eta gogoratu larun batean bertan, eguerditan, bertan izango garela, zuzenean Arma Plazatik. Hondarribia kultura, ba, ekimen honen inguruan hausnartzen, eta hainbat protagonista izango ditugula gurean. Eta protagonistetako bat, kasu honetan estenatoki gainean, Gaiu, taldea izango duzu entzuten ari zaretena. Hau biharko emanaldia izango da Kasino Zarrean gaueko 10:00, aurretik 8:00 Baluartean bihar ere Amorante.
15: Non hemen ez bada noiz orain ezean, deus berririk ez, espazioa da dem.
5: Eta esan bezala, gaur hasi eta igandera bitartean Hondarribian Alde Zaharreko, Gipuzkoa eta Arma Plaza, Erreginaren Baluartea, Kasino Zarra, horri inguru horretan guztian, 15 hitzordu proposatzen dizkigute.

0: Eta goizeko batzi terdiak pasatxo bitugula, berehala, bueno, ba, mugaz edo bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza hitz egingo dugu, batetik oroitaraziz, uztailaren 18an, ba, Santiago Tarrakaraun elkarteak bostetan abiatzen duela bere ohiko bidasoko jeitsiera 60. edizioa dute. Eta urtengoan Kirola Zarago joango dela Urmugaren urtanta, ba, festivalaren eskutik, eh? 7. edizio honetan migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri egin nahi dituzte eta kirol froga baina amaituta, gogoratu, bueno, ba, migrantei hildako, migrantei bidasoi baian hildako migrantei alako omenaldi kontzertu memoriala ere, ba, eskainiko dietela. Ba, Santiago Tarrakaraun elkarte parean hor bidasoi baian, hain justu. Eta bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatzen duten hiru proiektu aldiz saristatu nahi ditu Peio Martikorena Fundazioak. Mugako sariak da deialdia abiarazi berri dute. 6.000 euroko hiru sari banatuko bituzte eta abuztuaren 31 arte dago epea, ba, zabalik, ba, proiektuak aurkezteko kirol eta hezkuntza, kultura eta arteari buruzkoak izan daitezke eta xehetasun gehiago bildu nahi izan ditugu, justu, ba, fundazioko zuzendariaren eskutik. Berehala, goaz hortara, Aitziber Zapirain lankideak hitz egin baitu, esan bezala, fundazioko zuzendari den Isabel Elizalderekin.
1: Goizeko kafea, Antxeta Irratia. Goizeko kafea, Koldo Nausia.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Mugako sariak abiatu ditu Peio Martikorena Fundazioak eta guztien xehetasuna emateko zuzendaria heldu zaigu. Isabel Elizalde, zer moduz?
5: Agitzongi.
2: Zuzeu zara, beraz, fundazioko zuzendaria.
5: Hoxe, bai.
2: Eta erran beharra dugu, lehenengo edizioa dela, Mugako sarien lehen edizioa, Isabel, baina aurretik, jada sariketak edo bueno saiakerak egin dituzue eta entzulea adi mantentzeko esango dugu hiru sari direla eta bakoitza 6.000 eurokoa, beraz ez da txantxamakala.
5: Hoxe. Eta gainera sariak sarian sartzeko proposamen bat edo bakotsak bere proposamena sartzeko duainik da. Ez da jaus ere ordaindu.
2: Hori da. Konta eguzu, nola iritsi zarete zuek fundazio bezala sariketa bat antolatzera?
5: Bai, bueno, erran behar da lehenik, Peio Martikorena Fundazioa orain dela ja 3 urte pasatxik sortu zela, beran, Martikorena Damborienak familia bultzatuta, eta, bueno, 3 urteko ibilbide hontan zer da gertatu zaigun, bueno, egin ditugu proiektuak, eta jarri dire martxan hain bertze gauza. Bino, sariekin beti planteatzen zen patronatoan eta fundazioan, ba, bihartzela bultzatu bertako ekimenak eta mugaren inguruan izaten altziren ekimenak, ez? Bai kulturan, bai artean, bai hezkuntzan, bueno, ikusten zen hori fundazioak egiten altzun paper bat izaten altzela. Orduan, 2024an zertzen egin ginuna, hor ikusi ginun, ba, bueno, deialdi bat ideki biharrean, erabaki zen, ba, bueno, gure artean lan teknikoen artean, teknikarien artean, pues nolabait aukeratzia zenbait proposamen, zenbait proiektu eta hoiek eramatea patronatora eta patronatoak erabaki zituen hiru sari ematea, ez? Eta hori izan du zen 2024an egin ginuna. Gero 2025an zer zen gure planteamentua zen piskot hortikan segitzea, bine ikusten ginen gero eta proposamen gehiago etortzen zirela mai gainera, eta bueno, pues bazela pues bueno, zailtasun bat alde batetikan erabakitzeko zein zen aukeratu biharra, eta erran ginen, bueno, pues, etorri ziren mai gainera bi proposamen neiko potenteak berako udaletik, alde batetikan berako usta, eta hor babestu ginen ekimen hori, eta gero bertzaletikan izokiaren eguna ere babestu ginen batez ere lan antropologiko bat egin zen, eta plataforma bat sortu zen, eta hor hainbertzelkarrizketa egin ziren herrian, pixkot arrantzalei eta jendeari pixkot ikusteko berak eta berako herritarrek nola bizitzen zuten edo bizi izan zuten ba izokiaren, ez dakit nola erran, ondare naturala bere herrian, ez? Zeren beti bera eta izokia lotuak egon bai. Dira, ez? Orduan, horire babestu ginen, eta aurtengo erraten ginen, bueno, uste dugu obedela deialdi bat ateratzia, eta nahi dunak hor izanen ditu arau batzuk, eta, pues bueno, plataforma bat ere prestatu dugu, eta orduan, nahi dunak, pues aurkeztuko du hor bere proposamena, gero gure Etxebarrenean ba izanen da aukeratzeko prozesu bat, eta gero bukatzeko ginen dugu ekitaldi bat sariak emateko eta banatzeko.
2: Lurralde eremu aski zabala hartu duzu aintzat, esango dugu ere webgunean, gero esango dugu webgunea zehazki dena zehaztua dagoela, baina Baiona, Donostia, Otsagabia, Ultzama, hola, Borobil arrautzatxo moduko baten barruan sartzen direnak noski zenzuek, nahi duzu iritsi provintzia ezberdinen artean sustatzen edo garatzen diren proiektuetara.
5: Hoi da, hori da. Guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori pues, Baionatikan Donostira eta berbada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Hori hor ikusten dugu, hor jarri dugu marra bat, izaten alda pixkotaratxigo edo pixkotunatxigo, asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia.
2: Batzutan, Isabel, borondatezko proiektuak daude, ez? Tematiak, zen azken batean, Euskal Herria hiru administrazioaren pean dago, bai. Administrazio bakoitzak bere eskuduntzak, bere irizpideak, eta ez dira beti berdinak, ez da hain erresa, ba, Lapurdi eta Nafarroen arteko lankidetza bat sustatzea, zuek ere hori ba ezagutzen duzue.
5: Bai, ezagutzen dugu aski ongi. Hori da asuntua eta hori da erronka, orain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Donibane Lohizunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta zuk erran duzun bezala administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako muga da aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak bai. Garenak, badakigu zer den horren atzean, eta gauzak ez dire hainen erraz egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
2: Hiru kategoria banatu dituzue, bai. Ekintzailetza, hezkuntza eta kirola, eta kultura eta artea.
5: Hoxe.
2: Beraz, hoiek dira hiru atalak eta 6.000 eurona irabaziko lituzke irabazleak.
5: Hoxe, hori da planteatzen duguna. Hasiera batean hiru kategoria hoiek planteatu ditugu. Uste dugu hortikan ere, pues nolabait ailegatzen algarela, eremu edo gai haunitzetara eta ekimen haunitzetara, eta horregatikan utzi dugu hiru kategoria horiek, ez? Eta bakotsak izanen du 6.000 euro. Bai.
2: Oinarriak, gutxi gora bera, Isabel, Jada abiatuak izan behar duten proiektuak dira?
5: Ez du zergatikan. Izaten alda, bai, proiektuak ja abiatuak, izaten alda proiektu abiatuan nun hobeto nahi duten zerbait ere, edo izaten alda proiektua, guainikan astekoa. Eta guk planteatzen duguna da, ba, bueno, diru horrekin, ba, asitzia eta nolabait saiatzia, ez? Orduan, izaten alda, bai, proiektu bat martxan egoten aldena, edo ideia bat.
2: Zuentzako, pentsatzut, epaimaikidentzako ez dela ariketa erresa izanen, ez?
5: Ez da erresa izanen, ez? Zeren nik uste dut, badela jendia gauzak egiten eta egin nahian. Orduan, ba beno, guretako importantia da erakustea benetan zenolako sormena edo zenolako indar egoten aldean gure eremuan gauzak egiteko. Eta, bueno, horregatikan jarri ditugu balorazio irizpide batzuk, ez? Zeren uste ginen hasieratikan importantia zela hoiek zehaztea, ez? Eta alde batikan planteatzen dugu ba, zenolako eragina izaten alduten ekimen hoiek edo proiektu hoiek lurraldean eta gizartean, zeren ez da bakarrikan lurraldean izatea eragina, baizik eta gizartean ere bai. Orduan, horreri ematen diogu 25 puntu. Gero, mugaz gaineko lankidetza ere, ba, uste dugu baloratu behar dela, eta importantea dela erakustea, ba, balin badire ekimenak elkarrekin egiteko, ba, hori baloratu behar dela, horreri eman diogu 20 punto. Gero, nola ez, ba, ingurumena eta jasangarritasuna, zen uste dugu hori ere importantea dela, gure ingurumena importantea da gure zonaldean, eta ikusten dugu ere gaur egun larrialdi klimatikoarekin edo ekonomia zirkularraren inguruan edo bertze edo berdintasun arloan ere zenolako biharrak ditugun orainikan, ez? Eta orduan hori baloratu nahi dugu. Horreri man nahi diogu bertze 20 puntu. Gero bertzaletikan, bertze punto bat da enplegua eta berrikuntza teknologikoa eta baita soziala, eta horren inguruan uste dugu bat izaten aldirela ekimen interesanteak, ez? Zaren teknologiak ematen ditu aukera unitz, bino kontutan hartzen balin badugu ere gizartea kontutan hartu behar dugula, eta hori uste dugu importantea dela. Gizarte ekonomia ere bultzatu edo lagundu, zeren gure eremutan nik uste dut gizarte ekonomia ere neko sartua dagola, bino nik uste dut belaunaldi berriak ere ekintzailetza berriak ere hortikan joan behar dutela, ez? Eta nik uste dut hor badela zer egin, ez? Eta arazo sozialei nola aurre egin, eta bueno, hor badire egin beharrak eta bada jendia gauzak egiten ere.
2: Egiten jadanik.
5: Bai, jadanik, bai. Eta gero, bueno, koherentzia gure baloreakin. Mm-hmm. Eta hor geldituko ginen, orduan.
2: Ez dira gutxi.
5: Ez dira gutxi. Bina, bueno, nik uste dut horrelako proiektotan sartzen den jendia eta proiektuak normalean horrela ikuspegi ekosistemiko bat mm-hmm. edukitzen dutela. Eta hori da, batez ere hori da landu nahi duguna, ikuspegia nolakoa den, mm-hmm. ja boro bildua dagon, eta gero zen nolako eragina ikendun bai lurraldean eta bai lurraldeko gizartean. Mm-hmm. Zen azkenean, da mugako biztanlei nolabait onura bat ekarri bai. Behar dira.
2: Ba, Isabel, mi esker.
5: Mi esker
2: esango
5: zuei.
2: Dugu webgunea, zehazki zein da peiomartikorena.com.
5: Bai.
2: Beraz, hor daude xetasun guztiak, ekainaren 30ean zabaldu zen epea, eta agorrilaren 31 da azken eguna, gero udazkenean, sariak eman ahal izateko.
5: Horixe.
2: Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko
5: zuei, esker mila.
6: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
6: Entzun, esan, adierazi.
7: Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek, nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
8: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
9: Beraz, Miguel Severio, inkarnatuz, eta baitare Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
10: Ongi, mentxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
9: Noske baietz, Urmuga, 2026 egitasmoak muga fiziko eta simbolokei buruz. Hausnartzeko, gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena. Lehenik eta ben, bueno, aldi gozu azaldu, edo labor bildu, aurtengo itzorduaren berezitasuna.
10: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, eta tekatzen dugunez Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hori ze oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zartutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu de guztientzat Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak abarkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, hori hala izanik, aurten elkarlana sustatzeragoaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, guretzat baino momentu honetan hori gainditu nahi duten migranteentzat, eta ere naiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baino bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
9: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, laburbilduz ere pixka bat zer da bertan, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
10: Bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31 igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joanan urtean iaz azken etapa hori egiteratzi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat La Restinga izena duna, justu iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itsasoan galtze baitira nonbait, ez Mediterraneoan bezala, Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten, Eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen ba oso indartsu ba, aresti eta oskorriko jendekin, taula, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik ba, ez doka mairu bezala izan zen mugimenduaren da Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu Euskal Musika, egingo dugu ere zea amazik musika, kanariar musika eta baita ba, ego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin, eta bueno, ba, hola, holako ba, nahasketa bat egingo dugu, eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan partatuko dute bertako erakundeak ere, eta bueno, espero dugu, oihartzun horrek zerbaiterako balio izatea.
9: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, ustaianen 18an, baitareko gogoan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai Ipar Afrikatik eta bueno, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da, azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
10: Hala da, bai. Egia ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara 17, 18 eta 19 uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta biztat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urte horietan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba, hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak Kirol Elkarteak ospatzen du urteko jetxiera, eta bereikin festa giroan bat eginik, jeitsiko gera ibaietik beti Irun eraino, eta bertan bereik kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat, eta hori izango dira ba, hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, agiz simbolikoa da, eta beresia, eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
9: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
10: Ba, gure memoria oso ikaragarri motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja ba, gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula, eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo, bertan, erabat herri migranta izan gaituk, 11 kontuengatik, ez, goseteak, noski, eta pobrezia esparru askotan, eta familia handiak zirenean, nagusia gelitzen zen etxealdeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez, ondoren Europarat, 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibile gera goiti beriti ez, eta aztu zaigu hori, eta irut zaigu horrein, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baina beste garai batean ez. Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta bueno, ba, ikustarazi ez, ba, guztiak berdin, egoera berdinetan egon garela, egon gaitezkela edo egon gogerala eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza aurrera atatzeko gai hori. Adon, ba hori horren gainean ba ikustaraztea, apegira jartzea besterik gabe, eta bueno, sensibleagoak izatea, naiz eta bueno, guztio daukagun ba, egoista puntu hori, ez, uka ezina, baina bueno, hori, xumeki hori.
9: Esango dugu, ba, urmoga orten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, naiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa berba da laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baitare izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xetasunak beti bezala, ba, urmogaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
10: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estendategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua merezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, horiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez da, nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez. Eta horiekin batera, herritar, dantzari, koru edo dana alakoa, guztientzat, eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta desberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zaurten berroi eta marrute, eta bestetik ba, etin ganatuz orkestra, ez orduan ekitaldi horietan ba, etin ganatuz orkestraren inguruan, eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
9: Noski baietze, pixka eta horregatu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bueno, ba, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
10: Bueno, hala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohiko adunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez danak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako edo txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, edo ikasi edozin lekura iritsi daiteke edo nor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Eta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan ba, norbait ba, beste kultura batekoa ba, gonbidatu ezala, ze nik ustez oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere ba, aberatsa badela, eta behar bada ba, urbiltzeko okazio polita izan ditekela.
9: Oso ongi, gonbidapien horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
10: Ba, zuei, eta bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
1: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak

zaintzari ekingo diogu goizeko 10etatik 11ak bitarte eta ondoren berri saiari lekua eman ostean krakada irratsaioarekin jarraituko dugu. Kantu eskaintzari gaurkoan gaurko kantu eskaintza asteko Thatchers taldearen eskutik egingo dugu jungle pop eta pop punk moduko musika estiloak lantzen dituen taldearen etxaiak agurtzen kantua entzungo dugu beraien azken diskoan ezpatei dizdira diskoan ba kaleratutako aurrerapen kantua ba.

etxaiak agurtzen Thatcher zen espadei dizdira 2024ko diskako ba aurrerapen kantua entzun berri dugu. Eta inaut Elorri eta Gernikarrarekin jarraituko dugu, izan ere 2005ean musikatu zituen Lauaxetaren mendigoixalearena ba, poemak eta hauxe berak entzungo ditugu jarraian.

mendigo isalearena kantua entzun dugu, Lauaxetaren poemak musikatu baitituen, besteak beste inaute Elorri eta Gernikarrak 2005 urtean. Eta eskakeitan talde donostiarrarekin jarraituko dugu, bere eska doinuekin, izan ere ba, besteak beste orekariak diskoko erosotasunetik ate kantua entzungo dugu jarraian.

Eskakitan taldea entzun berri dugu erosotasunetik at kantuan. 2014ean plazaratu zuen talde donostiarrak abestia orekaria izeneko diskoaren baitan. Eta Añube eta Lehen Lerroa taldeekin jarraituko dugu, izan ere elkarlanean plazaratu zuten Auzozarra kantua 2023. Urtean. Aipatzekoa da, era berean Añube taldeak joan den larun batean ospatu zuela bere 5. urte urrena eta besteak beste ba, jarraian entzungo dugun kantua eskaini zuten kontzertu hartan.

0: Auzo Zaharran, Lehen Lerron eta Ainubek elkarlanean 2023an kaleratutako abestia entzun berri dugu. Eta Nasker talde Nafarrarekin, Atarrabiako taldearekin jarraituko dugu 2025an kaleratu zuten Elizondo kantuarekin. Nork jarriko dizkigu gure abestiak diskoan kaleratu zuten eta Spotifyen ezik ba, beste plataforma guztietan entzungai dago.
1: Ya está.

Nasker taldea entzun berri dugu Elizondo kantuan 2025ean nork jarriko dizkigu gure kantuak diskoarekin ba plazaratu zuten abestietako bat. Eta Vendetta taldearekin jarraituko dugu 2014ean kaleratu zuten abesti batekin. 2014ean plazaratu zuten 13 balas diskoa eta horrekin batera ba, jarraian entzungo dugun ilunpetan kantua.

Ilunpetan bendetaren 13 balas 2014ko diskako abestia entzun dugu. Eta beste nafar talde batekin jarraituko dugu leiotikanekin zehazki, eh? Bimila hogeita iruan kaleratu zuten kantu batekin, etorkizuna ginenean diskako, ba, betidanik eta betiko kantuarekin zehazki.

Leiotikan taldea 2023an etorkizuna ginenean diskoan plazaratu zuen betidanik eta betiko kantuan entzun berri dugu. Eta beste talde berri batekin jarraituko dugu, Bizaiak taldearekin izan ere, orain dela hilabete gutxi 2025 amaieran plazaratu zuten disko beraien lehen diskoa. Diskoak Porlanezko lorea izena du eta besteak beste, ba, jarraian entzungo dugun Gaua kantua ere plazaratu zuten bertan.

Bizaiak taldearen gaua abestia entzun berri dugu 2025ean bakaldatu zuten lehen diska horretako bakantu nagusia. Eta Iruñerritik ba Gipuzko aldera Antigora joko dugu datorren talde honekin, Antigotik Indabe taldea. Beraien azken diskoak ez banaiz izena du eta bakantu nagusietako bat jarraian entzungo dugun kristalezko iria kantua da.

indabe talde antiguo arra entzun berri dugu. Kristalezko iria beraien azken diskako 2025eko azken diskako ba kantu nagusietako bat

Eire bikote Zumaiarra entzun berri dugu 2023an kaleratu zuten amaitu baino lehen kantu ezagunarekin. Eta Eusko Korridoaren sortzaileekin jarraituko dugu La Txama taldearekin. Donostia eta Iruña arteko taldeak ba NDLR taldearekin batera ba jarraian entzungo dugun ezina ekinez egina kaleratu zuen. Imila hogeita bostean kaleratu zuten jarraian entzungo dugun ezina ekinez egina kantua.

ezina ekinez egina kantua entzun dugu NDLR eta La Txamaren eskutik. 2025ean plazaratutako abestia. Eta laster bi aste barru urtebete beteko datortxu roke jaialdiak agurre esan zigunetik. Eta agur honen arira, besteak beste, Mirua, Makin Zeberio, Zetak, Monsir Lekrep, Maskak edo Txinglik taldeek, ba, elkarlanean sortu zuten, biterdit kantuan.

Argi printza bateko puntur din zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Eta esan bezala, ba, orain dela urte bete, agur esan zigun, Altortxu Rock jaialdiak 26 urte eta 30 edizioren ostean. Eta ba, kantu hau sortzeko, biterdi kantu hau sortzeko, ba, besteak beste, Zetak Mirua, Monsieur Le Crepe edo Matxine Zeberio bezalako musikariak izan zirene elkarlanean. Jofe eta Jimena Amarillorekin jarraituko dugu, izan ere Gazteak Abian proiektuaren baitan, Gazte Irratiaren proiektuaren baitan, ba, elkarlanean sortu zuten, jarraian entzungo dugun panpin bat bezala kantua.

Jofe eta Jimen Amarillo elkarlanean entzun ditugu panpin bat bezala kantuan, gazteak abian proiektuaren baitan, ba elkarlanean sortu zuten abestia. Eta datorren urtean 30 urte beteko dituen Zea Maize taldearekin jarraituko dugu. Izan ere, talde bilbotarrak 2013an plazaratu zuen da diskoa. Eta 2013an plazaratutako disko honetako kantu nagusia lehen kantua jarraian entzungo dugun gaurre abestia izan zen.

Zea maiz talde bilbotarra, gaurre kantuan entzun dugu 2014 urtean da izeneko diskoan plazaratutako abestia. Eta burutik iruindarrekin jarraituko dugu, taldea ezagun egin zuen kantuarekin 2022an plazaratu zuten 15 segundu eta diska honetan ezagunena egintzen kantua, atzoko gai bera kantua da, Euskal Preso eta Ieslarien aldeko abestia.

Eta amaikak ditugun honetan Euskal Irratietako berri sail orokorrari leku emango diogu datozen minutu hauetan.

0: Adarkada bat goizuntan Iruñean, San Ferminetako hirugarren entzierroan, Victoriano del Rioko zezene korrikalari bat zauritu dute eta horren ondorioz ere hainbat eroriko izan dira. Frantziako estatuak gure hondakinen bereizketaz egin proposamen berriak ez dira ongi etorriak, eskualdeko hondakinak bereizten dituzten elkargota sindikatu publikoek, horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute, kutsatzaile pagatzaile lema aldatzen ari da, eta Biltagarbi sindikatuaren ustez kontsumitzailea da galtzailea, Ines Adeka.
1: Aramaia Tzundarian Akitaniako ondarkin kudea zaliak kesu agertu dia lehenik rep izeneko zergaen desagertzean unguian, hoi sortu zen bastimentian kosagarriak sortzen dutienek eko zerga baten pakatzeko ondarkinen behestia indart kosagarriak sortzen dutienek eko zerga baten pakatzeko ondarkinen behestia indartzeko. Kolektibitateak investizamentiak egin zutien ondarkin

0: Et à un moment donné, on leur rend 20 centimes, c'est qu'ils ont payé 20 centimes leur bouteille au moment de l'achat. Et qu'aujourd'hui, les bouteilles plastiques, elles sont très bien recyclées par la collectivité et par le service public. On sait très bien faire ça.
1: Urentzeko ihalen kudeak eta krigianda ebai, ipar euskal herrian dien bilgunen erdia zeratu da, le relais elkartia, sozmentxetan beita, egoera arrinkuagari ikusten du, maitenak uritxetek.
0: Et nous, on déplore le fait qu'il n'y ait pas, sans doute, plus d'incitation, ou en tout cas que ces acteurs-là ne soient pas rémunérés à leur juste valeur et demain. Et qui ne puissent pas continuer cette collecte, puisque ben, forcément, du coup, les textiles vont se retrouver dans les ordures ménagères et ce sont des produits qui seront exclus du recyclage et ça, on le déplore.
1: Holako ekonomia solidarioa sustengatzia galtatzen du ordin bilta garbik, jakitez oihalen ehuneko goita hamarra uano, zikinuntzi beltzan atzamaiten diela.
2: Idortearen eragina sendi da jadanik erreka batzuetan, Azparne edo Ortzaizeko herrietan adibidez neurriak hartu behar izan dituzte urredangarriari begira, debekatua da baratzeak ureztatzea goizeko 8etatik arratseko 8etara, autoak garbitzea edota igerileku pribatuak betetzea eta prefeturak hurbiletik zaintzen ditu ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144koak dira uztailean, 5 puntu gehiago agorrilerako. Mublatu turistikoak 144 erreserbatuak dira jadanik eta agorrilerako 151. Zenbaki horiek erakusten dute jendeak azken momentuan erreserbatzen duela gero eta maizago egonaldia, prezioen, aukeren eta eguraldiaren arabera. Kiroletan zesta puntan, udako Summer Ligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finala izanen da arratsuntan 9:15 gutxitan, Urreizti eta Baskariko dira Erkiaga eta hoien arten kontra, eta futbolean aldiz munduko kopako final laurdenetan, gaueko 10:00 Maroko ariko da Frantziaren kontra.
3: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10:00 amairurat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@pibask.fr webgunean.
5: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
6: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunean.

Kaixo egunon, goizeko 11 eta 10 ditugun honetan, bueltan gara Antxeta irratian. Esian taldearekin hasi dugu gaurko tarte hau, krakadaren tarte hau, esianen, ba, bueno, esan bezala, behar zaitute kantuarekin.

Gaur uztailaren 9a osteguna, eguna lainotua izango dugu, baina temperaturek atxeden handirik ere ez dibute emango. Eta ohiko moduan gaurkoan ere eguneko efemeriden errepasoarekin ekingo diogu saioari. Eta beraz, gaurko honetan 1816ra egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez Argentinak independentzia aldarrikatu eta Espainiarekiko zituen lotura violentoak askatu zituen. Eta Plata Ibaiko probintzia batuen independentzia agiria sinatu zuen eta Takuman probintzian bildutako kongresu eratzaileak Espainian errestaurazio absolutista gertatu berri zen eta ondorioz bateko eta besteko mugimendu independentisten aurkako kontraeraso arrakastatsuak egin zituen armada monarkikoak. Hala ere, independentzia aldarrikatu ostean egoera ezegonkorrak jarraitu zuen Portugaldarren inbasio saiakerak eta gerra zibilak eraginda. Eta orain, 1823ra egingo dugu aurrera, hurrengo efemeridearekin, Fernando Amezketarra gaurko egunez hil zen, bertsolaria zen, Fernando Bengoetxea Altuna zen bere izen osoa, pertsona eta pertsonaiaren artean bereiztea zaila bada ere, bere ateraldi eta xelebrekeriengatik egin zen ezaguna, bertsotarako erreztasuna zuen eta herri askotatik egiten zioten dei. Gregorio Musikak bertsolariari egotzitako hainbat pasadizo batu zituen bere liburuan. Eta mende bat baino gehiago egingo dugu aurrera, 1976ra joko dugu oraingo honetan. Izan ere gaurko egunez, Enormi Mentxaka hil zuten, Santurtzin Guerrilleros de Cristo Rey eskuine muturreko kideek. Bi gertaera izan ziren egun hartan, batetik amnistiaren aldeko manifestazioa eta bestetik sardinaren eguna. Mamarigan jendea manifestazioan aterazen amnistiaren alde, polizia frankista agertu eta kargak hasi ziren arrantzalez jantzitako ultraeskuindarrak infiltratuta zeuden ordea. Taberna baten barruan ezkutatu zen herritar talde bat eta arrantzaleen blusa urdinez jantzitako gizon batzuek esan zieten gordeko zietela beraiek eskuan ez zuten ikurrina. Brigada politiko-sozialeko agenteak ziren eta herriko zenbait fasista ezagunekin zeuden. Pertsona bat pistolaren ipurdiarekin jo eta iesari eman zioten, herriko gazteak atzetik abiatu ziren korrika, baina alako batean geratu atzerantze tiro egin eta baletako batek kopetan jo zuen han zegoen Naormi Mentxaka 42 urteko emakumea. Mentxaka bere etxetik sardinaren egunera zijoan, ez dute inoiz inor atxilotu ez ikertu ikilketa arengatik. Eta 1980ra joko dugu, izan ere gaurko egunez, espetxetik ies egin zuten Tupac Amaru mugimenduko 48 kidek Perun. Presondegiaren alboan, gerrilak erositako etxe baterainoko 250 metroko tunela zulatu zuten, ies egin zutenen artean zegoen talde armatuko buruzagi Victor Polai. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 1982an Perun eratutako erakunde armatu ezkertiarra izan zen eta 1987 arte iraun zuen modu aktiboan.
Urte bete beranduago Hego Afrikako Olimpiar Jokoetan berriro ere onartu zuten apartheid politikoagatik 21 urtez kanporatuta egon ostean Hego Afrika. 1989az geroztik apartheida leuntzen hasi ziren, naiz eta 1984 arte ez zuten guztiz ezabatu. 1992ko Bartzelonako Olimpiar Jokoetan parte hartu ahal izan zuten.

eta 2005koa da eguneko azken efemeride hau. Israelen aurkako BDS nazioarteko boikot kanpaina deitu zuten Palestinako 201 eragilek Palestinako sindikatu, alderdi politiko eta herri mugimendu nagusien babesarekin jaio zen kanpaina eta Palestinaren aldarrikapen historikoak bere eginez horiek bete arte boikotarekin jarraituko dutela adierazi dute nazioarteko akordioak osotasunean betetzeaz, lurraldeen okupazioarekin embarkatu bukatzea, apartheidaren esia eraistea, Palestinarri tratu berdintasuna bermatzea eta errefuxatuen itzulera onartzea.

Gandik Britainiar Industria Kolonialaren aurka egindako boikota zein Hego Afrikako apartheidaren erregimenaren aurkako nazioarteko boikot kanpainak hartu zituzten oinarri eta Israelgo enpresei milioika dolarreko negozioak galtzea eragin zien bestearen artean.

Eta eguneko efemeriden errepasoa egin da, musikari tartetxo bat irekiko diogu. Naiz eta Palestinatik ez garen gehiegi urrunduko datorren kantu honekin, eta Tapia eta Leturiaren eskutik guafa kantua entzungo baitugu. Guafa iriz palestinarri militante historikoari eskenitako kantua dago.

Tapia eta Leturiaren eskutik UEFA kantua, UEFA iriz palestinar militante historikoari eskainitako kantua entzun dugu. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu, Ibilbedi eta Broken Brothers Brass Bandek elkarlanean berregin zuten Ibilbediren orain bat gara kantua 2023 garren urtean.

Ibilbedi eta Broken Brothers Brass Band elkarlanean entzun ditugu orain bat gara 2023an plazaratu zuten abestian. Eta Iruñeko beste talde batekin jarraituko dugu, Eskabidean taldearekin.

izan ere, izaera izena duen diskako kantu bat entzungo dugu 2020 urtean plazaratu zuten diskoa, mairu abestiz osatutako lana honetan, ba besteak beste jarraian entzungo dugun ilusione deia darra kantua ba kaleratu zuten diskoa honetako, ba kanturik ezagunenetako bat.

0: Eskabidean ilusioen deia darra kantuan entzun dugu izaera 2020 urteko diskoan entzun ditugu. Eta musika alde batera utzi eta elkarrizketaren tartetxoa irekiko dugu jarraian, Ainara Gurrutxaga, zuzendaria, antzeslea eta idazlea da besteak beste, eta Deiabu konpainiaren sortzaietako bat ere bada, sarri beste konpainia batzuen proiektuetan ere parte hartzen du, kolaborazioak eginez. Eta ba, oraingo honetan Hendaiako konpainia batekin dabil sorkuntza lanetan, elkarlanean, eta beraz ba, jarraian entzungo dugun elkarrizketan, gehiago ezagutzeko aukera izango dugu.
1: Puntueus.
2: Ainara Gurrutxaga, zuzendari, antzezle eta idazlea da. Deiabu konpainiaren sortzaileetako bat ere bada. Askotan, beste konpainia batzuen proiektuekin kolaboratzen du. Oraingo honetan, Hendaiako De Vents et Marées konpainiaren L'Envers du Décor sorkuntza lantzen ari da. Topada dispositiboaren bidez, Ainara pasatu du aste bat Alexia Papantxefekin barnekaldean lanean hasteko. Parada izan dugu berarekin soastatzea. Proiektua orkesteaz gain, Ainarak Alexiarekin izan dako topaketaz eta arteari buruz duen ikuspegiaz hitz egiten digu.
3: Proiektua amaitzen denean, nahi gustatuko litzaidake jendea parte sentitzea dudarik ez? Eta jendea ere gerturatuko dena, sortzaile sentitzea. Zen ikusten dutena garela sortzaile. Ainara naiz eta taula zuzendaria naiz, idazlea eta antzezlea. Garai batean nahiko despistatu ibili nintzen, kazetari izan nintzelako, ni pentsatzen nuen arteaz ezin zela bizi, eta, bueno, hala lanean hainbat urte egin nuen, kazetari gisa, baina bazuen zerbait barruan gelditu ezin nuena. Eta alako batean sentitu nuen alatu behar nuela nire bizimodua, eta 6 urterekin joan nintzen Inglaterrara, Londresera, arte eszenikoak ikastera. Eta hori aldatu zen, ja nire ikuspegia aldundu nintzen, nik eta sortu nezakela nire konpainia, Deiabu konpainia gaur egun, horretakoa gara. Eta horra zizen bide bat, eta ordutik profesionalki ari naiz arte eszenikoetan lanean, eta oso pozik egia zen. Artea niretzat dependitzen du asko. Hainbeste pentsatu dut hortan edo irakurri ditut gauza ezberdinak oso. Baina bueno, gaur egun artea da kontzientzia kolektiboa materikoki espresatzen. Da konpainia bat Hendaiakoa. Ja da, nik uste dut 15 urte edo lanean dirauena, ez da bereziki lurraldearekin eta komunitatearekin lana egiten duena, ez? Eta zeharka beti paisaiarekin. Niretzat oso lan garrantzitsua eta beti ere oso inspiratzailea egin du konpainiak. Begirada hori daukalako, ez? Parte hartzea beti ere beren ardatz zentrala izan delako. Oso sentikorra gizartearekin eta oso parte hartzailea, bueno, orduan niretzat beti oso bat egin dut artearen, sorkuntzaren ikuspegi horrekin. Mm. gonbidatua izan naiz proiektu honetara. Egia da, jada jarri duela 8 urtetik edo gonbidatu ninduela Alexiak bere kartografiak izeneko proiektura. Horren genitu nola bi proiektu oso polit, nire kasuan Garruzen egon ginen, eta Hendaian ere bai, eta gero eraberean Alexiak bidaia askoz gehiago egin ditu, bai Euskal Herrian eta Kalifornian ere ba, Euskal Diasporari buruzko lan batean eraritu da. Orduan, bueno, nik uste dut, topatu izan gara artistikoki azken urteetan, berak nik gonbidatu nau bere konpainiara, eta hau iristen da, proiektu hau pixka bat, harreman horren ondorioz, ez? Uste dut oso ondo ulertzen garela bai pertsonalki eta bai artistikoki, sensibilitate asko partekatzen dugu, irakurketa asko eta pentsamenduan eta bat egiten dugu, oso eztabaida interesgarria dauzkagu, orduan, bueno, kera sortu zenean ona etortzea, bai ezko emanio noski, eta ben proiektu berri bat hasten dugu, hasi berri, aste honetan, baina iraungo duena aurten eta hurrengo urte bitartean. Markatuko diazue, baina oraindik frantsesa ez dakit. Aber ulertzen duzun proiektu nola izena duen. Lambert de Decor, hori da. Oraingoz, bilatzen ari gara horren euskarazko itzulpena, zeren literalki egin ezkero ez du berdin funtzionatzen edo ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskaraz esango genukeenla begibistakoa ez dena. Lehen bistan ikusten ez den hori, ez? Beti atzekaldean bada zerbait. Eta horren bila gabiltza proiektu honetan, eta horregatik izena du horrela, ez? Alexiak ondo azaldu duen bezala, paisaia bat lehen biztan, bueno, izan daiteke kuadro bat, argazki bat, postala. Eta guk ez dugu postalaik egin nahi, bada sobera postal, iparraldean. Nahiko genuke humiltasun osoz, gerturatu lurralde honetara atzean zer dagoen ikusteko, ez? Mundu sentikor hori zer den, ze kosmo ikuspegi lotzen duen gizarte hau naturari, mendiari, eta egia da, azte bete dramagula, eta egia san hunkigarria da. Hori guztia sumatu alizatea, eta hori begiratu alizatea, ze oso hunkigarria da, nola bizitzen den hemen normala den bezala, naturan inguratuak ziste, eta horrek duen eragina, hori harrapatzea eta artistikoki bilakatzea da gure lana. Proiektu hau oso modu irekian, esan dezagun kasi esperimentalean hastea erabaki dugu, nahita. Ze uste dugu baduka, denok baditugu, ja bide bat lehenagotik pentsatzu duzunean, edo zein bidaietan bezala, ez, programatzen duzunean jango naizonara, gero urrengo gunean, ara, bada zerbait galtzen dena. Eta ez dugu hori gertatzea nahi. Eta ez dugu aurriritzirik inposatu nahi, bidean. Orduan oso modu irekian hasi gara lanean. Esan nahi du, hasi garela topadaren eri esker hainbat kontakturekin, elkarrizketak edukitzen, pasioan gindoazen bitartean, hemen inguruko mendiak ezagutu ditugu, arpeetan egon gara, erretiro edo zarretxean ere izan gara. Bueno, gure helburua da, astea pixka bat, bueno, bai naturarekin harremanean jartzea, horretarako hainbat zientzilari, gerlari, etnologoarekin egon gara, lurraldea pixka bat ezagutzeko, hola, eta baita ere poliki-poliki bertan dauden elkarteekin eta harremanetan jartzeko. Baina oso prozesu sentikorra da, ze, sare bat bezala hasten da sortzen, eta kontaktu batek beste, ez, ate batek beste bat irekitzen du, beste ate horrek beste bat, eta gure asmoa da, jasi gara, hori, ikusezina diren aritxo horiek jarraitzea, proiektua aurrera egin ala. Ni nago pixkat unkituta eta harrituta ze eskuzabaltasunekin jaso gaitun mundu guztiak. Eta iruditzen zait, ere, ez dakit, gogoa bezala dagola, hainbeste maitasun sentitzen dut, sentitzen dezuela hemen goek eta denetik izanen da, eta oraindik ere, gero badakigu, ez da dena hain, ez dut romantizatu nahi ere, ez, seguru itzalak eta bar, eta zailtasunak badirela, bazter guztietan bezala, baina badago zerbait oso ederra kontestuarekin sentitzen dezuena, eta, bueno, gaia hola, ezakit gaiak lagundu digun, baina mendia izanik gaia eta hola, egia esan, orain arte, oso-oso erreza izan da, oso-oso eskuzabal hartu gaitu jende guztiak. Nik uste dut, gizakiak pixkat deskonektaturik girela, ez? Hori aipatzen da, gaur egun zientziak ere badio, ez? Ideia hori individua, bak, norbanakoa eta beste gainontzekoaren ideia pixkat faltsua dela, bai? Gero eta froga gehiago badira, denak elkarlotua girela. Orduan ikustet, ari garela pixka bat, eta horregatik askotan ematen du, atzera begiratu behar dela pixka bat, ez? Gizarte animista zen garaikoa, oraindik uste dut dekonstrukzio bat tokatzen dela, zeren, bueno, kulturalki, gizarte hola eraiki da, hainbat mendetan, zeinetan, bueno, esan dudan bezala, gure inguruarekin harremana, eten egin nahi izan dugu. Hori guztiz kontra natura da, eta zanka ez bururik, baina hori sinistu dugu. Bai, gu garela gu, gizakiak erreginak mundu honetan, eta beste guztia dekoratu bat dela, ez. Ez da, ora, bat ere, nik uste dut zeinek badakila hori, ez. Orduan, dudarik ez, paisaia ezinbestekoa da, izan ere, nik pentsatzen dut gu paisaia garela. Paisaia gara, ez da, ni eta paisaia, beraz, eragina baino, uste dut dela, noski gure parte, oso garrantzitsua. Beraz, beste pertsonaia bada, edo asko ere, bueno, horre ere filosofia asko dago, poesia asko dago noski, paisaia bera izpilu bere izan daitekela, zure proiektzioa, zure barne munduarena, lerro filosofiko asko dago horren inguruan, baina, bueno, gehiago simple jarrita, gu gara paisaia, beraz, noski, ze paisaiatan zauden, eta nola harremantzen ziren paisaiarekin, erabaki horra da guztiz. Esan bezala, nik berez arte eszenikoetan eta lan egiten dut. Eta ja duela jarri 15-20 urte, nik ja Arrixurin lana egin izan dut urtetan. Ameka proiektua oso ongi ezagutu nuen, eta orain topada ezagutzen dut, eta uste dut oso garrantzitsua direla egitura horiek azkenean, ez zubila nahiten badidute gizarte egiturarekin, ez? Eta bueno, artistentzat da ezinbestekoa, zeren zuzenean interlokuzioan jartzen zaitu errealitate batekin. Eta hori ez da erresa, ze askotan iristen bazea bestelako zubi lan hori egin gabe lurralde batera badakigu zer den. Ba hori, postalarekin gelituko zara, bueno, hau da, bestea, eta bueno, hemen topadak egunero egiten duen lana bertako ba, gizarte mugimendu, kultura diraz, pen guztioien elkar lotze, elkar komunikatze lan hori, da ezinbestekoa. Egia da, nik ere gure konpainian ez dugu bereziki kaleko lanik egiten, baina egin dut lan asko antzezle bezala kalean, Eta bi mundu dira, karo, bakoitza ditu bere kodeak. Oazen jartzea, arte espresio bakoitza ere, erritual badela. Eta erritual bakoitzak ditu bere pausoak. Orduan, antzerki barruan, kodea garbiagoa da, garbiagoa edo denok itzartuagoa dugu gizarte bezala, esatea, bueno, antzerkidan, esarrerak erosten ditut, bada eraikin bat, banoa, bueno, bere erritual horretan, festa horretan, pauso batzuk oso errekonozituak dira. Kaleak daukan zoragarria da, jende asko topatuko duzula bere eguneroko bizitzan, hau zer da, eta beste, bai, agian antzerkira ohitura, ez, joatea ohitura zaukan jendea ere bertaratuko da, askoz ere transgenerazionalagoa da, Ez dakit zergatik barne antzerkian beti da helduentzat, aurrentzat, gazteentzat, hori ez dut bat ere nik maite. Uste dute arte espresioak izan behar dula intergenerazionala, intergenerikoa, intergalaktikoa. Eta gizartearen sailkatze hori bakizu hori ere oso produktibista, kapitalista da, ez? Bueno. Orduan guai dago, ze hortan ere kalea izan daiteke pankiago eta beste, bueno, horre usten dira gehiago zera horiek, ez? Eskala edo txorakeria horiek, beraz maite dut asko baita ere kalea. Kalean egingo duzunean lan bat kalerako, esan dugun bezala paisaia oso garrantzitsua da. Orduan sortu behar duzu lan bat gai dena plaza batean bizitzeko. Baina baita ere beste batean frontoi batean, beste batean herriko festa batzuen erdigunean, beste batean mendian, zeren hola mugituko duzu lana, zorionez, deitzen badizute, ba, herri ezberdinetatik kontestua aldatuko da. Batean izango dituzu 50 ikusle eta beste batean igual 3000. Oso asko miresten ditut nik kale arteko artistak, ze behar dute bersatilitate eta gaitasun tekniko handia. Horrekin adibidez, arkitektura bakoitza ezberdina delako eta badakigu espazio publikoa ere energetikoki esan dudan bezala, batzutan besta da, beste batzutan mendian da, beste batzutan 45 gradu egiten ditu, beste batzu, bueno, orduan uste dut, bueno, teknika asko behar dela eta egia da ere energiaren kudeaketa sortzaile bezala da, antzezle bezala ere oso ezberdina da. Ze antzokian mundu guztia isiltasunean, ilunean, zuri begira da. Eta kalean askotan zuk iritsi behar duzu zure energiarekin, ahotsarekin, gorputz espresioarekin, urrun aldatzen du asko. Proiektua amaitzen denean, nahi gustatuko litzaidake jendea parte sentitzea, dudarik ez, eta jendea ere gerturatuko dena, sortzaile sentitzea. Zen nik uste dut dena garela sortzaile. Eta nik uste dut ezakit oraindik ze forma izango duen, baina sortu nahi dugun objektu artistikoa edo artefaktuak seguraski proposatuko die parte hartzaileei ekintza. Gorputza jartzea horregatik, ez, performatibidade bat. Ez da izango pasiboki erakusketa bat ikustea, ederrak dira, baina uste dut gure tresna garrantzitsuena performatibidadea dela. Itza pixka tarraroa da, baina esan nahi du esperientziatik pasatzea. Hemen eta orain zure gorputza kokatzea leku batean eta presti zaitea irikita zerbait gerta dadin eta gertatuko da material artistikoarekin baina baita ere zure presentziarekin. Denak egingo du bibentzia hori, ez? Orduan hori gustatuko litzaidake. Bizipen hori bizitzea eta beti ere gure azken asmoa badago eraldaketa. Igual haundinaia izan daiteke baino asko sinisten dut hortan. Begira da aldaketa bat izaitea, dela zure bizilagunekiko, paisaiarekiko, zerbait txikia sentitu baduzu ere, segurniz transformazio txiki bat gertatuko dela zure baitan, eta hori ja asko da, eta hori desiatuko nuke. Orain daukat aur bat 8 urtekoa, eta beti pentsatu, ez eta asko pentsatu etorkizunean igual. Baina orain gero eta gehiago. Eta egoera geopolitikoak, kezkatzen hau noski, denak kezkatzen gaitun bezala, eta nire ametsa litzateke nire semeari eta gure inguru guztiari, bueno, bizializatea benetako paradigma aldaketa handi bat. Radikala, orain arte ezagutu ez deguna, baina dudarik ez, orain arteko sarraski guzti horiek atzean utzi eta elkarrekin beste modu batera bizitzeko praktikan hori nahiko nuke ikusi. Baikorra naiz, eta uste dut arteak horretan tresna handia dala baita ere. Gizarte berri bat asmatzeko, irudikatzeko irudimena oso garrantzitsua izango da paradigma berri hortan.
1: Radio Kultura. .eus

Liburgis taldea katuek bezala kantuan entzun da. Ba, datozen egunetako agendari errepasotxo bat emango diogu jarraian. Kultura uztartu jaialdia hasiko dute gaur Hondarribian eta lau egunez igandera bitarte, ba, 11 kultura jarduera izango dira Hondarribiko kaleetan barrena. Besteak beste, gaur arratsaldeko 8:00 Amaia Mirandaren kontzertua izango da Baluartean eta ondoren 9:30 Guadalupe Platak emanaldia egingo du Kasino Zarrean. Gaualdia borobiltzeko kale zineman eskainiko dute Faisaien Irla Gipuzkoa plazan. Biarre ostirala berriz Music Arts animaliak arratsaldeko 6:00 izango dira Gipuzkoa plazan, ondoren 8:00 Baluartean Amorante eta iluntzeko 10:00 Kasino Zarrean Gaiu. Larun baterako berriz egun osorako jarduerak programatu dituzte goizeko 11:00 Madalenetik Arma Plazara arte espazioak ezagutzeko aukera izango da eta egun osoan zehar ba besteak beste Ingles, Loren Alvarez edo Lukiek bezalako taldeen kontzertuak ere izango dira. Igandean berriz Ego Euskal Herriko Gazte Orkesta izango da Itsasetxeko auditorioan goizeko 12:00. Arratsaldeko 6:00 Gota Clown eta Magia izango dira Arma Plazan. Eta egitaraua borobiltzeko Pedro Pastorrek arratsaldeko 8:00 emanaldia eskainiko du Kasino Zarrean. Urdanibia berri Irungo auzoko jaiak ere asteburu honetan izango dira, bihar arratsaldeko 7:00 pregoia izango dute eta jarraian Danborra da, ondoren igandera bitarte gitara uzea bala prestatu dute Uztuarriona auzo elkarteko kideek. Eta honekin amaituko dugu datozen egunetako agendaren errepasotxoa, baina aurretik nola ez lesakara begira ere jarriko gara.

aurrera egin ala, biharre ostirala Batzaune Sistemek kontzertua eskainiko du Lesakako San Ferminen egitarauaren baitan. Ere izango dira Herriko kalean. Eta honela, bai, gaurko kraka da amaituko dugula. Orain 12etan Euskal Irratirako berrizaile orokorrarekin utziko zaituztet eta bihar berriz ere goizeko 10etatik aurrera hementsi izango nauzue kantu eskaintzarekin eta 11etako berrizailearen ostean bueltan izango gara zuzenean hemen Antxeta Irratian kraka da irratsaioan. Rena Mabiak bitarte, hemendik Atene bandera untzi eta kalabera ze kantuarekin utziko zaituzte egun ona izan eta bihar arte. Aio!

0: Gaztendako arrantza tailerrak abiatu dira Ipar Euskal Herriko erreka eta lakuetan. Udan zehar sei tailer proposatuak izanen dira, Uztaritzeko lakuan, Errobin, Siberuan edo Biarnon ere, baina kasulekuak mugatuak baitira. 2026an argitaratu den Flojilang antologia aurkeztu dute, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin. Eta pilotan eskupilotazariko gira, espaitzuen onartu Lionel Mazaj Baionako modern jatetxeko jabearen eskaera Luis Sánchez eskupilotaren atorrarik gabe aritzeko bestetako Masters lehiaketan, eta Jean-Noël Landaburg eskupilotako lehendakariarekin ere mintzatu gira entzunen dugu berri sailuntan. Aro alenik, Christoph?
1: Aro berua, intzau eta malau gradu, alertaliran ja txikia da bihar arte bederen, gauaz epel, ogoi eta lau gradoren arteko ozberua, gauntako.
0: Alda, lokatzaileen defentsarako elkarteak lokal bat okupatzen du goizuntatik Miarritzen. Jean-Claude Xixarena da lokala co-working gune batekin, co-living gunea eta artistentzat ere eremu bat. Gune hortan alokatzaileak balintza onartezinetan direla salatzen du Aldak, gehienetan ikasleak, irekidurarik gabe, soinuaren kontra isolatu gabe eta alokairu garestiekin. Jabek ez dietenez erantzunik eman Aldaren eskakizunei, lokala okupatzea erabaki dute, arratsaldean emanen dizuegu informazioa. Formazio gehiago. Emmanuel Macron Frantziako presidentea Baionan da eguerdiuntan, zidu ez tegunkariak agertu duenez, Premier Peimako militarrei bisita egin die ondotik Pauera joateko Frantziako txirrindulari itzuliko gaurko etaparen abiatzera. Aspalditik zen eliteko militarrak bisitatzekoa eta paradaz baliatuko litzateke. Beraz, Pauera joan aitzin. Prefeta Badoa,

0: hartuko duen prefeta.
1: Eta amas gaztendako arrantzatailerak abiatu dira Ipar Eskolerriko erreka eta lakuetan.
0: Udan zehar, sei tailer proposatuak izanen dira, lekuak mugatuak dira, aldiz, edo aldiguzi sei aur hartzen dituzte erreketan eta zortzi lakuetan. Bi eguneko ikastaro horietan, arrantzatzen eta errekak ezagutzen ikasten dute aurrek eta Baigorrin iragantzen horietako lehena atzo, tailerrakasta handia dute aurrek arrantzaz duten interesa biziki zabaldua baita, Naia Etxeberri Lopepe.
2: Gero eta gazte gehiagok interesa erakusten du ahantzaren munduarentzat. Naturarekiko konexioa edo simpleki lagunekin momentu bat pasatzea izan daitezke aktibitate hortara hurbiltzeko ahazainak. Eta justuki, udauntan ahantzatailerak antolatuak dira aurretan erabeentzat, maila guzientzat. Biegunekoi ikastaro hauetan, ahainak eta sipak ahantzatzen ikasten da, baina baita errekak irakurtzen eta ulertzen ere. Uztaritzen, errobin edo siberuan izanen da tailerretan parte hartzeko parada. Baigorriko errekan, ahantzale gazteak ibili dira, eta beren balentriak kondatu dauzkigu Simunek.
3: Orduan, fahio ahamoain bat da eta bat ditu puntu gorriak, belza eta pixkat grisa. Arkanziel bat ditu mahabat gorriz eta rosa ere. Ahapatu dugu hainitz ahamoain egun aldian. Eta biziki untsa zen. Kasik ahapatu dugu fahio ahondi bat. Eta polita zen behar ba behogei eta gehiago egiten zuen.
2: Gazteek ahantzaren pasioa leku ainitzetatik ukaiten aldute. Familiatik, lagun artetik edo baita sare sozialetan ikusiz ere. Ikastaro hauekin, aurrek teoria praktikara ere maiten dute. Materiala erabiltzen ikasiz, laku edo erreketako ahainak ezagutuz eta desberdinduz. Amua jain eta sipak dira gehienik atxemaiten, baina Ibangal Ahantza Federazioko kideak eta tailegen eramaileak adierazi duenez, udauntako beroak gauzak aldaritzake.
4: Gero bai hor amua gainarekiko hori, ene ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amua gaina ahantza. Zenta bo, hor gura hogei gradutan pasada, ez da bate ona haien dako.
2: Bero handia egiten duelarik ikastaroak goiz 8etatik atxaldeko bietara iragaiten dira, Usaian 10etatik 4etara direlarik. Izen emaiteak oraino irikiak dira, Federazioan de Pes 64 webunetik ardaiteke leku bat.
0: Hondakinen bereizketaren inguruan tentsioak sortzen ari dira, eskualdeko hondakinak bereizten dituzten elkargo eta sindikatu publikoek horietan Biltagarbi sindikatuak alarma jo dute. Lehenik JEP izeneko zerga desagertzearen inguruan, bastimenduan kutsadura sortzen dutenen eko zerga bat pagatzeko sortu zen, hondakinen bereiztea indartzeko kolektibitateek inbestizamenduak egin zituzten hondakin horiek hartzeko eta zerga honen desagertzearekin herritarrek lukete diferentzia pagatu beharko 5 euro biztanleka. Oialen kudeaketa ere krisian da, Ipar Euskal Herrian diren bilgunen erdia itxia da, lojole elkartea diru eskasian baita, olako ekonomia solidarioa sustengatzea galdetzen du beraz Biltagarbik, jakinik Oialen 130 oraindik hondakinetan botatzen dela.
1: 16 hizkuntza gutituetako 35 idazleren testuak biltzen dituen liburua aurkeztu dute.
0: Flojilang izena eman diote eta jatorrizko hizkuntzan dira frantsesezko itzulpenarekin testuak, baita autorearen aurkezpen testu batekin ere. Horietan hiru euskal autore agertzen dira Lorea Maia Jansean.
5: Flojilang liburuaren eskuala talean Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, liburuaren sustatzaileen helburua da hizkuntza gutituetako literaturak balioan ezartzea eta Frantziako Hezkuntza Nazionaleko programetan sartzea, John Cazenave eskuala talaren prestatzaileetarik bat.
6: Eta hezkunde nazionalarekin eta harremanetan, eta preseski, eta xagarazteko idazle horietaik zonbeitzu, eskolako programetan, eta eskuliburuetan ere. Beraz, bada alde batetik jarraipen literarioa, historiari begira, baina bada ere transmisioaren eta grina gaurko ikasleeri.
5: Lehen aldiz, gainera horrelako egitasmo batek Frantziako Akademiaren sustengoa ukandu, Amin Maalouf idazle eta Akademiako idazkari iraunkojaren babesari esker, Michel Feltenpalaz, L'Express aldizkariko kazetaria

0: eta liburuaren bultzatzaileetarik bat.
1: Récemment, l'Académie française s'était opposée à la ratification par la France.
0: Duela gutxi, Frantziako Hizkuntza Akademia oposatu zen hizkuntza gutituen Europako gutunaren baieztatzeari, baita eskualdeetako hizkuntzen xajerari Frantziako konstituzioan, Frantziako hizkuntza dibertsitatearen kontra joaiten diren iniziatibak dira horiek, Amin Maaluferen iniziatiba biziki positiboa da eta agurtzekoa da, lehen aldiz hori egiten da historian.
1: C'est une première historique.
0: Izan Korsikaja, Bretaniaja, Alsaziaja, liburuan 16 hizkuntza gutitu hautatu dituzte eskoletako programetan sartzeko esperantzarekin.
2: Flori Lang liburua hizkuntza gutxituen aldeko lanak argitaratzen dituen, Loseu Libre argitaletxe independenteak argitaratu du, liburua Baionan Libre Gido La Juan Pant eta Elkar liburu dendan aurkitzen alda eta edozein liburu dendatan ere manatu daiteke.
3: Pilotan pleikari elkartearekin ez engaiatzearen ondorioa jasandu zuzenki Luis Sánchez eskupilota elkarteko pilotariak.
2: Ez du aurtengo edizioan parte hartzen alko eskupilotak ezpaitu onartu Lionel Mazar plekari eta Baionako Masterzen antolatzailearen galdea Nafarra eskupilotako atorari gabe lehiatzeko ez da beraz Masterzetan izanen eskupilotako horri jardoki nahi izan dio Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakariaren bidez Lionel Mazarekin solasaldiak nola iragandiren azaldu digu.
4: Eta deitu du telefonoz, galdein dakot, eta beraz, Luis Sánchez arrastatu omen da eta Baioneko bestetako, errandaut baietz, eta eskilotaren atorarekin ariko dea, errandaut eta badakizu rapustua, errandakot, ba ala ez, errandaut ez, eta zenako eta eskurdiak bere atora ekartzen jaldu, eta Luis Sánchezek ez, ez, eta Luis Sánchezek ez da hariko eta eskupilotaren atogarekin. Eta hartan, errandakot, Luis Sánchez beraz ez da hartzen jarriko aurteko master Baionan. Bara, ekit, ez dela erretxa, binan behar memento atez, eskolde guzietan eta atagatua gira, ez du gedeusik erran guai arte, eta beraz behar ginuen zeit eta arrastatu, biztan da, gaizo pilotaria ez dara erretxaren dako, benen beraz akortabaginin harena, eta ez du bortzatu, benen hake nahiuko zuen aizan pilotan.
2: Han artean bere bizia itzina segitzen duela eskupilotak errandigu Jean-Noël Landaburrek, 24tik 5 berezko atxiki ditu bakarrik elkarteak, Sánchez, Espinal, Maiz Gixandut eta Mariluz. Asteleneko partidak Donibane Garazin antolatuko ditu orain urte batez, eta Gorriletik Goiti ostegunekoak Azparneko Berrian. Gazte hoberenak ere arrarazten dituela lehiaketa desberdinetan, azpimarratu du Jean-Noël Landaburrek. 500.000 euroko aitzinkonduarekin dabil eskupilota 2026an. Itzordu bat zestapuntan gaur, udako zenberligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finala izanen da gauntan behatziak laurden gutxitan, urre istita bazkariko dira Erkiaga eta hoien arten kontra.
5: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
6: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek sortu ikurrinaren 132. urtebetetzea kari uztailaren 14an Donibane Garazin ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurrina gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
7: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
8: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
9: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
2: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta abiatzen dugu itzalean saioa Itzi Berzapirain, eguerdion.
10: Eguerdion nintza eta baita entzule guzti.

Ongi etorriak gaurko honetan ere Itzalean magazinera Euskal Irratietako udatiar saiora esan genezake lesakan izan ginen atzo San Ferminetan, beraz gaur, lasai, eh? Gaur estudiotik ari gara, antxeta irratitik hain zuzen ere, eta aterako gara, kalera heldu den astean, besteak beste, Baionako bestetan, izanen gara, ostegun eta ostiralarekin. Ba, gaurko honetan, aktualitateari pitxin bat lotuko gara, eta poza ere emanen dizuegu, ba, proiekturik edo eskutartean. Baldin baduzu, izan ere, Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 izeneko lehiaketa zabaldu du. Uda osoa duzu lanak aurkeztu alizateko eta kasu hiru irabazle izanen dira eta bakoitzak 6.000 euro irabazten ahalko ditu. Horren berri emanen dizuegu laster batean, hartzen letonarekin larunen gorare abiatuko gara eta horrez gainera, bestelako erreportaiak ere izanen ditugu gaurkoan ostegun hontan zuekin batera partekatzeko gaurkoan eskupilotaz arituko gara emankizuna bukatu aintzin musikari tarteare uztea atsegin dugu beraz bagoaz gozategirekin eta segidan heldu gara 6.000 euro hiek aipatzera ez ditugu guk banatzen, baina agian aukera ukan dezakezue eta hortarako informazioa emanen dizuegu.

0: Ba, esan da bezala, erreportai batekin, elkarrizketa batekin goaze aintzina, Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak atera baititu, Mugako Sariak 2026, eta gurekin dugu laster batean fundazioko zuzendaria den Isabel Elizalde, hain zuzen ere. Mugako sariak abiatu ditu Peio Martikorena Fundazioak eta guztien xehetasuna emateko zuzendaria heldu zaigu. Isabel Elizalde, zer moduz?
1: Agitzongi.
0: Zuzeu zara beraz fundazioko zuzendaria?
1: Hoxe, bai.
0: Eta erran beharra dugu, lehenengo edizioa dela, Mugako sarien lehen edizioa, Isabel, baina aurretik jada sariketak edo bueno, saiakerak egin dituzue eta entzulea adi mantentzeko esango dugu hiru sari direla eta bakoitza 6.000 eurokoa, beraz ez da txantxa makala.
1: Hoxe. Eta gainera sarian sartzeko proposamen bat edo bakotxak bere proposamena sartzeko duainik da. Ez da jauzere ordain du.
0: Hori da. Konta eguzu, nola iritsi zarete zuek fundazio bezala sariketa bat antolatzera?
1: Bai, bueno, erran behar da lehenik, Peio Martikorena Fundazioa orain dela ja hiru urte pasatxik sortu zela, beran, Martikorena Damborienak familia bultzatuta, eta, bueno, hiru urteko ibilbide hontan zer da gertatu zaiguna, bueno, egin ditugu proiektuak eta jarri dire martxan hain bertze gauza. Bino, sariekin beti planteatzen zen patronatoan eta fundazioan ba, bihartzela bultzatu bertako ekimenak eta mugaren inguruan izaten altziren ekimenak, ez? Bai kulturan, bai artean, bai hezkuntzan, bueno, ikusten zen hori fundazioak egiten altzun paper bat izaten altzela. Orduan, 2024an zertzen egin ginuna, hor ikusi ginun, ba, bueno, deialdi bat ideki biharrean, erabaki zen, ba, bueno, gure artean lan teknikoen artean, teknikarien artean, pues, nolabait aukeratzia zenbait proposamen, zenbait proiektu, eta horiek eramatea patronatora, eta patronatoak erabaki zituen hiru sari ematea, ez? Eta hori izan duzen 2024an egin ginuna. Gero 2025an zer zen gure planteamentua zen pixkot hortikan segitzea, bine ikusten ginun gero eta proposamen gehiago etortzen zirela mai gainera, eta bueno, pues bazela, pues bueno, zailtasun bat alde batetikan erabakitzeko zein zen aukeratu biharra, eta erran ginun, bueno, pues etorri ziren mai gainera bi proposamen nahiko potenteak berako udaletik, alde batetikan berako usta, eta hor babestu ginun ekimen hori. Eta gero bertzaletikan izokiaren eguna ere babestu ginun batez ere lan antropologiko bat egintzen eta plataforma bat sortu zen eta hor hainbertzelkarrizketa egin ziren herrian pixkot arrantzalei eta jendeari pixkot ikusteko berak eta berako herritarrek nola bizitzen zuten edo bizi izan zuten ba izokiaren zakin nola erran ondare naturala bere herrian, ez? Zeren beti bera eta izokia lotuak egon bai. Dira, ez? Ordun horire babestu ginun, eta aurtengo erraten ginun, bueno, uste dugu obedela deialdi bat ateratzia, eta nahi dunak hor izanen ditu arau batzuk, eta, pues bueno, plataforma bat ere prestatu dugu, eta ordun nahi dunak, pues aurkeztuko du hor bere proposamena, gero gure Etxebarrenean ba, izanen da aukeratzeko prozesu bat, eta gero bukatzeko ginen dugu ekitaldi bat ba, sariak emateko eta banatzeko.
0: Lurralde eremu aski zabala hartu duzu aintzat, esango dugu ere webgunean, gero esango dugu webgunean, zehazki dena zehaztua dagoela, baina Baiona, Donostia, Otsagabia, Ultzama, borobil arrautzatxo moduko baten barruan sartzen direnak noski zentzuek, nahi duzu iritsi provintzia ezberdinen artean sustatzen edo garatzen diren proiektuetara.
1: Hori da. Guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori pues Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Hori hor ikusten dugu. Hor jarri dugu marra bat, izaten alda pixkotaratxego edo pixkotunatxego, asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia.
0: Batzutan, Isabel, borondatezko proiektuak daude, ez? Tematiak, zen azken batean Euskal Herria hiru administrazioaren pean dago, bai. Administrazio bakoitzak bere eskuduntzak, bere irizpideak, eta ez dira beti berdinak, ez da hain erresa, Lapurdi eta Nafarroaren arteko lankidetza bat sustatzea, zuek ere hori ezagutzen duzue.
1: Bai, ezagutzen dugu aski ongi. Hori da asuntua eta hori da erronka, orain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Doni Banelo Itzunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta zuk erran duzun bezala, administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak bai. Garenak, badakigu zer den horren atzean, eta gauzak ez dire hainen erraz egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
0: Hiru kategoria banatu dituzue, bai. Ekintzailetza, hezkuntza eta kirola, eta kultura eta artea.
1: Hoxe.
0: Beraz, hoiek dira hiru atalak eta 6.000 eurona irabaziko lituzke irabazleak.
1: Hoxe, hori da planteatzen duguna. Hasiera batean hiru kategoria hoiek planteatu ditugu. Uste dugu hortikan ere, pues nolabait ailegatzen algarila, eremu edo gai haunitzetara eta ekimen haunitzetara, eta horregatikan utzi dugu hiru kategoria horiek, ez? Eta bakotxak izanen du 6.000 euro. Bai.
0: Oinarriak, gutxi gora bera, Isabel, jada abiatuak izan behar duten proiektuak dira?
1: Ez du zergatikan, izaten alda bai proiektuak ja abiatuak, izaten alda proiektua abiatuan nun hobeto nahi duten zerbait ere, edo izaten alda proiektua guainikan astekoa. Eta guk planteatzen duguna da, ba bueno, diru horrekin hasitzia eta nolabait saiatzia, ez? Orduan izaten alda bai proiektu bat martxan egoten aldena edo ideia bat.
0: Zuentzako, pentsatzut, epaimaikidentzako ez dela ariketa erresa izanen, ez?
1: Ez da erresa izanen, ez. Zeren nik uste dut, badela jendia gauzak egiten eta egin nahian. Orduan, ba beno, guretako importantia da erakustea benetan zenolako sormena edo zenolako indarre egoten aldean gure eremuan gauzak egiteko, eta bueno, horregatikan jarri ditugu balorazio irizpide batzuk, ez? Zeren uste ginen hasieratikan importantia zela hoiek zehaztea, ez? Eta alde batikan planteatzen dugu ba zenolako eragina izaten alduten ekimen hoiek edo proiektu hoiek lurraldean eta gizartean, zeren ez da bakarrikan lurraldean izatea eragina, baizik eta gizartean ere bai. Orduan horreri ematen diogu 25 puntu. Gero, mugaz gaineko lankidetza ere, ba, uste dugu baloratu behar dela, eta importantea dela erakustea, ba, balin badire ekimenak elkarrekin egiteko, ba, hori baloratu behar dela, horreri eman diogu 20 punto. Gero, nola ez, ba, ingurumena eta jasangarritasuna, zen uste dugu hori ere importantea dela, gure ingurumena importantea da gure zonaldean, eta ikusten dugu ere gaur egun larrialdi klimatikoarekin edo ekonomia zirkularraren inguruan edo edo berdintasun arloan ere zenolako biharrak ditugun orainikan, ez? Eta orduan hori baloratu nahi dugu. Horreri man nahi diogu bertze 20 puntu. Gero bertzaletikan, bertze punto bat da enplegua eta berrikuntza teknologikoa eta baita soziala, eta horren inguruan uste dugu bat izaten aldirela ekimen interesanteak, ez? Zaren teknologiak ematen ditu aukera unitz, fino kontutan hartzen balin badugu ere, gizartea kontutan hartu behar dugula, eta hori uste dugu importantea dela. Gizarte ekonomia ere bultzatu, edo lagundu, zeren gure ere mutan nik uste dut gizarte ekonomia ere neko sartua dagola, bino nik uste dut belaunaldi berriak ere, ekintzailetza berriak ere hortikan joan behar dutela, ez? Eta nik uste dut hor badela zer egin, ez? Eta arazo sozialei nola aurre egin, eta bueno, hor badire egin biharrak eta bada jendia gauzak egiten ere.
0: Egiten jadanik.
1: Bai, jadanik, bai. Eta gero, bueno, koherentzia gure baloreakin. Mm-hmm. Eta hor geldituko ginen, orduan.
0: Ez dira gutxi.
1: Ez dira gutxi. Ino, bueno, nik uste dut horrelako proiektotan sartzen den jendia eta proiektuak normalean horrela ikuspegi ekosistemiko bat edukitzen dutela. Eta hori da, batez ere hori da landu nahi duguna, ikuspegia nolakoa den, ja boro bildua dagon, eta gero zen nolako eragina egiten duen bai lurraldean eta bai lurraldeko gizartean. Zen azkenean da mugako biztanlei nolabait onura bat ekarri behar dio.
0: Ba, Isabel, mi esker.
1: Mi esker zuei.
0: Esango dugu webgunea, zehazki zein da peiomartikorena.com.
1: Bai.
0: Beraz, hor daude xetasun guztiak, ekainaren 30ean zabaldu zen epea, eta agorrilaren 31 da azken eguna, gero udazkenean, sariak eman ahal izateko.
1: Horixe.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta berrien bea zinetenei barkatu, minutu pare bateko berantarekin, intzarri eta azken ordua zure ahotik.
2: Sanferminetako hirugarren entzierroan goizuntan Iruñean, Victoriano del Rioko zezene korrikalari bat adarkatu dute, horrez gain hainbat eroriko ere izan dira. Errekak apaldira azken asteetako beroagatik eta euri eskasiagatik, prefekturak alertan ezarri ditu Azparne eta Ortzaizeko herriak ur edangarriari begira. Debekatua da baratzeak ureztatzea goizeko 8:00 arratseko 8:00, autoak garbitzea edo igerileku pribatuak betetzea. Hurbiletik zaintzen dituzte ere Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak. Eskualdeko hondakinak bereizten dituzten elkargo eta sindikatu publikoek, horietan Biltzagarbi sindikatuak alarma jo dute. Industrialek pusaturik, gobernuak proposamen berri bat helarazi du plastikozko botilen kontsignatzeko. Bezeroek lukete pagatuko lan hori botila bat erostean, baina lan hori jadanik ongi egiten denez, beste hondakin motetan konzentratzea galdetzen dute kolektibitateek. Oialen kudeak eta ere krisian dela ohartarazi dute, Ipar Euskal Herriko bilguneen erdia itxida, lojole elkartea diru eskasian baita. Olako ekonomia solidarioa sustengatzea galdegiten du Biltzagarbik, jakinik Oialen 80% oraindik hondakinetan botatzen dela. Turismoaren departamentuko agentziak udari begirako datu batzuk plazaratu ditu, ostalaritzako erreserbak 144%-koak dira uztailean eta 149%-ra igoko dira momentu zagorrilean. Mublatu turistikoak 144% erreserbatuak dira jadanik eta agorrilerako 151%. Zenbaki horiek erakusten dute jendeak azken momentuan erreserbatzen duela gero eta maizago egonaldia, prezioen, aukeren eta eguraldiaren arabera. Beste euskal herritar baten gorpua atxeman dute Venezuelako lurrikararen hondakinetan. Hiru dira La Guaira inguruan hilik atxeman dituzten euskal jatorriko herritarrak. Koro Barriola donostiarraren gorpua agertu zen atzo. 3.680 pertsona hil dira momentuz Venezuelan gertatu lurrikaran. 2026an argitaratu den Flojilang antologia aurkeztu dute Baionan, 16 hizkuntza gutxitutako 35 idazleren testuak biltzen ditu, jatorrizko hizkuntzan eta frantsesezko itzulpenarekin. Euskal atalean Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordaren testuak hautatu dituzte, izan korsikera, bretainiera edo alsaziera, liburuaren sustatzaileen helburua da, hizkuntza gutxituetako literaturak balioan ezartzea. Baionan atxeman dezakezue, Libre Gidola Juan Pant eta Elkar liburu dendan. Pilotan, Mauleko bestetako open lehiaketaren final erdietan atzo, Gurrutxaga eta Etxart Sarasola nausitu ziren, Ziarrusta eta Berrogeinen kontra 40-30, eta Keheita Zenpol, Negelua eta Lujoren kontra 40-34. Finala larun batean izanen da arratsaleko 5etan, Gurrutxaga eta Etxart Sarasola hariko dira Keheita Zenpolen kontra. Eta Frantziako txirrindulari itzulian, Olaf Koisek irabazi zuen atzo 5. etapa Pauen, bukaeran erorikoak izan ziren eta horrek talde nagusia hautsi du txirrindularia initz gibelean utziz. Thorstein Trenek atxikitzen du alere atorra horia, gaur mendiko etapa izanen da Paue eta Gavarnie-Gedre artean 186 kilometrokoa. Besterik ez momentu, zondoko berriak arratsaleko 5etan eta aktualitatean artean Euskal Irratien sare sozialetan edota webgunean.
0: Mil esker intza, esan bezala ondoko berri saia atxaldeko 5etan izanen duzu. Bien bitartean, Itzalean magazinean segitzen dugu, musikari ere tartea utziko diogu.

0: Kirola izanen dugu izpide plekari elkartearekin ez engaiatzearen ondorioa jasan zuela zuzenki, ba Luis Sánchez eskupilota elkarteko pilotariak aipatua izana da etxe honetan eta ez du aurtengo Masters lehiaketan parte hartuko beraz. Eskupilotak ez baitu onartu Lionel Mazax plekari elkarteko bultzatzailea eta Baionako Mastersen antolatzailearen galdea, Nafarra eskupilotako atorrarik gabe lehiatzeko. Jean-Noël Andabur eskupilotako lehendakariarekin mintzatu gara.
1: Gurekin Jean-Noël Andabur lehendakari egunon?
2: Egunon, gure irratia eta entzule guziek.
1: Bai, beraz, aldaketak badira, eh? Berezkoen munduan Jean-Noël Andabur. Bost pilotarik deliberatute segitzia eskupilotarekin. Mementoko horiek dira Sánchez, Maiz, Espinal, Gixandut eta Mariluz. Eta besteak joan dira plekari elkartearekin. Bon, izan da lehenbiziko ondorio bat, Sánchezek ez baitu parte hartzen al Masterzetan. Nola pastu da?
2: Nehok ez du egun daino plekaritik eskupilotarat deusik galde egin, izan dain bertze zeiten dako edo hortako. Nik dut eta jakin Luis Sánchez arrastatua zela Baionako pestetako, eta ni izan naiz trinke moderniat eta Mazaxen ikusteko, joan den ortsilalean, eta Mazaxen han, jakin dut astelenean heldu zela gibeledat, eta deitu du telefonoz, galdein dakot, eta beraz, Luis Sánchez arrastatua omen da eta Baionako pestetako, errandot baietz, eta eskulotaren atorarekin ariko dea, Erran daut eta badakizu arapostua, erran dakot ba ala ez, erran daut ez, eta zendako eta eskurdiak bere atora ekartzen jaldu, eta Luis Sánchezek ez, eta Luis Sánchezek ez da hariko eta eskupilotaren atorarekin. Eta hartan, erran dakot, Luis Sánchez beraz ez da hartzen jaldu aurteko master Baionan. Badakit. Ez dela erretxa, binan behar memento atez, eskolde guzietan eta atagatua gira. Ez du gedeusik erran huai arte, eta beraz behar ginuen zeit eta arrastatu. Bistan da, gaizo pilotaria ez da erretxaren dako, binan beraz akorta baginin harena, eta ez du bortzatu, binan haken nahiuko zuen aizan pilotan.
1: Nola bizi du eskupilotak egoera hori, oai ogoita lau eta ikemeretzi joan baitira plekarirekin, nola segitzen duzu ezuek bizitzen? Astileneko garateneko partidak baditu zuen, eta lehiak eta batzu gehiago amaturrekin, nola ibiliko zizte, doi biltzen?
2: Ba, gugure bizia segitzen dugu. Zendako segitzen dugu, gugestu iduri ez zitugu denak untsa egin, baina molde hoktan ez du ustena hal ere, eta astelehenetan garazin, ikusi duzi joan den astelehenean partida gaitza pulita zera, behoi eta hoita ematzi izan da eta undajerat, jendia loriatua zen, eta ondoko astelehenetan segituko dugu, azpanen segituko dugu, eta bertzelekuetan gehienetan segituko dugu, eta nahi badute guekin aizan, eta bon, gure bizia segitzen dugu, baizu eta gakuan noan orden, gure laguntzaliak enpresak, eta gurekin balimadia guk seituko dugu. Hek ez balimadute seitzen, baizu fite eta gilka eginen dugu guk eta pilotak.
1: Ba, hortako, pentsatzen dut, ala ere, bazen ituztela kontratu batzu 2026-eko, aurtengo. Zure ustez, lan jera baduzue 2027-ari begira?
2: Ah, ez dakio, nik ez dut eta ez dakio. Bagizu, deia ekonomikoki ez da erretxa. Mundua ez da erretxa. Benen, eta iduriz, gure enpresak, eta ez dute bate, me batere estimatu, zenboldetan pasten diren gauzak. Eta gurekin, gurekin dira, eta erakusten daukute egunetik egunerat, gu horgineno segituko dutela, maina segitzen bali madute guekin.
1: Prezeski partaide nagusietan, nor dituzue hor lauak eta gero?
2: Ano, me ikusti duzu gure atorra. Atorra ginean direnak, hek denak eta mementuan gurekin dira. Eta bakarri lauak, bertze handan bat, bada dotzenat hamosba badirak, dotzena beden.
1: Eta buseta zenbatekoa da eskupilotan?
2: Handia da, 500.000 euro goiti da, publiko sosaik ez da, gure enpresa egiten dute, minan, hek denak emaiten dugu gibelerat, egen ari da, parte emaiten dugu pilotariek, parte emaiten dugu gure enpresa laguntzalek, erten daukute, eta parte hortan, pasazi izan da lagmendaitzi, izan da itxasu, izan da maigurri, izan da endo Napoleon edo bertze, edo mila franka, eta edo lekornen, hor parte, denak sosak hortara joiten dira, pilota andana bat ere ba, bada, goxeta, komunikazionia, langileare badugu Charlotte Dalmont, eta juare kasik web gunean, juare kasik hilabete paga bada, eta hori denak konda dira, badira trinketak behartugu eta lagundu edo pagatu.
1: Eta beste langileak ere, baitu zue hor izain Tito Mariluz edo Serge Maite eta...
2: Erran dut hori, bai, behar dara, Mariluz parte, eta gure galdean da, Mariluz ezan da bizperu urtez, eta ahuntu girik, ez kilometraik ez fitxik hartzen, mena bere lana bere konduai da, bere lana lanierien eman du, eh? Eta nik ikutxeot eta gure enpresa lagunek errandakot ez duzi hola seitzen ahal, behar dugu zeitegin, behar dugu parte lagundu. Eta hoi du egiten. Eta izan Serge Maite, hua profesora da eta ortexen. Eta hake eminan, guti ungitzen dila eta xalak ungitzen dupitea bat, egia behereke, kasetari behar dugu eman, eminan, sosa dena horta egiten, eskolde guzietat. Hala, eta guk, gure elgarreta atzetan, eta guk eskopilotako zuzendariak, guk gure bazkariak eta patzen dutugu gure sakelatik.
1: Bukatzekon, elkarbizitza nola ikusten duzuzuk plekarirekin orain? Bon, masterzetan ez da posible izan hor, zuen pilotari bat sagaraztia, nola ikusten duzu?
2: Mementoan ez dakit ikusi beharko dugu, behar ba, guai udaundarian edo larrazkenean, nola pasten den uda eta larazkena lehiaketa nola pasten diren, izan dain gure eskodetik, izan dain beste eskodetik, eta hor dian erten jalko dut txusenago, mementoan ez dakit.
1: Januel Andabur, mire esker gure galderek jardetxirik.
2: Bai, deusetaz, plazerrikin.

Zea maizen elektrizitatea doinuarekin mendirtera proposatzen dizuegu egunero gixan hartzen letona lankidea ea gailurrera heltzear dagoen astea bukatzear dagoen ostegun honetan ezantz Leire Urresti duela lagun.

0: A ara, kasuan gira.
1: Eta... Zargatu, emezte paisaia itxusia.
0: Zaleusa geri, hor.
1: Eta geri den gauza bakarra dira, burdin, antena eta alambreak iduridu hor, Alcatrazeko presontegia.
0: Ez da soin behar aldoktat. Wow. Mendietan ez soin behar da.
1: Ados. Kritikekin hasteniz, agian lagunek behitu itxura hori treinarekin eta beste. Gauza erringarria hor ikusten duguna, Costa Basca, restaurante, dena espainolez, frantsesez, eta hor justu mikroan lankida deitu du euskaraz. Ez euskaraz ari dira, baina komunikazio aldetik ikusten da pixkat kanpotiaren zadela gune hau egina ez.
0: Aja, soai, horiatik udan egunean zehar zain behar, eta erakusten du badela bai turistan itz.
1: Hor ez da, hor, aitortu behar da, lainoa erurida, ez da laino itxi bat, ez dugu arriskurik hartzen, baina dut hori itarazta, mendian ez da arriskurik hartzen, mendiak betu beti irabazten, bo, ikusten dugu ez, zautzen duzu ere, eta pena, ez dugula paseia ikusten, beraz, bo, irratian gira, irratikoek ez dute nik ikusten dudana ikusten ere ez, beraz, nik etxiko ditut begiak eta utziko izut deskribatzen, egan jazo alde honetan antena, ez da ikusi behar, han ikusten den ondartza, zer den ungo ondartza da, edo zein egida.
0: Ebe, loitzune ageri da antenaren gibelean, oha, gero ageri dira bere beste kostako egigoziak eta ariabidakte angelu arte eta noiztenka landesak arte ageri da alde horretan. Kusten da ere biziuntza baiunako zupa,
1: emendik,
0: handia. Eta gero beste aletik ikusten da aiako ahia, ikusten ez dena guai. Oha, gero unatago bera eta ageri da Ibanteli, Asuria, Saraga eta Mugako mendi horiek.
1: Hendaia ikusten da?
0: Hendaia ikusten den ezakitze azki, egen.
1: Eta hori, egen duzu aiako ahiak, baina ara gibelago txingudi, ez txingudi da edo?
0: Jaizkibel ikusten da, bai.
1: Eta gero hori, horrek mozten ditu denak eta ez da ikusten duen ospi
0: bai.
1: Edo urgunago.
0: Ez, ez soberaz. Ez, eta gero, miraz, beste aleruntza, geri dira beste ipajaleko mendi guziak, hartza mendi, monda jain, urtsu, kaskotik, uste eta geri dara ere. Eta gero izendatzeko gaiena izen beste mendi hainitz, eta zinez mendi guzi horien lehokatzea zinez edo da, hainitz maite dut.
1: Ara, turista batzuk entzut ditugu, ara Euskal Herriko paisaia politena, agian nahiek ere treina hartu dut, bo frustrazio bat ekartzen du ez, jaiten zuen ez zenula hartu, baina ara ez dakitzen bat treina igotzen den eta ibiltzen, baina ara udan jaiten zuen, enben horrela segira, inurriak bezala gira.
0: Bai, bai, jas, eta udaitzen ere egen edegiten diraik eta treina martxan zartzen diraik bada jende handana bat heldu, gero zegit frustratzen edo... Hala, ez bada maite jen behar da goizu edo lainoa den egunetan. Bai, hor dira gero hori beraz, bon.
1: Bai, hor dira. Eta treinaren historioa lagunena ezautzen duzu edo bate?
0: Ez, treinaren historioa bate ezautzen ez.
1: Ez dugu jakinen, nik ere ez. Ikustitut autoak badirela eta hor azken momentuan ere hartu dugu pista bat. Hemen egan behar dugu, bentak Nafarroan girela,
0: bai.
1: Beraz, berako lurretan, eta benten jabeak ere Nafartarrak dira, beraz, horiek zer ez dute trein hartzen, ez dira azkain erarte yes. Joaiten, bada bide bat...
0: Bai, beratik bada bide bat, jaren nuke etxea dela, edo behar dela, zeit berezi igaiteko, eta gero kat-katrezi igaiten dira behar dutena igaiteko.
1: Eta hemen, bon, frantxez handana bat badela ikuste du, iparraldetik heldu diren jende hainitz ere, beratik bada ohitura lagunera igotzeko edo treinak du gehien bat erakartzen?
0: Ez dakit, gero, ez dakit jaitan sobera. Ez dakit, goaldeko hainitz ez gurutzatzen, gero, enaiz bortzaz mintzo gurutzatzen jendearekin. Baina, bai, gailu jasik hori da turistez, turistek dutela hartzen, gero beste bide tikiak behedin ezagutzen ez ditudan edik pasten dira, eta hori gatik ez ditut ikusten dira, zoraz ez naki sobera jaiten.
1: Banoan, harrikada bat onera igotzen egingarri da, treina iritsi da eta altxatu da iduridu forfetarekin dela. Piskat ikusi behitugu, bom, justu Doni Bane loitzune da eta antenekin bera ikusi dugu piskat ere izigarri edeja da.
0: Bai, bai, zinez izigarri edeja da.
1: Zona industrial hori eta bom, jendearen frustrazio hori ere ikusten da. Baina ara, banoan hemen harrikada bat, zarrikout kantua eganen jazu zerbait erraiten dizuna. espero entzunen dela. Zautzozu?
0: Zautzen oz bai.
1: Ara, zetak, entzun dezagun. Gorkoan ez da guzkizpirik, eh? Eta horrein? Goi musubik ez, baina?
0: Ez. Garagardo
1: bat zerura
0: erori.
1: Garagardo bat zerura erori. Hartzen dugu? Hartzen dugu. Hare, gorkoan ekarri dut ospatzeko hori ere pixkata. Alkoholik ez dut edaten, bera 0-0 bada.
0: Okay.
1: Eta, ea, entzun dugu pixkata. Eta egin dezagun topa laguneri, zetak zion bezala bidean galdutako hori ere hori zaten bat. Baina alkoholia pixkata ezartzen dugu gure topaketan. Txasuna?
0: Txasuna.
1: Ongi etortzen da.
0: Ez da freskoa, baina edaten da.
1: Esker. Usten zorionekoak, egin dugu, bom. Taren behitz. Zepulita. Hamez tenuen kanta guen zuten mentxe. Bo eguzkia hitzari gabe. Ara, musu bat lagunen. Gara gartoa. Zepulitakoen omenez. Antzut zure izena? Mi esker leire! Joan den hastean lankideak aipatzerakoan ere norekin nintzen nintzen izinekin mainbeste baitut eta ez dituen ez usaiak nahasten nintzen, bon bref. Beraz, plazer bat izan da, ibilbidean zordu da lauak, eh? Pastugu bi ordu eta erdi kasi, ordu bat erdi, ordu.
0: Horren
1: terdi, nik uste nuen errantzen ula bi horren zela ez, bi horren jingiuna, beraz, bon, demora pastu dugu itzeiten, beraz hori da, jiten algira harinki, ez dugu behar gauzan dire, guan gaurkoan ongetu gira berokea edo aldatzeko ere, jan balin badugu, egiten alda, hori plan polita izaten alda ere, urte guzian irekiak dira bentak?
0: Negoan esten dute alere, baina aste burutan irekiak egoiten dira kasi urte osoan.
1: Hori da, bat dira Gipuzkoan ere gune batzu, bakizu, joaiten zira mendira, eta han bazkaldu edo hemen egiten alda ere.
0: Bai.
1: Etorri lasai ameketan atera, eguerditan bazkaldu eta jautsi.
0: Bai, edo bazkaldu gabe ere salda hon bat hartu fresko delaik, edo ogitarteko bat, bon, bazkaria, bezala kontsidatza da, baina, bai, plan bikaina da, eta erregularki gertatzen zait, zerbait jatea. Itzalean!
2: Beraz, nik uste Leire eta Hartzenen aholkuak segitu ezkero eta lasaitasuna maite baldin badugu, hobe dugu biziki goiz abiatu Larun mendian barrena eta zoritxarrez baita gure inguruko hainbat tokitara ere uda garai honetan behintzat. Eta batzuetan baita urte osoan ere. Bon, ala beharko du. Bukatutzat emango dugu gaurko emankizuna bihar ostiralarekin bigomita berezi, espazio berezi baten baitan. Gure irratiak leku esanguratsu bat izanen baitu, heldu den astean abiatu eta ospatuko diren Baionako bestetan. Olatzi Doate eta Arantxa Aidieder lankideek bihar emanen dizkigute xehetasun guztiak, beraz adi egon Itzalean magazina itzuliko baita noski ostiralarekin, tenore eta sintonia berdinean. Nire partetik beraz, bihar arte eta ongi segi.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdion, antxeta irratiko entzule, eguerdiko ordubatak ailegatu zaizkigu jada irratira eta ipar horratza saioari hasiera emanen diogu. Mikrofonaren bertzaldean Lizar Leixpuru nauzue eta ordubetez hementxe eginen dizuet konpainia. Badakizue antxeta irratira ere udara ailegatu zaigula eta aipatu nizuen Aitor Errazkein lankidea oporretan dagoela. Beraz, aste honetan nik hartut bere lekukoa, hala ere egun gutxi gelditzen zaizkit hemen. Tita batean uztailaren lehen hortzegunera iritsi gara eta bihar hortzirala izanen dugu jada. Azkar pasatzen zaigu astea hemen ere. Dena den, gaurko ere berexia izanen da. Eta hementxe, gelditu antxeta irratian iparrorratza saioan. Egunero bezala, emanaldiari hasiera emanen diogu egun hauetako eguraldia errepasatzen. Gaur goizean zehar odeitza saretuz joan da, baina tenore honetarako goiz erdirako ia denean eguzkitsu geratuko da. Kostaldean berriz baliteke tarteka be odeiak agertzea, haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izanen dira beroenak. Kantauri isurialde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu eta bero hodeiak garatu eta zenbait lekutan ekaitza lehortuko du. Probabilitate handiagoarekin barnealdean zenbait lekuetan

graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu, arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Ordu batak pasatxo ditugu eta gaurko iparurratza Bidasoaldeko aktualitate bete-betearen errepasoarekin. Hasiko dugu, hortaz gain saioaren amaiera aldera bi elkarrizketa adituko ditugu. Atzo Lesakako Sanferminetara hurbildu ginen, peinen eguna ospatu zuten bertakoentzat egun kutxunenetarikoa. Jende honitzekin solasteko parada izan genuen Lesakako alkatea Ladis Satrustegi eta txosna batzordeko kide den Josu Txoperenarekin adibidez. Beraz, gaurko iparrorratza saioan tartetxoa eskainiko diegu jaiei Lesakako Sanfermin famatua izateagatik. Gaurko iparrorratzaren norabidea jakinda kantu batekin utziko zaituztet eta tita batean izanen auzue hementxe gaurko aktualitatearen berri emanez.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Orduatak eta 8 minutu ditugu honetan jarraituko dugu hemen Antxeta irratian aktualitatearen berri ematen. Urak bere bidetik bueltatu dira Txingudiko zerbitzuetan Iturriko urak zikinak baita euriurak ere. Sei hilabeteko greba mugagabea bertan behera utzi dute Txingudiko zerbitzuetako 35 grebalariek. 182 greba egun behar izan dituzte Txintzerreko zuzendaritza eta Irungo zein Hondarribiko udal agintariek amore ematen ikusteko, baina gaur 2026ko uztailaren 9an lanera itzuli dira. Eta plantilla osatzen duten gainerako 47 lankideek ere lan hitzarmen berriaren hobekuntzak eskertuko dituzte hemendik aurrera. Izan ere ez dute grebarekin bat egin 6 hilabeteotan, baina lan hitzarmen berria plantilla osoarentzat borrokatu dute grebalariek. Eta Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko ur hornidura zerbitzuko langileek eguneroko lan baldintzetan ez ezik ordainsarietan ere nabarituko dute. Alaitz Egiazabal ela sindikatuko ordezkari eta greba komiteko bozeramaileak aditzera eman duenez, enpresa publikoak 2%-ko hobekuntza proposatzen zuen bitartean, azkenean 15% eta 20% artekoa lortu dute.
2: Elak akordioa lortu du 180 greba egun ondoren. Borrokaren ondorioz, hasieran ezinezkotzat eta legez kontrakotzat jotzen ziren neurriak adostu dira. Eta langileen lan baldintzak Irungo udaleko langileen baldintzatara nabarmen hurbilduko dira. Txingudiko zerbitzuak enpresa publikoko langileek akordioa lortu dute 180 greba eguneko borrokaren ondoren. Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketa zarduratzen den enpresa duela urte terdi hasitako negoziazio prozesuak amaiera izan du gaur. 82 langileentzat hobekuntza nabarmenak jasotzen dituen hitzarmenarekin. Lortutako neurri nagusien artean honako hauek daude. Lanpostuen balorazioa adostu da eta horren ondorioz langileek bataz beste 10%-ko soldata igoera jasoko dute. Betetzen dituzten funtzioak behar bezala aitortu ondoren. Orain arte gaizki ordainduta edo ordaindu gabe zeuden hainbat osagarri arautu dira. Besteak beste txandakako lanaren plusak, amiantoarekin lan egiteko plusak, guardiak eta bestelako osagarriak. Enpresako hitzarmen kolektiboa berritu da. Udalitz hitzarmeneko hobekuntzak txertatuz eta bertako edukia aplikatuko dela bermatuz. Langile guztientzat 4,29%-ko soldata igoera adostu da, Irungo udaleko langileen lan baldintza ekonomikoetara gehiago hurbiltzeko. Barne antolaketa hobetzeko hainbat batzorde eratzea ere adostu da. Eta gaixotasun egoeran dauden langileek soldatan galerarik izan ez dezaten neurriak jasotzeko akordioak ere lortu dira. Hasierako negoziazioan, enpresak planteatutako neurriek 2% inguruko hobekuntza baino ez zuten ekartzen. Azkenean ordea, langileek 15% eta 20% arteko hobekuntzak ekarriko dituen akordioa lortu dute. Elaren ustez, akordio honek mugarri bat ezartzen du Txingudiko zerbitzuetako langileen lan baldintzen hobekuntzan. Eta erakusten du, helburu kolektibo argia izateak, langileen arteko kohesioa, erresistentzia kutxaren babesa eta greba tresna eraginkorra direla lan baldintzak hobetzeko eta negoziazioak desblokeatzeko. Eskerrik asko.
1: Eta gaurtik hasita uztailaren 9tik 12ra kulturak azkenaldian herrian bizi duen loraldia ureztatzen jarraitzeko Hondarribia kultura ekimena ospatuko dute kultura uztartu lelopean. Bertako zein estatu mailako artistekin 15 hitzordu eta 4 eguneko egitaraua ondu dute aurtengoan. Erreginaren baluartea, Gipuzkoa eta Arma plazak edota kasino zaharra, musika, dantza, antzerkia, zinema eta magia ikusgarrien eszenatoki izango dira, baina bereziki herriko artista eta sortzaileei espazioa eman nahi die udalak. Alde horretatik, errudunetako bat Sandra Cuesta Aizkorbe da ere, Maialen arte egunean Judas Arrietaren lekukoa hartu du aurten komisario artistiko gisa, eta Aria proiektua garatu dute, bertako artisten lanak musikarekin uztartuz, baita Maialen gunetik harago herriko espazio ezberdinetara edatu nahi izan dute ekimena. Larun batean, hain justu, azken asteetan, Itziar Basterretxeak Maialen gunean garatu duen erraietatik saretuz proiektuak borobildeko du ekimen hau, bere maskarak mugimenduan jarri eta ingles musika taldearen kontzertura eramanez. Taldearen kantuetan oinarritu baita maskarak egiteko artista hau, eta arratsaldean Alakran taldearekin kale antzerki proiektu batekin borobilduko dute, borobilduko du bere proiektua.
3: Itziar gonbidatu nuen artista gazteena eta maskarak egitea izan zen proposamena. Kasu honetan bai luzatu nion proposamen zehatza. Eta gero ingles taldearekin, ba maskara hoiek egokituko dituzte norberarekiko. Orduan eskertzen die lana ze izan da atera dira bere zuzeneko egoera berri bat emango dute, eta orduan eskertzen die beren esfortzu eta lana, eta bueno, polita izango da, hori zazpitan izango da, Kasino Zarrean, eta gero Alakran da programaren amaiera. Nire, bueno, arira gero bai Madalenen gertatuko dira erakusketa eta egonaldiak artista bekadunekin, eta hori izango da ja udara eta gero. Eta Lakranekin bukatzen dut programa, Oskar Gomez Mata zuzendaria da, Legaleonekin ere, ni Legaleonekin ezagutu nuen, bere garaian, orain dela ez dakizen bat urte, baino bai niretzako izan zen, garrantzitsua bere lana ezagutzea, eta ilusia handia eta pozez ekartzen ditut herrira beren azkeneko lana erakustea, eta kasu honetan Makers Itinerantes izena du, mugitzen direlako, hau da, antzestokietan aurkezteko lan batetik, atera dute antzestokitatik, eta gonbidatuta dauden toki ezberdinetara egokitzen dira. Orduan, aste osoan zehar egon dira Alde Zaharrean hemen elkarbizitzan, auzoan, eta xurgatzen, errealitatea xurgatzen, eta gero egokitzen aurkeztuko duten lanari. Bostetan izango da hemen Arma Plazan.
1: Horrela, Hondarribia kultura egitaragua gaur estreinatuko dute bilbotar baten kontzertuarekin. Zehazki, arratsaldeko 8:00 Amaia Mirandaren kontzertua izanen da Erreginaren baluartean. Eta arratsaldeko 9:30 Kasino Zaharrean Guadalupe Plata Blues psikodeliko taldearen emanaldia. Arratseko 10:30 aldiz, Papillon Zine Klubak proposatuta, Polborinetik Gipuzkoa plazara atera eta Faisaien Irla filmaren proiekzioa izanen da, Bidasoa ibaian gertatzen den migrazio dramari buruz hausnartzeko. Nola nahi ere, Hondarribiko udalaren helburu nagusia herrian pentsamendu kritikoa sustatzea dela argitu du 8 Alonso kultura autetxiak, eta aldi berean herrian ehundu duten 52 artista eta sortzaileen katalogoa aurkezteko aprobetxatuko dute larun batean, baita herriko 17 kultur espazio balioan jartzeko bisita gidatu bat antolatzeko ere.
4: Pasio biziz ari gara lanean, eta nik esan beharra daukat, guri pasatzez eguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilidade bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, sentsibilidade horren barruan dagokigu, Hondarribi oso leku eta Txingudiko badia oso leku txoko ederra da, baina ez da erakus leio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko itzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu udal web horrian, kulturako web horrian zerrenda berri hau, Eta beraz, larun bat agoizean, Madalenetik abiatuko gera, Madalen arte gunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin. Eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio, arte guneen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lan batekoa bai.
1: Jarraitzen dugu hemen Iparrurratza saioan aktualitateko albiste gehiagorekin. Jada ordu batak eta 19 minutu ditugu. Peio Martikorena Fundazioak Mugako Sariak 2026 deialdia abiarazi du Mugako Lurraldeko proiektu eta ekimenak bultzatzeko helburuarekin. Probintzia arteko landa eremuan eragin positiboa sortzen duten ekintzaile artista eta kolektiboen talentua aitortzea eta ikustaraztea da helburua. Bereziki Bidasoaren bi aldeen arteko lankidetza sustatzen dutenena. Kultura, ekonomia, ingurugiroa eta gizartean eragin baikorra egiten duten edota sor dezaketen ekimenak ezagutarazi eta aitortzea da lehiaketaren motivazioa. Baiona, Otsagabia, Donostia eta Ultzama artean kokaturiko eremuak erreferentziatzat harturik, ekimenek inguruko herrietan eragin zuzena dutela frogatu beharko dute parte hartzaileek. Isabel Elizalde, fundazioko zuzendariak azaldu digu, mugaz gaindi baino, eskualde luze zabalera edatu nahi duten kooperazioa sustatzeko ekimena dela.
5: Hori da, guk muga ikusten dugu eremu zabal bat bezala, eta beti erraten dugu gure lan eremua muga dela, bino muga hori Baionatikan Donostira eta behar bada Mauletik Otsagira eta Ultzamara, ez? Asuntua da mugan edo mugaren inguruan sortzen aldiren ekimenak bultzatzia eta laguntzia. Eta hori da erronka, orain dela gutxi aurkeztu dugu azkeneko ekitaldi batean Donibane Lohizunen baserri berri proiektua zer izan du den, eta bueno, hor erakutsi dugu, ez? Zenolako gauzak egiten aldiren kooperaziotik, bino baita ere zailtasunak dauden, ez? Eta administrazio ezberdinak daude, estrategiak ezberdinak, behar bada, helburu berekin, bino lan egiteko manerak ezberdinak, eskumen ezberdinak, eta hor jakin behar dugu mugitzen, eta guretako mugada aukera leku bat, ez? Eta hori da bultzatu behar dena, eta hori da landu nahi duguna, zen azkenean, pues bai, behar bada paperetan eta Europatekan errex erraten da ba, lurralde kohesioa eta gizarte kohesioa egin behar dela, bino mugan bizi garenok edo mugatarrak bai. Garenak, badakigu zer den horren atzean, eta gauzak ez dire hainen errax egiten, zeren erran erraten dire aisa eta idatzi ere behar bada aisa idazten da, bino gero ikerakoan kostatzen da.
1: Hiru dira lehiatu ahal izateko kategoriak, kirol eta hezkuntza, kultura eta artea eta hirugarrenik artea. Sail bakoitzean 6.000 euroko saria jasoko dute irabazleek, ekainaren 30ean ireki zen izena emateko epea eta agorrilaren 31 arte dago horretarako tartea. Azaroaren 14ean jakinaraziko dituzte berriz irabazleak.

0: Eta mugak aipatzen ditugula, uztailaren 18an Urmugaren Urtanta Festivalak Irunen aparteko emanaldia eskainiko du. Santiago Tarrak Arraun Elkarteak Bidasoako jeitxieraren 60. Edizioa ospatuko du egun horretan arratsaldeko 8etan eta arratsaldeko 6etan jeitxiera herrikoia eginen dute. Hortan, Albaolako Patatxak ere jeitxiera herrikoiarekin bat eginen du Faisai uarte inguruan. Eta behin kirol proba amaitutakoan, arratsaldeko 8etan, Bidasoa ibaia zeharkatzen hildako migratzaileen omenezko kontzertu memoriala. Eginen dute Santiago Tarrak ontziralekuan. Bertan Ame Txartzaius, Mugarri taldea, Otxo taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogelio Botanz, Perkuteras de Geraldea eta Et Inkarnatus orkestarekin kontzertu memoriala. Izanen da Santiago Tarrak parean.
1: Esan nahiko berexia, ez? Berexia eta garrantzizkoa edo nik neu adibidez, pues bai posei nago, ez? Holako gauza bat aurrera eraman ahal izatea. Ze bueno, bain zuzen ere aurten da 60. Urte urrena, orduan bueno, pues justu izan du da jak, eh? O sea, urmuga, o sea, urtanta bezala jak hori dela, ez? Eta bueno, ba hori, oso garrantzizkoa ez, bueno, pues alde batetik kan kirola, kultura eta baita ere, pues bueno, pues aldarrikapenak ere, ez? Baina zentzudunak diruditen aldarrikapenak, ez? Genian guretzako ibaia beti ere ongi pasatzea edo alderdi positiboa da. Baina zoritxarrez zenbaitzuentzako, pues ez da horren positiboa, ez? Muga bat da, guretzako aisi aldirako gauza bat dena, pues beste batzuentzako muga eta zoritxarrez badago jendea, pues hor bizitza galtzen duenak eta bueno, pues ekitaldi honekin guk ere bai bat egiten dugu, ez? Aldarrikatzea eta ikustaraztea. Ze gertatu izan du zaigu ba askotan igual gu entrenatzen aritzea edo uretan aritzea eta ba zoritxarrez ikustea norbait igerian eta ez denbora pasan dabilena edo ta ibaiaren alde batetik an bertzera nola edo pasatzea eta bueno, ez da oso, ez? Gaur egungo holako gauzak ikustea gorputza okertzen du eta bueno, pues hori aldarrikatzea ere garrantzizkoa da, ez?
0: Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gonbita eginen du aurten ere. Musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. 7. edizioak Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko ditu, migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez. Baina uztailaren 18koaz gain, eskualdean bertze bi hitzordu gehiago antolatu dituzte, Miguel Zeberio Urmuga Kultur Elkarteko eta Et Inkarnatus Orkestrako zuzendariarekin hitz egin dugu.
2: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin eta aldarri hori da ba, Bidasoan badalako muga bat guretzat politikoa dena baino beste askorentzat gaindiezina eta hauek dira gehien bat Afrika Sahara azpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Ame Txartzaius buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantali nagusia, ba kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin, ez? Ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor saiatuko gera Bidasoako ba errealitate hori eta Bidasoako paisai zoragarriak eta jendarte ere paregabe hori guzti hori batzen.
3: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
0: Jada ordu batak eta hogeita zazpi minutu iritsi zaizkigu ipar orratza saiora Antxeta irratia aditzen ari zara. Jarraituko dugu kirolen errepasoarekin. Europako Eskubaloi Federazioak baieztatu du Bidasoa 2026-2027ko EHF European Ligeko multzoen faseko zozketan lehen ontzian egonen dela eta beraz serie buru gisa parte hartuko duela aurtengo edizioan. Zozketa datorren uztailaren 17an eginen da. Buruen multzoan egoteak klubak azken urteetan Europan egindako ibilbidearen eta azken denboraldietan erakutsitako kirol mailaren aitortza dakarrela nabarmendu du. Horren bestez, Bidasoa Europako eskubaloiaren erreferentziazko taldetako bat dela berresten da.

datorren denboraldia gainera bertze mugarri bat izanen da klubaren historian. 19. aldiz parte hartuko baitu Europako txapelketan, duela 3 hamarkada baino gehiago hasi zen ibilbide horrek nazioarteko historia oparoa utzi du. Guztira, 80 garaipen, 16 berdinketa eta 55 porrotekin.

Ba, honaino gaurko albistegiaren tartea Ipar Orratzan jada ordua eta terdiak ditugu, justu. Orain kantu batekin utziko zaituztet eta segituan izanen nauzue hementxe aktualitateko bertze gai batzuekin. Saioaren hasieran erran bezala Lesakako San Ferminetara hurbildu ginen atzoko egunean, uztailaren 8an. Peñen eguna ospatu zuten atzo eta Lesakar askorekin solasteko aukera izan genuen. Beraz, erran bezala kantu batekin utziko zaituztet eta segituan entzungo ditugu Ladix Satrustegi alkatea eta Josu Txoperena, txosna batzordeko kidea.

0: Ba, jada ipar orratzaren erdialdera iritsi gara eta elkarrizketa berezi batzuk entzungo ditugu. Atzo peinen egunean Lesakako San Ferminetara hurbildu ginen eta bertako alkatearekin elkartzeko parada izan genuen. Ladix Satrustegik azaldu zigun nola bizitzen dituen berak egun hauek eta nola antolatzen dituzten herriko bestak.
1: Pentsatzen dut gure lehenengo gonbidatuak urtean bi egun baino gehiago dituela aztoratuak Lesakako alkatea Ladix Satrustegi ongetorri.
2: Egunon, eskerrik asko.
1: Bizirik?
2: Bai, oraingoz bai, uste dut.
1: Bueno, hiru kazetari dituzu, saiatuko gara. Itza elkar banatzen eta galdera oso zaiak ez egiten. Gaur peinen eguna duzu, eh?
2: Bai.
1: Beraz, pentsatzut orain arte erdi konpromisozko egunak izan dituzula eta gaur beste egun hautatu duzu.
2: Bai, egia da batez ere San Fermin aurreko egunak izaten dira pixkotola. Azken momentuko gauzak beti ateitzen dira, berdin du urte atetik bertzera azte saiatzen garen hobetzen, herri bada, herri horrek beti ekartzen du bere bueno, komplejotasuna eta antzintik izaten dugu lan gehien. Ja behin txupinazua botata, pues bai, badaude gauzak, baina hori ja egin beharrak eta ez du margena hundirik aldatzeko, ez? Orduan seian bai izaten dugula txupinazuara gonbidatzen ditugu bain guruko udalak, senidetuak gaudenak, talde parlamentariotatik eta ere hurbiltzen zaizkigu bizitan, eta pixkot, bueno, beraiekin egon, harrera hori egin, eta azken ordukoak hori. Eta gero atzoko eguna bai da, bueno, lana aldetik egon beharra gehien bat, eta atzoko beruakin, bainik eta zailago egin zitzaigun, baino polita da, egiarran, bueno, nik beti txistulari edo bandekin egon du naiz egun horretan jotzen, eta badu, urte hauetan tokatzen zait bertze perspektiba batetik ikusi alizatea, Uztaia zazpia ez, eta polita da ez dut erran dinez ez.
3: Eta horrek urtin berriz ere bandara huelta o?
2: Bueno, bandara ez, banda ja utzi barri zanun, baino txistulariekin bai, txistulariekin seguraski hueltatuko naiz. Bai, faltan botatzen dut, giarran enaiz dantzaria izan, nire adinean jende gutxik erraten du ez dela inoiz dantzaria izan, nire naiz aietako bat, baino bai besta beti barrenetik bizitut.
1: Eta... Horrek zer esan nahi du, beraz, ego Euskal Herrian hauteskundak dira maiatzen eta etzarela orkeste.
2: Ez dut esklusiarik egin. Ez, hori, bueno, pentsatzen dut udan hasiko gara jo, ez egiten, eta bai, hori guazen pauso eta San Fermino pasata urrengoak.
0: Ba, Ladix, hirugarren eguna duzu eta guendik baduzue egitaraua aintzinetik.
2: Bai.
0: Berezitasunen bat egonen da urtengo San Ferminetan, bueno, egitaragu aldetik?
2: Ez dakit, berezitasunik, bai egoten dira aldaketak, gauza txikien aldaketak, eta bueno, horretako besta betzordea dago, ez du gure ideia beti izaten da udalak propio ez antolatzea San Ferminak, jende gehiok parte hartzen du, hogei bat persona edo hurbildu izan dira urtean zehar, beste batzordera, eta horrek ere egiten du, bueno, guretzako da pixko deskarga bat, ez, kontraste bat, jendeak zer nahi duen, zer ez duen nahi, ze proposamenak, eta beti badu aldaketa jikiak. Egia da Lesakako San Ferminak, nahiko, bueno, gustatzen zaizkigu, gure ohiturak eta bat jugu, otorduak egiterak orduan ere, bakotxa badu bere, osori, bere ustaia zeian kuadrillakin, zazpian familia, zortzian peinan, tabar, eta ez du margena undirik ematen gauzak aldatzeko. Baina, bueno, egoten di aldaketa jikiak, jendeak ere apreziatzen txu, eta hori okatzen dugu, bai.
0: Adibidez, asteburu hontan jende haunitze dorriko da eta luzatu txuzue bestak ez. Nola antolatzen duzue jendearen harrera hori?
2: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foruzaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten ahal ez da ere, eta giharren, kanpotik etortzen direnean, jendeak etortzen da kriston goguakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak, eta jendea jarrera horrekin etortzen da, ez horrek ere egiten du, pues, gu ere, bueno, beti egoten zara tenso, eta begi bat, bueno, fiskot alertan, baina egia da, etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea pues, eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
1: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian ba, Oihaletxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
2: Bai.
1: Bi hiru egunez, egun bakar batez.
2: Bai.
1: Hori ere, aipatu duzu kudeatu beharrekoa.
2: Bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, pues, edozein belar gune, bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial bat, ez? Eta, bueno, pues, azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da, nik erran dute pandemia eta gero gauza honbitz aldatu direla, eta jendea ez da etortzen hainbertzea akampalekura, bai etortzen dira autobusetan, gazte asanbladek, herriko elkartez berdinek antolatzen dituzte autobusak, eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean, eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgon eta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan, ere?
3: Kamper erakustaldi.
2: Eta hori ere nabaritzen da. Eta gero bai, akampaku batzuk badaude, pues aterpetxeak, ostalla golako denak betiak egoten dire eta bueno, gu konten jendea tortzen bali ma errespetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara bueno, bai herria bai ondokoak errespetatzen nahi duen guztia gonbidatu dago.
3: Bai, ze hor gaztik aipatu dugu, bueno, bai. Zeharka, ez? Kanpinak aipatzen dugu nean, minon. Parranda utzi duten adin batetik gotiko agunitzek, hau da, goiko paranda jautzen justenak, Lesakako gainik mantentzen dute haunitzek.
2: Bai,
3: uda batean, bueno, herriko bestak eta Lesakako sanferminak. Bai, hori...
2: Bai, ni uste dute, bueno, nire tokatzen zaitenean hor barna joatea, pues, bilera batera, obertze, o jendea aurkezten denean, Lesakako, eta jo, ez sanferminak egin txugun, hori da, ez pixko gure herriko aztakit irudia edo jendea haunitzen zat. Eta jo denak juste hitz politak. Anekdotario luze bat dago hor eta bueno, pues igual jendeantzat bai nik ez du tola zenso bat egiten, nor etortzen den horrez, baina igual bai egia da ja ezain gazteak ere bertan egoten direla bai.
3: A gero kontrako efektuare badu, eh? Ze claro, jende etortzen da asteburuan Lesaka izautzen duela jende ez betia.
2: Bai.
3: Igual neguan etortzen da bertze osin asteburuta. Eta lantan, non dago hemen jenditza.
1: Egia da.
3: Ba.
2: Pasa izan zaitu, azaroa nola ateri zerbait hartzera, eta batin despedida de soltero hietako bat, hola, pues, 40 urteko 20 lagun, eta jo, eske gustan genuen Lesakaina, bueno, Lesakak 2007 biztanleko herri bat da, eta zorionez ez gara ibiltzen aste burur horrela. Bai.
1: Ladizzuk, Sanferminak Lesakako besta kutxunenak juzu, pertsonalki, erran entzen uke?
2: Ez que ez dakit, nik horrekin badu dilema bat. Sanferminak gustatzen zaizkita unit, nik uste ez dagoela Lesakarrik hori horrelaz dela erran endunik. Egia gero inauteiak ere gustatzen zaizkitela unit. Nere kuadrilan adibidez, Olentzero eguna izaten da Sanferminakin hor lehiatzen den egun bat. Ez dakit, bai, besta gotxa badu bere hori, baina, bueno, ikuste Sanferminak direla, edo zein herritarrentzat bere herriko bestak bezala, dire bortz egun, baduzu denbora denetako, gaur den egunean gure aldatu zaigu, kuadrilean gaur justo orain atera dugu peinako argazkia, gure kuadrilako argazkia, eta dena aurrez betea zegoen, ja, gure fasez aldatu ginen azken urtetan, eta bueno, pues hortako ere enkaje egin behar duzu, beste aldatu da, baina segitzen du Sanferminak izaten, eta kanpoan bizi direnak etortzen dira, egun hauetan, eta bai.
1: Gero izango ditugu bi peina ezberdinez, barrura gotik edo ezagutzeko, baina aipatu digutenez gauza bat da lagun taldea edo kuadrilla bezala ezagutua dena, eta besterik da peina.
2: Bai, hemen, bueno, bat zeuden, ba, hau, nozbait sortzen dire ez ere, baina peina historiko batzuk edo, eta urtetan jendea joan izan da peina horietan sartzen. Gure kuadrilan, momentu batean ez dakitze arrazoien gatik, ja nahi zoroitzen, baina erabaki genuen gurea propio sortzea.
1: Zuek zuena.
2: Gu gurea, bai, autokonsumo, behitzen
1: zaila. Hora, inork ez du dudarik gaurko egunean ezkerra la eskubi, ez?
2: Hori da. Bose, igual egongo zen jende bat, pues, familian gatik edo etzuna peinarik non sartu, eta pensatzen dut horrelako historia bat ematen izanen genula, eta inorrez alde batera uste gati, pues, erabaki genuen hori. Pasaden urtean egin genitu 20 urte, Ordu, pues hori, pues 18 urtekin edo ziarka.
1: Ziarka. Bai.
2: Eta erabaki genuen hor sortzea eta hori, le pasaen urtean ospatu genuen 20 urte ja peña sortua zela eta badaude kuadrilla berriak sartu direna gure peñan ere. Eta hori aipatu duguna, ez, generazio berri bat heldu datzetik, osea que
3: etorri zenekin ez dut, bueno, berriek imen pike pizko badagola, ez, altxadi dago batetik,
2: bai.
3: Eta erretiradi bertzetik.
2: Bai.
3: Ez, hor badago, ez,
2: bai. Eta gainera,
3: altxadi guk izan gora erretiradi.
2: Bai, altxadi bai. Erretiradi eta ziarka osatu zen urte berdinean.
3: Bai, ez?
2: Bai, bai. Altxadi despistatu zen lehen urtean, etzun 20 urte horren ospatu, eta urtean 21 garren ospatzen nahi dira. Eta zorionak emendik. Eta hoizen bai bueno pues pizko bakotxa bere kontestuan arabera edo izena asmatu izan entzun eta bai bai
1: eta sortzen dire peña berriak oraindik edo
2: jo boni garren oke ez dakit igual despistatu xamar egonen ez minon ez dela berririk osatu orduz geroztik edo igual egongo da kaso baten bat hortik eta ez du fitxatua baino Baina ez, ez da, horrere egoten da, ez da bai da, ber mantendu daudenak, ez badire mantentzen daudenak galtzen dire ere ez. Eta bueno, nik uste gure kasuan konten gaude, gure peinakin, eta bueno, bakotxak bere kontestuan arabera, bueno.
1: Aipatzen zuten ere, noski zuek gaur peinek elkarrekin bazkaltzen duzue, eta aski zaila dela. Bazkaltzeko leku bat atxematea.
2: Bai, ostalaritza lesakan ere ez dago, bueno, a ber, daudenak.
1: Tabernak ez dira falta.
2: Ez, tabernak ez dire falta, baina egia da, bueno, badagolako mamu bat, pues, baten batek itxiko du, laia urren urtean, eta ez dakize, eta, bueno, pues, jendea goten da hor pixko durduri. Aurten, bira, aipatzen genuen, berrikuntzetako bada, hori besta atzordeak ja horre ikusten du, toki faltan egongo dela, kaso urtearen baten. Eta bueno, ja sigara pizkot peña bat ematen galdetu zuen, jo, toki publiko bat ematen, igual egiten baduguk, eta adostu da txoznatako ere mortzan karpa hori aprobetxatuz, pues, eta barra montatu dagoela, ja hori izango dela urren urtetan, ba, nahi duen guzti horrentzat tokia, ez, bazkari egiteko, hori edo frontoia horri biltzen gara, eta bueno, ideia da, hori indartzea. Gaur justo goizan peña batek aipatu ditu, ja igara igual urren urtean ere holako zerbait egingo dugula eta bueno, pues ja izango dire bi hiru peña elkartuko direnak eta herri bazkari bat badago uztailan 10ean, baina bueno, izango zen peñen bazkaria edo holako zerbait deituko genioke. Eta bueno, pues bertze aldaketa bat, ez? Aldaketa nik uste erranguratsua izango dela hori ere, ematen baldin bada, baina bueno, ongi etorria.
1: Beraz, bazkariak izan dituzue eta gero peñen jaitsiera. Hori nolako izanen da?
2: Jo, nire gustatzen zait, bada momentu bat non herri guzia elkartzen den, ekitaldi baten bueltan. Uztaiak zazpiaz gain, bertze ekitaldiak igual ez dutain bertzeko jendea kopurua elkartzen, ez? Ekitaldi bakar baten bueltan, ekitaldi guzitan egoten da jendea, baina horretan da komokatoria bat denak arata gertzeko, ez? Eta kenduta igual aurkikienak eta tatxita matxeak, gaur izate dutela kristan lana. zaintza lanon bat eskaintzen digute, hor egoten da mundu guzia. Eta polita da irudi hori, kuadrillismo hori superatzen da momentu batean ere, eta jendea biltzen da adin, eta perfil ezberdinetako jendea elkarrekin. Eta gero elektrotxarangakin ere luzatzen da, eta bueno, polita izaten da gorko eguna.
1: Ba, Ladis Leister, guardiko mabiterdiak dira.
2: Bai.
1: Berri saiei ere tarte egin behar diegu, eskertzen zaitugu, ea, herritar soil bezala egin dezakezun gaur besta zure herrian, 2700 esan duzu dituela lesakak, horrek baimentzen du, denek ezagutu zaituzte, baina errespetuan.
2: Bai, a ber, nik jendeakin egotea gustatzen zait, ez da topiko bat, egiten erraten dut, orduan jendea errespetu zetortzen denen bitartean, ez da bai da sanua den bitartean ez da bai datzea gustatzen zait, eta, bueno, jendea ongi hartzen zaitu, ongi zaintzen gaitu, eta ni ez bakarrik zinegotziak ere. Eta margena ematen digute, bai, beste egiteko. Gero, beti aditu berri zaten dugu zerbait, baina azala loditzen hasia zaigu, ja, pixkoa.
1: Hauxe genuen Ladis Satrustegi, Lesakako alkatea, bere herriko besten inguruan solasean, gaurko iparrorratza saioaren amaierara, iristen ari gara, hala ere ezagutuko ditugu, hobeki Lesakako Sanferminak.
0: Badago besta batzordea, herrikideek osatzen dutena, baina baita ere badago txozna batzordea. Bertan hartzen dugu parte Josu Txoperenak eta txozna batzordearen inguruko xetasunak eskaini zizkigun, baita ere atzo.
4: Venga pues, adiós.
1: Beraz, txoznak aipatu ditugula, aia ongi, Julen, zuk zuzen du, agosilik, ez? I, hori, silik, esekin, esabe, agosilik, guk ezin dugu isildu, beraz, hemen dugu txozna batzorderen izenean, agian etorri liziteken ere beste bertso eskola edo dena delako baten izenan ere, baina Josu Txoperena, ongi etorri, eguardion.
5: Berdien bai.
3: Zuk hau txongi zu.
5: Nik ahitzu, ni.
3: Kazu, azkenean solastu duen, gaiak batzen nahi duzinen.
5: Bai, bueno, parte hartzen dugu egitaraban hainbat partetan, eta atzo ere bertso saion gai hartzen ibili ginen, bai.
0: Parte hartzen duzutan antolaketan ere ibili zara, txozna batzordean, noiz hasi zineten antolatzen San Ferminak?
5: Egia da hori, San Ferminak badirela aste batin egiten den zerbait, ez? Mino... Bueno, aitzentikan badu lan handia, besta batzordeak hartzen dugu egitaraban parte handi bat, eta txoznako ere emuk ere, txozna batzordeak ere antolatzen ditu, bueno, urtin ziar, biltzen gara, aste honetan zehar egin barreko gauzak ordenatu, eta bertako gauzak egitaraban jartzeko lanak egin barra dire, txandak lotu, eta egitaraba bera antolatu, eta olako gauzak egin barri zaten txugu, eta orduan, bai, biltzen gara, martxotik edo, bueno, urtero hiltzen gara gauza kantolatzen, jenderi deika, txanda kantolatu, bueno, gauza honitz badire egiteko, eta ibiltzen gara bai lanin urtin zidar, bai.
3: Eta nor biltzentzate hor talde hortan txosna bat hor dian? Bueno, ze perfiliko hien dian?
0: Eragile desberdinak, ez?
5: Baude eragile politikoak, bertan, bueno, parte hartzen dutena konbikzio politikoagatik eta bertzatzuk badire norbanako gisa ere parte hartzen dutenak, bueno, proiektuan sinisten dutelako eta ikusten dutelako txozna ere emun ere besta egiteko bertze modua eta bueno, bere egiteko modu bat ere egin nahi dutela eta horretako parte hartzen dutela bertan. Egia da besta batzordeak ere eskaintzen dula hola, parte hartzeko modu anitz bat, eta bertan ere edozeinek parte hartzen aldula, nire txotna batzordean ere horrelako ere muga sortzen da.
0: Eta txotna batzordetik ze ideia zabaldu nahi duzu edo zeintzuk dire zuen baloreak eta nola bultzatu nahi duzu ba jai herrikoia?
5: Bueno, zu gai bat bezala, egi erran beste herrikoian alde gaude, hainbat aldarrikapen ere sartzen dire gure eremun barrenin. Bueno, egia da personal aldarrikapenak ere presentzia handia dula herri honetan eta txozna batzordean ere aldarrikapen hori hartzen dugula kontuan hartuta herrin baduela preso politikoak. Beti izan da txozna eremu bat Euskal Herrian kausa sozialan alde, Euskal Herrian askatasuna alde mugitu den txozna batzorde bat, eta horren bueltan segitzen dugu guainik ere, kondun hartuta, bueno, guainikan badela zer borrokatu eta zer antolatu, eta txozna batzordea bada horren bueltan biltzen den mugimendu bat, eta, bueno, egia da jende nahiko askotarikoa biltzen dela, eta, bueno, horren proiektu antzeko baten baitan edo biltzen den mugimendu bat bada bai.
3: Eta, bueno, txandak aipatu duzu, eta, txozneak aipatzen direnean, ba, jendeak gurutan zaten du, batrauk ateitzia. Ekaro, hor langi gore baude, hor dago muntaketa, tartian, bueno, bat txandak bete barra dire, bai zerbitzatzeko, bai garbitzeko, ere, ez? Zekit nola da joaten dire txanden betetzorin, betetze prozesorin nola joaten da?
5: A ber, zuk aipatu bezala, pixkotu, norabide hortan badu bai, ez? Egia da jende gehiena beharrezkoa dela txandak betetzeko batez ere barrari dagokion ninez, trago atetzia, reponitzia edo edariari dagokion kontu guzti hortan. Eta hortan herriko jende eta kuadrilla difentik parte hartzen dute, eragile difentik ere bai, badago jendia asteburun batez ere kanpotik etortzen dena, Hondarribitik, Irundik, Baztandik, Malerrekatik, Baigorritik ere bai. Eta, bueno, jende uzi horri esker, betetzen txugu txandan beharrezko dire txanda guzti horik. Ba, herriko jende ere bai, ibiltzen dena txosna garbitzen, baita ere gazte bazkaren adibidez sukaldatzen ibiltzen dena, eta, bueno, jende bolontrez guzti hori esker montatzen dugu txosna batzordea bai.
3: Eta, bueno, kanbotik etortzen dira ipatu zu ez, txanda batzu betetzera, kasuen kasuan ere, txosna batzordeko kideek ere bertzerritarra da joateko bidura duzu txandak betetzeko edo hori bakotxan arabera izan da, ez? Bakotxan...
5: Egia da, hori guk txoznak, txozna batzordeak bertze txoznakin trukean edo txandak egiten ditugula. Adibidez, aipatzen ditut hainbat herri, guk trukean ere txandak egiten ditugunak, hau da, gu joaten gara bertze herritara txandak egitera eta beraiek gueltan, Lesako San Fermietan txandak egiten dituzte, aipatzen ditut Irun, Hondarribia, Bera, Baigorri, bueno, hainbat herri ere badire Baztan, bueno, ez dakit, guain ere bat emate antziko zait, bino, bueno, Hendaian ere futbol zazpi txapelketan egiten ditugu txandak, egia da, bueno, truke hori badagola, bolondrez ibiltzearen ohitura hori badagola, eta giharren nahiko aberazgarria da, guiotan horrelako beradien bestak sustengatzera eta beraie guria ere bai. Egia da, Lesaka nahiko herria txikia dela, eta igual Lesakarren artin txotna batzore eskatzen dituen txanda guzti betetzeko igual, bueno, gai izan ez dakit, bino, bueno, lan handia eskatuko duzun, eta kanpokin trukaketa horik egitea nahiko aberazgarria dela bai.
0: Bai, erran duzu Lesakarri txikia dela, eta horrek ere suposatuko du zailtasuna erakartzen duzuen jendeakiko, ez? Egia da, adiez, asteburutan jendea unitz hurbiltzen dela Euskal Herritik, eta bertze herri txikiek ez dute erronka hori. Zuena bada erronka eta ze zailtasun du aimertze jende erakartziak?
5: Bai, bueno, aipatu ezala erronka guztik, nire ustez badute arriskutik eta aukeratik. Orduan, egia da... Desakan, zeitik amarrera berez, izaten dela besta nahiko polita. Bueno, herriko jendia ibiltzen da, inguruko jendia, eskualdekuk, baztandarrak, malerrekako, beratarrak, gigantzigarrak, ibiltzen dire bertan, ez? Bino, egia da, azte burun, kanpotik ere, bueno, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, jendea unitz ibiltzen, etortzen dela eta ibiltzen dela. Horrek, baitu, arrisko batzu, jendea unitzak galdetzen du unitzetan. Zer, ez dizu molestatzen, jende hainbertza jende etortzia bertara, zuen herrira, eta jendea gainezka gote herria, eta holako desfase giro bat egotea. Bueno, ni behinpien ez du dola ikusten, eta egiarren iduitzen zait, aberazgarria dela hainbertza jende gure herrira etortzia, besta giro hain ederre egotea. Bino, bueno, egia da Lesako San Fermia bat betuztela bi partez, herriko eta eskualdeko jendik ibiltzen garen egun horik, eta baita kanpoko jendik ibiltzen den asteburun giro hori. Eta guia nahiko itxu gaude hortara eta nahiko eder ikusten dut hola gertatzea biharren bai.
0: Ba, beste herrikoien alde txosna batzordeak balore batzuen baitan beste egiteko bertze modu bat proposatzen du. Hori azaldu dugu elkarrizketa hontan Josu Txoperena Lesakarrak. Naiz eta herri txikia izan, eskualdeko zein Euskal Herri osoko jendeari ongi etorria egiteko prest, egitarau oparoa eskaintzen dugu Lesakako txoznaguneak, beraz, oraindik entzuleok baduzue aukera Lesakako San Ferminetara hurbiltzeko eta txoznagunera hurbiltzeko baita ere. Hiru minutu bertarik ez zaizkigu falta, eguerdiko ordubietara iristeko beraz agur erranen diogu gaurko iparrorratza saioari. Ni Lizar Leixpuru naiz eta bihar ere hementxe izanen nauzue eguerdiko ordu batean ipar orratzaren norabidea eramanez. Jada urtzirala izanen dugu bihar eta nirekin azken saioa. Ongi izan eta zaindu ongi pasatu bestak.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.

right?

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK Radio.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK maitatzen zaituen irratzi digitala.

tonight.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

that's it, man.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIREK, la radio.
1: AIREK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Darth Vader.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Guziedi zetak taldearen hitzeman kantua entzuten ginduen lau itarateltzen ari gira eta laster Frantziako tura segitzen alko duzue naiz erratiko gure laguntzaideekin, eh? Atxaldero bezala Inigo Asentzio eta Juren Goiko etxea izan ditugu horan.
1: Ei, oian badakizu zer?
2: Zer, Miguel?
1: Udada, udada, Euskal Irratietan.
0: Eta justoki, junta eginen dugu, segidan, edo, azken, doko minutuetan, bai, eranen dugu.

0: eta lauakta 6 minutu turarekin segituko dugu berriz ere Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin egituko dugu haunen segipena naiz irratiatik.
1: Bueno, besterik ez, bai, parra egiten du Iñaki Arratibelek.
2: Besterik ez.
1: Tadi Pogatxarrek aurrean du Del Toro, Adam Yates eta erritmoa zartzen ari den McNulty. Alegia, UA etaldeko laugarren ziklistak txikitu ditu denak. Geratzen direnak, oraintxe, Jonas Vinego eta Sepp Kuss, Renko Ebenekol, Ebenepol eta Florian Lipovitz, Juan Ayuso eta Matías Esquelmos, Richard Carapaz eta Paul Seixas, Lenny Martínez, Egan Bernal eta Tobias Halan Johannesen. Oraintxe, ikusi dugu Piganzoli geratzen ari zela, ikusi dugu horre ere harremana galdu duela Seixasen talekide zen Prudomek, Julen, eta beraz Seixas dagoeneko bakarrik dago, Egan Bernal talekide bakarreko ordezkari, Carapaz talekide bakarrarekin, edo talekiderik gabe, hobeto esan da, barkatu, bakarka, eta Lenny Martínez, gaur mendiko maiotaren borroko horretan, ba, oraindik ere esperantzak izan ditzaken ziklista, Ayuso asko zobet ikusten ari gara, ez dakigu lehen zer gertatu zaion, baina badirudi ondo dagoela, hemen balin badago gaizki bintzat ezin du egon, eta Matías Esquelmos, Lenny Martínez, Tobias Halan Johannesen, Carapaz eta Egan Bernal, Bibora taldekoak, Ebenepol eta Lipovitz, Bibisma, Kuss eta Vinego, eta lau UAE. Esan dezakegu, pentsatu nahi dut, gaur, McNulty momenturen batean, geratuko dela, baztertuko dela, ordurako, bestek nola duten egoera, nola bizi duten lasterketa ikusi beharko dugu, baina, ba oraindik ere, Pogatxarri, Del Toro, eta Adam Yates geratuko zaizkio, mendate horretan, eta oraintxe Piganzoli, ba hortxe metro batzuk galduta, baina 6 kilometro, 500 metro faltan, nahiko lan, eta atzetik, ba Ramses De Bruin, Halan Johannesen, Thorsten Troinen talde hori, minututa 30 segundutara, ez da ikaragarrizko galera oraingoz, baina honen proiektzioak helmugan maiot hori nekez defendatzera dara. Orain Carapaz ari da geratzen, urrengoa Bernal izango da. Eta hau dena McNulty egiten ari da entzuleok, a zelako sarraskia sortzen ari dena, eta poliki, irudi ederrenetan murgiltzen ari gara, Turmaleten igoera historiko honetan, baina gaur pankartapetik irudo lau gizon pasako aldira, Julen?
3: Eta elkarrekin pasako dira, hori da bestea, dobanaka pasako dira, ikusiko du, oraindik ere gutxi gora gara kalkulatzen zuten, 45 minutuko igoera duela Turmaletek, gogoratu, Santa Maria de Campanetik igotzen ari dira, laster Lamongitik pasako dira, igoeraren azken zati hori da, penditziko gorrenak dituena, eta ondoren, ba, baresetik barrena, Ludu Sansoberera jetxiko dira, eta handik egingo dute Gabarnirako igoera. Inigo, ikusten ari garenarekin, eta izaten ari den bilakaerarekin, pixkanaka, banaka, geratzen joango dira txirrindulariak, ikusiko dugu, UAEK zerabaki hartzen duen, esan nahi dut, ba, McNultyk noraino iraundezake, nik uste dut, Lamongin jada, Pogatxar benetan ondo baldin badago behintzat, Adam Yatesek beste estutu bat emango diola, eta horrek ere eragingo duela bakandu handiago bat, oraindik ere 6 kilometro geratzen dira, asko da, mendateari asko geratzen zaio, esan nahi du, ba, norbaitek aurrera egiten baldin badu, ba, diferentzia handiak zabaldu daitezkeela, eta uste du, ba, gainontzekoak, bai Bismako biak, Red Bulleko biak, Seixas bera, Ayuso, ba, uste dut, ba, irrika gehiago dutela, gauzak bere horretan joan daitezela, ze mugimendu gehiago etortzen baldin bada, akaso, beste bat ere estutasunen ikusiko dugu.
1: Eta hemen, ezagutzen duzu hau txau, ez da? Supergood, Brandon, supergood, nik uste dut hori.

0: Eta horiak esan...
1: Erantzun gainera.
2: Beak erantzun.
1: Ondo noa.
3: Baina, poa txartzen, ez da?
1: Poa txartzen hori, akaso bai.
2: Akaso bai.
3: Ne, iruditu zait.
2: Ni ondo noa.
3: Magnultiri oso ondoari zara esan diona. Pogatxar izan dela, eta Pogatxar eta Magnultik erantzun diola.
1: Ikusiko duea Magnultik esku eramaten ote duen...
2: Esketza hitu ditu.
3: Baina ez da momentuan filtratu egiten dute.
1: Ah, bale, bale.
3: Supergut, merda, supergut. Ez, hau ez da tadei.
2: Ez. Oito aldetik.
3: Hau, igual hori bai.
2: Igual hori bai.
1: Pogatxar.
2: Bai, bai, ezker erantzuten du ni ondo noa.
3: Bai, uste dute tadei bigarren hori...
2: Bai.
3: Hori izan dela. Tira ba, seigarren etapa turrak eta gaur turrak hankazgora bukatzeko aukerak ere askotxo dira. Ura goiti berakolkotik botatzen ari direnak eta zeiulen...
1: Magnultik kendu da.
3: Magnultik kendu da, egia da, barkatu, enez konturatu. Eta Magnultik kendu bezalaxe, ba, nolabait, taldearen isatxean jarri da, Egan Bernalen isatxean, baino ari da more ematen.
1: Hori izatera ninduan, lehen erikusi genuen, bat ueko bat taldearen isetxan geratu zen, eta epelak entzun zituen. Taldetik alde egita den egintzuen, azken erako. Bueno, alde egintzuen, bidali egintzuten, joan egintzen, ez dakio.
2: Bueno, ez dakio. Eta guain hor dago.
1: Lidelen dago.
2: Eta guain hor dago.
1: Hori dira moturrezurra goiek. Hori dira aurpegiak, hori dira... Uf.
2: Bai.
1: Adam Jaitxe ikusten ari gara erritmoa mantentzen ari dela, Lamonji inguru horretan, bueno, ez dakit... Espero duzu, Ainhoa, Iñaki, Lamonjitik aurrera Turmaleten zurik?
2: Bai, nik pesatze baietza.
4: Bai?
2: Bai, gutxin ez iru lau. Nik uste zaiatuko bala juten eta ikusiko du. Binegor, nik ondo ikusten egin ezan da, eben epol da, eh? Arpegi hona dauka. Kus, adibidez, nahiko behartuta ikustet, baina eben epol nahiko txugu nilotzen.
3: Bai. Nik ere Benepoli trazado itxura hona hartzen diot, baina aurpegikera hori aurrez aurre bizitzeko aukera izango dute, hainbat euskal zalek eta horietako batzuekin bat egitera goaz, Ibon Uriondo, dagoeneko 5 kilometro faltan garen honetan, oraindik zai izango da, kilometro terdi faltan dira kokatuta, Xabier Mikel Azparrenen lagun eta zaleak, haren aitarekin Mikel Azparrenekin grupeta elkarbanatzen dutenak, grupeta horretan Xabier Mikelekin ere kilometro batzuk egindakoak badira, eta asko ikasita eta telefonaren bezaldean dugu esan da bezala Ibon Uriondo. Arratsaldeon eta ongi etorri, naiz irratiko kontakizun ontara, Ibon.
5: Bai, kaixo, arratsaldeon, bai.
3: Bueno, animatu zarete, Xabier Mikel lehenengo Turmaletetik igarotzen, lehenengo turra egiten, gaur eraso eta guzti, Beno Conor norberak nolabait jaurti du, gerora uste dut taldeak erabaki duela, bueno, hau ez da bidea, gaur ez da eguna, goazen atzera, baina protagonista izan dugu, eta zuek zai zarete Turmaleten haren lehenengo pasaera, eta beti historiko tzar, eta beti norbere, bueno, oroitzapenean geratzen den igarotze horretan, animoak emateko, ze giro daukazu taldean, eta ze gogo gorkoan?
5: Bueno, guretorre ginen aste artian, bi, grupetako bi, puruneta eta karpa jartzea, eta, bueno, pizten ilusioakin, giro asko dago, gora etorri gara pixkat eskapadan sartu dalako, baina, bueno, gero zete ekipuak esan diola aztea juteko, eta, bueno, hemen, zai ilusio asko gintze, bueno, oso gaztetatik bere zera, ibilbidea gertutik jarraitu dugu, eta, bueno, ilusio handia da turrian ikustea, denengo aldiz.
3: Gure txatera ilusio berezia da, gure mikrofonoetan ere behin baino gehiagotan izan dugu, eta arekin asko ikasi dugu nahi, baina kontatu behar dizuegu, eta entzulei ere bai, Del Torok erritmoa pixka bat estutu duela, haren gurpilean bakarrik Tadej Pogatxar geratu dela, ezin duela Binegok, ezin duela Pol Seixasek, ezin duela Renko Ebenepoelek, eta ez genuen aingoiz espero, baina ugarta zitekela ere bagenekien, orain Florian Lipovic iruditu zaitatzetik aurrera ere eltzen saiatzen ari zena, baina munduko txapelduna da orain erritmoa ezartzen ari dena Tadej Pogatxar bere gurpilean Isaac del Toro, eta dagoeneko metro batzuk galduta, arnaz luzeagoan pixkanaka akaso helduko da, Jonas Binego, baina hankaz gora jarri dute lasterketa. Kilometro faltan zarete, esan da bezala Ibon, eta pentsatzen dut bertan, bueno, Turmaletak berak beti eskaintzen duen giro paregabe horretan, beroa, eguzkia, jendetza, beti da esperientzia bat Turmaleta.
5: Bai, harrituta delitu ginean, bat ez ere, aste artian ia lekurik ez egon, ja kotxia furunetak usteko, eta bueno, topatu genuen lekoa eta lasaitasuna pixkat. Eta, bueno, geroa, jendeza, bizikletan, izugarria izan da girua, eta bueno, gaina hemen justu norvegiar batzukin topatu da, eta traineru bat montatu dugu, eta egia zan, ba, bueno, izan da oso, oso pozgarria, eta ambiente oso ona, eta ba, gustoa, bai, ambiente jatorra, euskaldun asko ere, beti dezela, eta ondo.
3: Aizu, munduko txapelketan Norvegian jalanek gidatzen du trainerua, hemen norvegiarrak eta euskaldunak elkartu zarete, traineru hori nor gidatzen du, nor da patroi, Ibon?
5: Bueno, golpea ematen norvegiarra, hankekua euskalduna eta indarra gehien behar danetun euskaldunak.
3: Beraz, tostak ondo banatu dituzu traineru, traineru horretan eta giro paregabea egin duzu. Entzuleo, kari gara, Xabier Mikel Azparrenen lagunekin eta haren, bueno, aitaren Mikel Azparrenen grupetako kideekin izketan, baina kontatzen ere jarraitu nahi dizuegu, ba, Batadi Pogatxar bakarrik dela lasterketa buruan. Atzetik Jonas Binego pixkanak ari da hurbiltzen, geratu da dagoeneko Del Toro, Lipovitz da ondoen kokatuta Binegorekin batera, 6-6 pixka bat atzeratuago, Ebene Poel atzeratuago, gaur Turmaleten dagoenak gozatu behar du etapa historiko batean, ze hau benetan ari da historikoa izaten, eta oraintxe 6-6 Lipovitzen gurpilera heltzen ari dena. Jonas Binego Pogatxarren gandik 8-9 segundutara, ezain urruti zirudienarekin, gertazitekenarekin, 8-9 segundutara, 20ra da 6-6, hortxe tartean Lipovitz, 25 segundutara, dagoeneko Renko Ebenepoel. Lipovitzek ikusten du Binego, Binegok ikusten du Pogatxar, tarteak ez dira ikaragarri ondiak oraindik, baina ari dira zabaltzen 3 kilometro, 600 metro faltan. Aizu, Ibon, galdetu barri zugu, Xabier Mikelekin ere harremanetan izango zinaten egunotan, eukidituzte, egunak nola baite lanerako, taldekako orlujupeko eri ere oso espezialitate ba zehatza berarentza, Xabier Mikelek maite duena, baina nola ari zaizue kontatzen izaten ari dela lehenengo turrau, guk oraindik ez dugu tarte hartu berarekin hitz egiteko, egingo dugu datozen egunetan, baina kaso zuek izan duzu tartea, ez, ikusteko nola ari den berarentza turra joaten.
5: Ba, bai, jun aurretik oso lasei omen zegoen, eta gero, ba, zurra ere nahiko lasei dihoa labea. Gehien bat, diferentzia ondina topatu duena soinuakin. Zutela ezer entzuten, amesteko jende eta horroakin, ba, hori da txukatu zaiona bestela, gusta da biela, lasai, disfrutatzen, eta alde horretik, ba, pozik dago. Eta, bueno, gu ere pozik.
3: Ba, gu ere pozik, noski hori jakinda eta nahi genuke, oraindik protagonista ikusi, baina gaur ere, ba, olako etapa batean, minutu batzutan balin badere, lasterketa buruan ikusi dugunean, hartu dugu ikaragarrizko poza. Lasterketan kasgora da, Ibon, gozatzen utziko zaituztegu, Pogatxar segituan, zuen parean izango duzue lasterketa buruan, 8 segundutara dator Binego, baina 6-6 dagoeneko 21ra, eta hortik aurrerakoak, benetan, gozatu, animatu txirrindulariak, animatu Xabier Mikel Azparren, eta eskuminak grupetako guztioi, eta Mikel Azparren berari ere.
5: Bale, nigo, mi esker.
3: Eskerrik asko zuri, Ibon Uriondorekin aritu gara entzuleok, Xabier Mikel Azparrenen zaleak antxe dira, Turmaleten eta Laister Pogatxar euren ondoan izango dute. Hemen mailean berreskuratu nahi nuke analisia, hasera batean Binegoren galera ikaragarri izango zela zirudien, bueno, ari da, nolabait porrotori mantentzen.
2: Bai, nik uste.
3: Arkatu, porrotaren neurria mantentzen edo, bai?
2: Bueno, porrota edo... Pero, bai, nirutze zego gaitxik joala, baina bidan, hola jomber da, eh? Bai, getatzen da, nik uste pixkanaka, distantzio hori gehitzen jongoala. Ez da kehik izango, oiekia da, baina, bueno, ja ateratzen hasikoala. Eta nik ez dakit, zeixasek, du.
3: Ba, 6-6 ari da, nolabait erakusten turrontako podiumeko autagai, eta uste dut hori zela beregan espero ziteken gehiena ere.
0: Bai.
3: Autagaitza hori behintzat, ba, hortxe erakusten ari dela. Horrein txepo gatxaratzera begira, 2,5 km faltan. Distantzian da, 9 segundutan da Jonas Binego, honek elmugan zer suposalezaken beste kontu bada, baina 6-6 ari da poliki-poliki Lipovitzen eta Del Tororen gurpilera heltzen, eta hori ikusi beharko da. Aurrera egiteko aukerarik baote den, atzetik jazarpenerako ere espazio gutxi, uste dut, lasterketa nahiko norberak bere kabuz lehiatu beharko duela.
0: Bai, hornik galdera badaukat, eta berantzunik ere ez daukate, baina Del Torok espero zuen horrela bere ritmoarekin bakarrik lertu duen bezala lertzea, bai, akaso ez dakit, Pogatxarrek ez du erasorijo.
1: Del Tororen gurpilean geratu da, bira bakarrik geratu dira, eta ondoren, ba, Del Toro kendu denean, berak bere bidea egiten jarraitu du, eta nik uste dut, binego nik uste baino duinago ari da, oraingoz behintzate usten, baina oraindik ere mendateari 2 kilometro geratzen zaizkio, 2 kilometro geratzen zaizkio barkatu, 2 kilometroiek gogorrak dira, eta ikusten ari gara, diferentzia txantxaka-txantxaka egiten ari dena hortxe, 10-11 segunduren buelta hortan, gora egiten ari dela, eta uste dut, binegoren zatera, psikologikoki une garrantzitsua dela, gaitasunez egotez aparte, akaso uneko unean itxutua ez, Pogatxarrek askotan badakigu zer egiten duen, Pogatxarrek askotan maldetan erasoa jo bai, tarte handia undiri zabaldu ez, baina gero, ordekan edo urrengo tarteetan, bere rodadore izaera horrekin, horre egiten du diferentzia, eta uste dut, orain tantaka-tantaka igotzen ari dela, eta orain ari zaiola mine egiten Pogatxar binekori.
3: Ama bos segundutara joan da bantaia dagoneko.
2: Bai, eta lehen esan den zona Del Torokin, nik ere ez dut ulertu. Gauz bada tiratzea, eta gero, aurrein jarri zaionen, Pogatxar aurrein jarri zaionen, zergatik jarraitu hor atzean, gero gelditzeko. Sobezki, igual esango zioten, hau ez dala ire gerra, indarra pixa gorde eta besten bateako, eta guain, lasei jotzen nahi da, posixia zen aurretik.
1: Isas orain irukotean, ipogitzen aurretik.
3: Eta Pogatxarrek ez dutu egindu, binego urruntzen ari da, baina 6-6 eta Lipovitzere minutura eramaten ari da, eta ikusten dugu... Binego txikituta doa, binego kestanda egiteko arriskoa dauka.
4: Eta jetxira guztia falta da orain di...
2: Eta
1: gerokoa.
2: Eta gero bestian askarra gokoa.
3: Eta psikologikoki baino, estrategikoki ere iruditzen zait, binego dendena ematen ari dela nolabait Pogatxarren gurpiera eltzen saiatzeko, eta bien bitartean Pogatxar ari dira neurtzen. Orain gehixeago, orain gutxixeago, 20 segundu ditut, etaparen bilanoa, etapa nirea da, horre ere uste dut aldea handia dagoela. Binego 20 segundutara orain Pol 6-6 minutu batera, Ebenepoel minutu eta 17, azkenean Ebenepoel eta Lipovitzen artean tartea, ez da hain handi izango, eta Ebenepoelen gurpilean direnak, Ayuso, Eskelmos, eta Leni Martinez, eta Leni Martinezek punturen bate lapurtzeko aukerarik, izango du oraindik mendate horretan. Ayuso da orain txerreleboan sartzen ari dena, hauek ere sufritzen, baino norberak orain baloratu behar du, ez? Aurrera egiteko aukera duen, atzera egitea komeni den, binego ari da gero eta 6-6 taldetik gertuago, eta gero eta Pogatxarren gandik urrunago, eta Unai Iribar berriro gurekin daukagu konexioan, Unai, neurri batean hau, espero genezakeen, eta gertatzen ari da. Akaso ez, gertatu den modua, ez? Iaia nahi gabe Del Tororen errelebo horretan hautsi delako dena, baina mendatean Pogatxar bakarrik ikustea bazen aukera bat, Unai.
6: Errelegoa, erasoa, ez dakit. Errelegoa oso indartxoa izan da bintza bai. Nik uste hor, gero Lamonjiko inguru hortan bingetarre bain dula postu bat berriz ere Pogatxarren gurpia hartzen zun eta gerra psikologiko horretan, baino hor Pogatxar garaia izan da, ezin izan dio berriz gurpia hartu eta momentu hortan ikusteko indela kilometro terdi edo, bingegarrek puntu bat jeitsi dula, bisoat bete indala, eta bentxe, minutu erdiko diferentzia hoi ireki diola.
3: Aizue, beste kontu bat, Unai, bai uste dut, ari garela bai eztatzen, nola bait, ez dugu esan honekin 6-6 turrari irabazle izango denik datorren urtean edo bi urte barru. Uste dut, kontu hau nioki bardela esaten dugunarekin. Baina bai ari gara bai eztatzen 6-6 izan daitekeela goi mendietan ere, turreko goi mendietan, maila undian aritu daitekeen txirrindulari bat, eta uste dut, hori behintzat erakusten ari dela. Etapa bakarra dela, orain dikturrasko geratzen dela, baina sentsazioak unai badirela, ez ziklista oso sendo batena, eta gaur ia indartsuenen parean edo hirugarren indartsuena izaten ari dela bera.
6: Bai, ikusten ari oso txirrindulari kompletoa dela, ez? Temporada hasieratik terreno guztitan ondo mugitzen nahi dena, hemen Euskal Herriko itzulin, ikusi genuen Samir Helen 25-30 minutuko esfortzu nolako esfortza intzun, ez? Esfortzu motzagotan ere Liege baten ere egun bateko klasiketan Pogatxarren handik gertu nahi izan zen txerrendularia izan zen, bakarra nolabaiteko aurkaria izan zen bakarra, ez? Eta gaur berriz Tourmaleten gora ia ordueteko esfortzun baten, bere lehenengo aldiz izateko bertan dago podiumeko lehia horretan bete-beten sartuta. Eta mendik aurrea ikusi beharko da hiru aste hoiek nola iraungo dituen, ez? Hau azkenen lehenengo astea da, lehenengo mendiko etapa, lehenengo etapa hola serio jarrita, eta bueno, a ber, errekuperazioi zemuz daraman hain gazte izanik, ez bere lehenengo itzuli handia izanik, ba, hiru astetan zehar, eh?
3: Nik enuke baztertuko gaur binegok oraindik Sepkusen erreleboren bat jasotzea. Dendera kontatuko dizuete, oraintxe binego geita maika segundutara da, 6-asen taldea bat amabostera, baina Del Toro, Lipovitz eta 6-asekin segituan bat egingo dutera. Esango nuke, Sepkus, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Matias Eskelmos eta Leni Martinezek. Eta hor, ba ez dakite, binego ez dote den bete dena baino gehiago beteko urrengo mendatean, asko zetzanagoa, aizeare sartuko da albotik, ari da jotzen orain ere eskuine inguru hortatik, baina gabarnirako igoera etzanagoa, uste du psikologiko kire gogorragoa, ikusi behar, oraindik era 29 segundutara Jonas Binego, baina esan da bezala atzean, nik maldan bera esango nuke taldeak batzeko aukera izango dela, norbaitek arriskuak hartzen baditu oraindik ora aukerak izango direla, eta Binegok baloratu egin beharko duela, Iñaki, Ainhoa, oraindik erreferentziek uste dut baietz gonbidatzen dutela, pentsatzera Binego korregon behar duela, baina oso luze egingo zaiolaren beldurra daukat, eta ez dakit Renko bezalako ziklista batek, azken mendatean ez ote duen azkenean Binegok berak baino rendimendu hobea emango.
4: Bueno, nintzurekin bana, torrez, karrera geratzea, jetxira geratzea, eman behartzaion jetxira bada, eta gero gaina gabarni, penditzan, ez dakitan, 3, zerbaiteko penditza
3: bat. Bai, bataz bestekoa 3,7.
4: Eskaladore puru ontzako igoera bat, eta irutze zait, Binegorrek hor sufritu egingo dula. Zuk esaten dezun bezala, izia sartuko da, eta atzian datozenak rodatzaile obia dia, eta gerta daiteke, naiz eta hauain momentu ontan, ba, 30 segundua, ia minutu batea euki Porsche-isaz, ojo, aberre azkeneko igueran, gehiagi pilatze zaion Binegorri.
3: Ba, oraintxe Binego igarotzen 30 segundutara mendiko pankartaren azpitik, eta laisterre izango dira 6-as eta bestelakoak, eta ba, 6-as eta Evenepoelen artean oraintxe, 20 segunduko erreferentzia esango dugu, eta berriro ego goratu, segituan Iñaki paso emango dizute, bai, Del Toro, 6-as eta Lipovitz direla jarraipen gertukoena egiten ari direnak, Binegoren ondoren datorren taldea hori xeda, baina 20 segundu atziako datorrela, Evenepoel, Ayuso, Leni Martinez, Matias Eskelmos eta Sepkus. Eta hemen ere, ba, nik uste Jonas Binegok hausnartu behar duen gauza bera, hausnartu beharko duela, Florian Lipovitzek, atzean Evenepoel dakarrelako.
2: Bai, baina hor galdera da, danak elkartzeko Binegor denbora gehiago galdu behar du.
3: Bai, zalantzari gabe.
2: Hoi psikologikoki ez dakit.
0: Balantze hori ez?
2: Bai.
3: Eta egi guztia esan da Iñaki, oraintxe gehiago ari dira galtzen Evenepoel eta Lipovitz 6-asen taldeak,
2: bai.
3: Pogatxarrekiko, Binego baino. Egon da momentu bat kontrako egoeran, eta orain Lipovitz da mendiko pankarta baliatuta, ba, maldan bera jaurti nahi duena, eta kaso besteak ere atzean utzi nahi dituena. Hori ere estrategikoki ba zentzuzko izan daiteke, eta horrek ere nolabait albidetuko lio ba Evenepoel itxin bariz izatea, bakarka balin bado 3. tokian atzean utzi ditu 6-as eta Del Toro, ba izan liteke, baina Binego egia da poliki galtzen, baina aurpegikeran ustutze arriskua gehiago zela, eta Unai Iribar uste dut ba nahiko txukun ari zaiola heltzen nolabait bigarren maila horretan Tadej Pogačarren erreferentziari. Beldurra, berriro diot, hemendik helmugara geratzen zaion horrekin daukan nik gehiago.
2: Bai, baina
3: txine Unai galdetu diot Iñaki, bai Unai.
6: Bai, leno esan duen bezala, hor bigarren ikustet berriz ere Pogačarren gurpila hartzeko esfortzu egin dula, eta momentu baten bete dala eta iriki diola ba, 10 segundutetik 30 segunduko tarte horta iriki diola, baina gero azken kilometro hortan ba ondo jutsi diola. Oain ikusi beharko da, eitxera nola dihon, ez dituzte Bingegarrek oain Sanso berrarte atzeko taletxoa itxengo dionik, eta horri ikusiko da Red Bullek zera bakitzen ez, Benepulta Lipovitz elkartu edo ez, hor bestela talde politia indartsoa sortuko litzateke, bi lidelekin, bi redulekin, eta akordioa erabatekoa izango zala, bueno, erabatekoa, ba, Del Toro eta kuskenduta, ba, aurrera tiratuko zuela, eta momentu hortan erabaki garko zula bingegarrek aurrera edo atzera begiratu.
3: Jonas Binego, 35 segundutara orain kontuan izan jaitsieran beti ere referentziak nahiko dantzan ibiltzen direla, motorrek aurrera eta atzera espazio egin eta ezin jarraitu horretan, ba, nahiko dantza egiten dutelako. Seixasen taldea, oraindik talde bezalari zaizkigu irudikatzen, beraz Lipovic eta Del Tororekin batera, omen da Seixas, minutu eta 29 segundutara, Ebenepo Elberriz, 15 segundu atzerago, eh? Hor dantza, hor nork arriskuak hartu, nork ondoen jetxi, eta galdetu dugu, azken mendatu horren inguruan, edo aipatu dugu, bataz bestekoa 3,7koa duela, 18 minutu, barkatu, 18 kilometro, 3,7ko bataz bestekoarekin. Baina hemen gertatzen da, badirela kilometro batzuk erabat lauak, ia, 1,6ko penditzean, 2,2ko penditzean, baina beste batzuk, ba, 6ra hurbiltzen dira, 6en gainetik ere, badira gutxi batzuk, eta orokorrean denbora gehiena 3 eta 4ko bataz bestekoetan igarotzen dutela. Badira momentu gogorxiagoak, hor platera inork ez dukenduko, ondo bidean ez du inor platera kenduko, eta hortik aurrera, ba bai, nolabait erlojupekoetan edota ordekan ondo moldatzen diren ziklistek, nik uste dut abantai izango dutela. Renkorentzat igoera hori egokiagoa izan daiteke Binegorentzat baino, baina kontua da mendate hasierara iristerako ia 2 minutuko abantailari izango duela Binegok, eta Iñaki, ez dakit hemen azote garen irudikatzen ari dagoeneko tur bat nun hirugarren tokia den borrokan dagoen gauza bakarra.
2: Ba, segurazki. Segurazki. Eta, bueno, eta hortan, eta borroka hortan, planteatu dezuna, ez? Lipovic eta Ebenepoel, zein gozanuke. Ba, nik utzi, bitalde jutia, eta albalin badute, atzekoak urbindu ditzela. Baina bestela, zein gozu, itxunarazi? Eta kus sartzia Binegori laguntzeko? Ba, ez? Bakoitza junguan ikustet bere borroka egiten, da ikusten zu. Mantentzen nahi dira, 15 segundu, 16 segunduko diferentzia ez da los ondila, eta Binegore hor mantentzen nahi da. Nik uste ez dijo ez dela elkartzea, taldeak bere baitan segiko.
0: Datua gustatzen zaizkizu, zenbakiak eta horrelako kontuak, hemen ikusi ditu, Turmaleteko igoerari dagozkionak, Tadej Pogacarrek, bataz beste, 431 batio mugitu ditu, garatu ditu igoera horretan, bataz besteko abiadura 23,6 kilometro ordukoa, eta horre batio kiloko erlazio horretan 6,5koa markatu du Tadej Pogacarrek. Jonas Binego berriz, 385 batio garatu ditu.
2: Logiko goi irutzen zaitu.
0: Eta bere errendimenduan, denbora galdetu didazua inoa, 43 minutu eta 2 segundu. Pogacarren igoera, Binegorena 43 eta 34, orduko 23,3 kilometroko abiaduran, 385koa, eta ba, batio kilogramoko erlazio horretan 6,6 eman du Binegok.
2: Binegok.
3: Unai Iribar, ari gara datu eta batioekin, eta denak ere astakeri xamarrak dira. Gaur Pogacar Binego atzeti datozenen datuak ere beldurgarriak dira. Hau goi maila da, eta goi maila horietatik kanpo esango nuke badaudela bi gizon oraintxe. Bata gehiago, Pogacar, bestea zertxo bai gutxiago Binego, baina diferentziak oraindik hor daudela esango nuke, eta datuek ere erakusten dituztela, ez da unai?
6: Bai, hoi da, ikusten nahi geha, bueno, espero zan bezala, bitxerrindulari hauek beste guztin gainetikan, bueno, ba, Bingegarrere kontutan hartu behar da girotik handatorrela, ez dakit. Bueno, Pogacarren prestakuntza hori agian garbigoa izan da Bingegarrena baino. Eta bueno, gaur lehenengo mendiko eguna izanik, ba, nik uste Pogacarbeak ere Montjuïcen eta ikusi zitun Bingegarren, debilezi puntu hori ikusita, ba, gaur iaia turra erabakitzeko puntu hortan, ba lehenengo kolpea eman nahi izan diola, eta bueno, ba, momentuz ondo izai bat atzen, eta hoin esate ez duen bezala, 20 kilometro gabarnin gora, terren hortan, falso jan hoi moduko hoi esaten dion terren hortan, ba askotan maldariko horrenen, baino diferentzion diok, tamina hundiok iten dien, ea, nola errekuperatzeu Turmaleteko esportzu honei, eta zik uste duen azkeneko igoera etxortan edo azkeneko 20 kilometroitan.
3: Ezpaidik gabe, eta nire sentsazioa naiz eta Binegorengan tartea zabaltzen ari den, Pogacarren jaitsiera ez dela bat ere, ez dut esango azkarra ez denik, bat ere sendoa. Hainbat momentutan ikusi dut, bai, esoreka edo bai, egoeretan beldur puntxu bat ematen ari zaite jaisten bai, bai, eta eta hori elkarra batu nahi nuen maian ez da gizu iruditu zaizuen inaki, no?
2: Momentu bat zupo iturgune pare baten bai irutu zait baina baita ere irutu zait dinegar lehenore biziketa pixkat bi aldiz atzetik unintzai hola pixkat, ordu nik uste hain askar jaitsi nahi dute eosin momentun olako mugimendu bat logikoa da
3: eta jaitsira garapenak mugitzeko modukoa da, eh?
4: Ba, eska, alderdi hortik jeste zeana, da jetxira bat eman egin behar diozuna, ez? Horregatik esaten duen, ojo binegok guain, naizetatu durmaleten, ba, hogei segundua pasa, badala guain terreno bat, hemen dikan gabarni hasir arte, eman behar zaiona, desarroiokin moitu behar dezuna.
3: Eta Pogatxar asko ari da mugitzen egin.
4: Eta Pogatxarrek badakigu terreno hortan asko mugitzen dula.
2: Leno esan dituzun datuekin, hai, batioak, ze batiotan hilu du absolutuak eta relatibat bakoitza?
0: Hor ja, ez du osuretan jarriko nauzu. Ez, nimen ikusten ari nahi zen datuetan ez dut ikusten...
2: Zain beste batean lareun da oito geinpiko...
4: 6,5 ezan.
0: Jartzen du, bataz besteko estimatua, jartzen du, irurunda laro gaita bost, berrogeita iru, berrogeita iru minutu eta ogeita malau minutuko iguera batean. Hori binego. Eta Pogatxarrena...
2: Kilogramoko?
3: Txen Julen, esaiaztu Pogatxarren dato absolutua?
0: Lareunda hogeita maika, bat jartzen du bataz bestekoa, berrogeita iru minutu eta biso.
3: Eta binegorena?
0: Irurunda larogeita bost, berrogeita iru, hogeita malauean. Eta jartzen du, binegorena 6,6 ematen duela, eta Pogatxarrenak 6,5.
2: Fidu, zaten teste, batio gehiago.
3: Binego kiloko erlazio hobea ematen ari da.
2: Bai, eta askotan gehi itxutzea datuekin, baina batak eta bestiak ez du ezer, nahi, batio absolutetan hilo alako.
3: Gure esku egon daitezken datuetan, 6 kiloko, ez, 8 kiloko aldea dago bien artean. Jonas Binego 40-18 60 kilo bitartean ibiltzen da.
0: Hori pixuaren jartzen du hemen, eh? 66 Pogatxar, 40-18
3: 40-18, 8 kilo. 8 kiloko aldea beraz bien artean.
2: Eta askotan, batio absolutuak muitziak, gehiago ematen du pisoekin bakarrik. Orduan, askotan erlazio hori kontu zuki behar da nola izaten den.
3: Ba bai, eta gauzat esango dizuet, Turmalet bezalako mendate batean, bien erlazioak Pogatxarren alde egin baldin badu, alegia, Binegok 6,6 kiloko eta Pogatxarrek 6,5 kiloko mugituta, Pogatxar gehiago izan bada, Gabarniko igoeran, alde hori nabarmenagoa izan da, gravitateak eta penditzak Binegoren gan eskaintzen duen abantaila hori gutxitu egiten delako, murriztu egiten delako, erlatibizatu egiten delako, eta ba, are nagusiago egiten duelako Pogatxar. Ikusi beharko litzateke zein diren Ebenepoelen datuak, ze Ebenepoelek pixu asko galdu du, baina askotan pixu galerekin izaten diren potentzia galerak ere kalkulatzea oso oso zaila izaten da, eta tematu egiten gara, eta ikusi genuen Tom Dumoulinekin, ikusi izan dugu beste hainbat ziklistekin, pixua galduta erlazioa hobetzen dela,
2: baina
3: absolutuetan galtzen denarekin alderatuta oso gutxi. Pixua galtzen duzu, beraz, zatiketako hobeto ematen du emaitza.
4: Nere haragitan bizitu nunoi?
3: Bai, ez da, ze kontatuko dizu baino.
4: Korritzen ungaraigian, 40 kilotara jetxin itzan.
0: 40 kilo?
4: 40 kilo.
3: 40 kilo ari gara Espainiako txapeldun izan zinenean. 80 maika 12 urtean?
4: Orduntxe, egia da, bai. 80...
3: Ez zure urte honenak, Ainhoa, 80 marreko amarka da, hasiera dira.
4: 80 mabin izan nintzen Espainiako txapeldun.
3: Olimpiko ere, bai?
4: Olimpia. Orduako ja... 80 garren urtean esango nuke, 80-amaikako urte hortan, bai pasanula orduntxe 40 kilotara jetxin nintzen, anorexia atletika batian erori nintzen, igotzenun, baino neskez nintzen ibiltzen, zelaian, baino ezer, sentimoik, ez nuen ezer ditzen, da gero ja, olimpiadetako urtean 45 kilora igon nintzen. Bintxe,
3: 5 kilo, zure kasuan 107. Uneko 6-7 ziren, eh?
2: Bueno, bronkak.
4: Kristonak.
3: Zeinek intzen dituen bronka gainoa.
4: Niñak ikin, atxakin baino gehiago.
2: Eta gero aita egin, aita ditzesian.
4: Orduan, 5 kiloie gero antzemanun zelaian asko ez gehiago rodatzen nula, eta igueretan ez pentsa gehiagik galdu nunikan. Baina, karo, zelaian irabazten nuna, gero igueran ere...
2: Fijatzen, ez da guen izaten egiana, nuna ezia ateratzen. diferentzia igoa 40tik 56a ja justu beian da honen. Badi joa pixka beraka.
0: Hau ja parejatzen utzita da.
2: Askozaz desarroil gehiago, batio gehiago mutu behar dianean. Eta hemen ja batio absoluto dia.
4: Bai, bai, bai.
0: Hau orain ja parejatzen utzi eta Aldusan soberera iristen ari da eta hor bai, horreman egin bertzaio.
2: Eta ez teu esan, baina zen galdu apustua?
3: Nik. Dagoeneko Tadej Pogačar lider virtuala da entzuleok, eta afari hori ordaindu beharko dut, naiz eta Unai Iribarrek ezingo duen gozatu, ba, urruti xamarra golako, baina Unai, bizitza luzea da, eta Tolosan ere harrapatuko zaitugu afaltzeko moduan egunen batean, eta gozatuko dugu elkarrekin, ondo baderitzozu, baina konzentrazio giroan zabiltza, eta oraingoan ezingo du izan, ez da?
6: Bueno, ez dakit, afaltzeko fetxa hoi ja jarrita ez du, hoi bezakitena, hoi negoziatzeko.
3: Unai noiz itzultzen dan bakizu
2: nekik,
3: akaso orduan egin barko dugu?
6: Bai, hogeita irun, bueno, seien etorri ginen honea, sei iuntzen aiatu nintzen honea, hogeita irun jeitxiko naiz ni beste taldekide batzukin, beste hogeita bost, hogeita sei arte gatuko die, nere kasun ordizio klasika jeitxiko naiz, hogeita bosten, ustaien hogeita bosten dala, eta noixe, diogun lehenago voltatuko naiz etxea, eta ordizio klasika, eta Donostiko klasika iteko intentzio horrekin bai.
3: Aizu, lehen urtean Donostiko klasikoa eta gero topo egin genuen hemen herrian, akaso egun hori urrengoa izan daitezke, egutegi aldetik zuretzat afaltzeko gokia egin eki? Osea, Iñaki, ez zu libre zaude beti Iñaki Unai?
6: Bai, bai, karrera bitan, Donostiko klasikan batez dehor gastatuko den guztikin, edo anafaltzeko este problemik eukiko.
3: Egurtean, zintz?
6: Igual problema zuko eukiko zuhango den guztikin beharrakin. Gero ordaintziko gara hier.
3: Bueno, ordain ezin da, Unai Iribar telefonaren bestaldean eta presentzialki izateak ematen digun jakituria, beraz, hori gina zagoku nahi. Baina lehen gurtean...
0: Matxu Wenzel.
3: Hori da, arekin zinen.
0: Arekin, aritu ginen. Ingelesen zuzerrita.
3: Julenek bere advance ikasketak maigainan jarri zituen. Eta bide batez, anekdotak ere iritsi ziren, ze okera espanaiz, Unai Iribarrekin ingeleseko ikasketetara aritutakoa zinen.
0: Han ezagutu genuen.
3: Ah, hori da, ondo harin ez. Han
0: ezagutu genuen.
3: Bueno, bide batez...
6: Hoi esan barren justo traenen erorikoa ez, esan nahi zenun ez.
3: Ez, enaiz konturatu barkatu ez, beste kontu bat aipatu behar nuen, baina erori egin alda traien... Bai. Maiotoria lurrean, bueno, ba, maiotoria galdu eta gainera, espero dugun minik hartu ezana, baina...
0: Nik uste gehiago duela tristura ezina eta pena.
3: Bai, negarrez aritze botan.
0: Taldekidearekin, ez?
2: Bai.
0: Taldekidea du?
2: Nik uste elkartzea zijoala, ikutzea zijoan, eta freno eman diola. Bida, eh?
4: Afiladorea.
2: Afiladorea.
3: Taldekideak traza eraona egin du, esango nuke, barruruntz egin du.
2: Eta behar noa zijoan.
3: Baina berak, zuen, espero hain goiz...
2: Azkarrago.
3: Ibilbide hori... Egin behar izatea. Eta bire batez, ari nintzen esaten hemen ere inoiz aitortza hori egin diogu, laguna dugu, ogibide kidea ere badugu, eta neurri handi batean erreferente ere bai, Arritxu Iribarrek erretiro hartu berri duela, eta Unai Iribarrek atzo ere bere sare sozialetan izebari mezu polita jarri zion, Unai naiz irratiaren uinetan dagoela eta gu ere hemen, hemendik besarka da handi bat, eta eskerron hitzak emango dizkigu Arritxu Iribarri, arekin uste dut lan egin, ikasi, aritu, eta lasterketetan ere goxo aritu garela denak, beraz muxo handi bat Arritxu Iribarrentzat. Jarraituko du, lasterketan mordoa jarraitzen eta ziklismari lotuta zidur, baina izu, goza dezala erretiroa ere Unai, eta bueno, pentsatzen dut zuek ere etxean bizi duzuen ziklismoaren zaletasun hori guztia, badagoela nola baite genetan murgilduta, eh?
6: Aitu esatezun bezala, erretiratu da, San Fermin egunen, baino gaur bertan hortxe Zurmaleten antxe izango San Lamondi ingurutiken bere familikin, bere bizemekin eta, semen bikoteakin lauak antzien, eta ikustezun bezala, erretiratu bai, baino erretiratu lanetik, bezala txerren luraritzatik hau ez dituzte inoiz erretiratuko danik.
3: Zalantzari gabe, hemendik muxio ondi bat, Arritxu Iribarri, maite dugun hone eskutik, uste du ziklismaren mundu honetan, asko kere maite dugula, baina kazetari garen eta kirol kazetaritzan, eta batez ere ziklismoan aritzeago egitu zaigun noi julen, are gehiago, ez, aitortza hori, eta erretiro gozoa opatzeko beharra, Arritxu Iri.
0: Zalantza izpiri gabe, zuk esan duzu, berarekin lan egin, berarekin ikasi ere egin dugu, oraindik ere, han eta hemen, lasterketaren bat ikustera eta joaten garen
1: Instagramen ere topatzen dugu, hortxe dago, ba, besteren artean, Euskal Herriko Itzulian bertan, aurten azken egunen egin zitzaion aitortza hori ere bai, beraz, ba, hemendik aurrera, zuk esan duzuna, erretiro ona opa diogu, eta bizitza gozatzen jarraitzea.
3: Nik badakit, Laister, egokituko zaiola, entrevistaren bat egitea, dobintzat eskaera hori helduko zaiola, ba, izan delako, erreferente izateaz gain, nolabait, aitzindari ere bai, emakumezkoen kazetaritzan, kirol kazetaritzan are gehiago, eta uste dut hori ere egokituko dela, baina gauza bakoitza bere momentuan izango da. Gaur Lamongin, balin badabil, ba, gozatzen ariko da, ziklismo etapa eder batekin. Minutu eta hamar segundutara da Jonas Vinego, eta horren bai, sortzen zaizkin niri zalantzak, atzetik 6a, 7 epoel, sepkuz, talde hau oso gertu dago.
1: Arrapatu egingo dute, uste dut berak eratu gabe ere, atzetik, uste dut orain Renko Ebenepoelek hemen asko egin dezakela, bidea egin dezakela, eta zentzu horretan, ba, Gabarniko igoera honetan, 30 segundo ari zaizkigu ematen, eta Renko Ebenepoel pixka bat baldin badago behintzat, uste dut Binegorekin, bat egin izango duela.
2: Nik uste nahi nezena, seixas, pixka sufritzen, urratzek alden. Leheno mostuta zehon, guen elkartua, baina atzek alden daude mogustin, ez dakit.
3: Hogeita iru segundu besterik ez, Binego eta Ebenepoelen artean. Ea baga horren Renko Ebenepoelek bigarren tokiaren bidea egin berote duen, egia da, ibilbidearen zati hori oso oso egoki zaiola.
4: Oso.
3: Egia da, den dena esaten hasita, alako pixu galeraren ostean,
4: bueno, guen ikusi behar
3: Turmaleten hobeto behar luke, ikusi behar Gabarnin nola dagoen. Eta Thorsten Troy, ba, oraintxe hipoituta, esango nuke, bai. Moralki, psikologikoki, ikaragarrizko min egiten ari zait, bere min hori ikuste dutxa.
2: Baina nik uste tos ondo indula. Eroria, badaki ez daukala zerinik, lasai, ondo sendatu, behidatu diote kolpe guzti nola zeuden.
3: Baina zorabio puntu bat erantzeman dugu, baina badiro diondo dagoela.
2: Eta guen, atzetik etorriko den talde baten sartu, eta haikin.
1: Bide batez, autobus horreindik ez da Turmaleteko mendate pankartara iritsi,
2: Horregatik, daukan demoa esantzeko.
1: Horreindik pasatzeko daude, beraz, jeitxieraren ostean, ba, Gabarnin goraiekin bat egiten baldin badu, ba, gozo, bueno, pena handia izango du, ba, ez duelako akaso lidertza horin berak nahi bezala defendatu, baina elmugar eriste maldima da, bakarko zauria konpondu eta datuzen egunetan ere.
2: Baina gutxinez, erori deneako, ja galduta zeugan.
1: Bai, hori.
3: Bai.
2: Ez du lagaldu, erori dalago.
3: Bueno, eta irri partxu dago Anders Jalan Johannesen eta parre egiten ari zaio, ze momentu ederra entzuleok, ze Anders Jalan Johannesenekin gurutzatu eta erori da, etapa guztia Jalan Johannesen, ez Tobias, baiz egita Anders esan da bezala bizkietako bat, bere zaintzan aritu da, eta bai horre, bai, balazta ikutu, ez du besterik izan, baina erorikoaren ostean, medikuek hartatu ostean, eta den ondo dagoela bermatu ostean, Jalan Johannesen zaizuen, iritsi da bere parera, bromat egin dut eta besteari, parre egin dute biek, eta egia esan, ba gaur Thorsten Troy liderra, hain gogor eta sufritzen ikusi dugun horretan, ba egia esan, berriz ere irripartxu eta ondo dagoela ikustea gauza ederra da, eta berriro, ba, etapa guztian zehar, haren zaindari izan den Anders Jalan Johannesen, ba, izango du zaindari urrengo kilometroetan, eta beste, bueno, ba, elburu batzuen bila joan beharko dute ziklista hauek, zeto bias Jalan Johannesen oraindik ari da, sailkapen nagusi ona egiten. Eta hemen beste kontu bat esango dizuet, Renko Ebenepoel ari da dagoeneko basterrak nahazten, eta bere burua ezin aguantatuta.
1: Ui.
3: Lideltrek taldekoekin ez tabaidan, Lideltrek taldekoekin ikamikan, horrela ez da. Hau ez da, nire ustez, Renkok egin behar duena, eta nahikoa du, eta urteak betetzen hasia da, esateko, batzutan jasangaitza dela mutilonen ezintasuna. Horren bakarrik saiatuko da, hasiko dira liskarrean, hasiko dira eztabaidan, seig aurrera, zuk balin baduzu doai eta gaitasuna, zu zara ziurrenik, talde horretan dagoen gaitasun, ibilbide, palmares, eta espektatiba gehien dituen ziklista, zuri dagokizu turrean hirugarren izan zaitezkela bermatzea, zoaz ba lanean aurrera. Ze Binego izan dute 20 segundutara, eta berriz ere 40 pikura joan zaie. Zergatik eta, elkar ulertu ezagatik, Ayusorekin ez da baidan.
4: Izaera kontua da, inigo.
3: Bai, baino, izaera hori ere landu egin barko dute, ba. Pixua galdu duten bezala, xe.
4: Zurekin banator, ez? Baina askotan bere norbean izaerakin lotutako, bueno, jarrera aktitudia da, ez? Eta Ebenepoelek jagoain dagon tokian dagona, beak egin behar duna da. Isixili jarri, talanian jarri, baina...
2: Asia, protestan, berriz.
4: Bai.
0: Korto zirkuitoa gaur, eh?
4: Bai.
3: Joain zure, bai, ez dut tematu nahi honekin.
4: Baina askotan...
3: Baina gogaikarria da muti joan.
4: Inseguride kontuak dia, ez? Grupo batian dijoa. Lidl Trekeko beste bikin. Paul Seixas, gehi Isaac del Toro, gehi Sepkusekin, da esango duzu pasatzea. Ni hemen bakarrik jarri betela lania, no? Ondo ikusiko balitz eta ikusi deu, ez? Eben epoelek maila ona daukanian, jartzen da rodatzen hor aurra hurrian, eta beha isixili jutea, ez?
2: Eta, baino... eta zerretik ez dio bronka botatzen Lipovici?
4: Bere
2: taldeki dela, baina hor daude bakoitzak bakoitza bere gerraiten.
0: Renko Benepul eta Lipovicen arteko harremanean sua izango zela, nik pentsatzen nuen, eta ust, ez dakit hor elkarbizitza hori bidera garria den.
2: Horregatik, baina taldekoak izan beharko luke zeo, ez? Eta hor bilok elkartuta, esan aurrean nahi balima zuen, jarri zaitezte bilak.
3: Gaur Renko Benepulek erakutsi du berriro, bere landu beharreko espazio nagusia, ez direla ez batioak, ez pixua, ez bestelako duairik ere. Landu behar duena dela, gaitasun mentala lastreketa bat kudeatu alizateko. Eta oraintxe, Trek taldekoekin eztabaidan egotea ziurrenik bera podiumerako hautagai nagusia denean egoera honetan, Lipovic berarekin talde horretan duenean, doaiei dagokionez ere mendate honek berari mesede gehien egiten dionean, eta binego harrapatzeko 20 segundutar izan dutenean, eta berriz ere 40 segundutik gora daukatenean, da benetan heldutasunera heldu ezten eta kasu helduko ezten ziklista batena, eta olako doaiekin, olako ziklista puxka batek,
4: ba... Egia da, Ebene Polek daukan kurrikulunakin ja, ez? Nik talde hortan ere egongo banitzak esanek, ala, tira ze horrek, kurrikuluna ondina zu daukazulako, agian gogo ondinare bai, ez? Leni Martinez ez esan behau, ez zu tiraka jarri.
2: Eta nik ikusiko ez zeiteten.
4: Eta nik ikusiko ez zeiteten, klaro. Baina hau nik uste dinigo dela, txindraritzan barruan dagoen etika deitze zaiona, ez? Fuertena dan hasi behar du beak lehenengo lanian, hoy beti egin izan da hola.
3: Eta beti egin behar izango da, claro, ez hainoa?
4: Claro, eske ala behar du gainea. Ez norbeak jokatzen ditu bere kartak. Ordune Ebene Poelek podiunan sartu nahi balin badu, lehenengo bera jarri behar du lanean. Ezin duna da jarri, ezin dituna da jarri bestiak, oraindik ez dakina norbea bakoitzak nun ze pasako dan azkeneko igoeran. Orduan zu goguak baldin badazkazu ze horrek hasi zaite, ez? Eta agian Ebene Poelek hori galtzen dio. Eta zuk esan dezun bezala, nik uste mentalki oraindik heldutasun hori falta zaiola.
3: Eta ziurrenik bere psikologoa egongo da oraintxe hileratik tiraka eta garatz gainditzen ari diren zubi horri begira, akaso hemendi bota beharko nukenik, ulertu ezinik zertan aritu diren lanean azkeneko hiru urteetan. Ze arazoa ez da bakarri Renko ozpindu egiten dela, aserretu egiten dela eta kasketak harrapatzen dituela. Arazoa da horrek bere errendimenduan eragiten duela.
2: Baina baitaren ipensatzen garaia hontako eta holako adinak hain batean ja psikologoak ez dakitzen bateraino barruan neuronak ikutzeko almena daukan eta ia mentalitatea aldatzeko. Hola dana betirako da, ez da on bateako,
3: Kaso arazoa da futbolista izatetik datorrela Renko. Hori ez dela erresendatzen.
0: Gaur Red Bulleko afarian plastikozko kubiertoak badazpada ere.
3: Baina, hemen, badakizu zein dagoen isil-isilik eta berarekin kontuak espaldi joaz bezala? Ba, Florian Lipovic. Eta xorro-xorro, Ebene Poele korto zirkuitu hartu da etxera balin badua, berak ere podiuma borrokatzeko aukera izango du.
0: Lipovic egiten da pasa.
2: Bai.
0: Pasa, eta Lipovic agot esatzen zuk esan duzuna, beste aria korto zirkuitu batek ematen dion, dan hankazgora botatzen duen, eta bere bidea eginda, bai, iaz lortu zuen podium hori, berretxi ote dezaken, zerrenkoren aurpegian ikusten dugu, ez dakit, ez tan degin aurretik askotan izaten duen aurpegi hori, eta bide batez, eta hori da garbien, kronometroak erakusten digu, zein den errealitatea, zuk esan duzu, 20 segundura izan dute Jonas Binego, eta kasik ere, ba, orain diferentzia hori da, 40 segundura.
3: Eta egidena esan da, Julen, uste dut, ulermen minima balego atzean, Binegoren gurpilera helduko liratekela, Baina, kilometroak irenzten ari dira, eta oraindik esan beharko dugu, bueno, bazkenan iritsi dira, bai, baino nola, eta ze kosterekin, eta Renkoren nola baite, gorpuzkeran, eta batez ere oreka mentalean, ze preziorekin, oso hor dagoela arazo, ez? 45 segundu oraintxe.
2: Hor gertatu dena da. Pixkanaka Binegor denbora galtzen nahi dela eta taldeak kolpean 15 segundu galdu ditula. Kolpean. Eta hori da bat gelditu alako, behi da zidealako, erdi borro eta bueno, nik uste asarreo bea bakarrik arri dela, bestia gizio tala pito kasoik egin,
3: Ez, ezagutzen dutelako ia da. Bai, egia da.
2: Nahi balin baitira, zak.
3: Baina pena da,
2: bai.
3: Ze, nik benetan estimatzen dudan ziklista bada, bere doaietan, iruditzen zait ziklista errepika ezina dela, doai batzuetan eta gaitasun batzuetan, baina jarrera horiek eta
4: bai,
3: bai, oraintxe ari da, eta ja behin hori piztutzen zaiola, bi aukera dode, edo bakarrik joango da amorruan eta ingo du bidea, oraintxe bi pinoi jetxi ditu, hortxe, edo ba, horrelako batean hasiko da motorarekin eztabaidan, kamarak jarraitzen duelako eta bestela, eta horere arazoak. Oraintxe, zein eritzi zaion, seixasi, bai, seixasi, hola kolkoan egin dio da, esan dio, ze, haber baz esaten dion seixasi, ez dugu lortuko, baina. Eta seixasek egin dion keinoa da, jun nahi popatik hartzera, utzileak pakean, hori izan da keinoa.
2: Bai, baina pixkanaka lortzen duguna da, indarrez edo ez, dana pasatzen astea. Dana giroan astuta, ez dakit zenbateraino gogokin pasatzen duen ikusi zein duen, seixas ez.
0: Horain del Toro egin ari zen.
2: Pasa, bai, del Toro egin zango jo, ni tirako egaina, jefia horren daugatenen.
0: Bai. Hor ikusten da, nolabait ere buru alduan ari dela. Ba, zuk esanten dizuna, del Toro ezin diozu konturik eskatu?
2: Eskusita ez del Toro, ze esango hiek?
0: Ze esango, aurrean dauka, eta horrein del Toro, ba, orixe, ba, rotazio horretan nolabait esateko, da, pasa-basatzen, eta begira.
2: Batez ere, isiltzeko,
0: bida? Lehen ezkaitz arriskoa esan dugu, eta orain kabarni...
4: Inigo, oi, Julen, ez dira esan behar, ez Isak del Toroi Pogatxar aurrian daukalako, ez Kusi Pinego aurrian daukalako.
2: Eta ez da beste ire.
4: Ez Leni Martinezi bakarra ere badaolako, eta esatezkeotan zerbait esan beharko die, Lideltrekeko bidi joaztila, taborakeko bidi joazti.
0: Baina, hori da?
4: Bakarra, ze esan bai uzutu da? Ez, jarri zaitezte Lideltrekeko biak, gehi borako gubiak, bazen lanian jartzea, ze kopuruz gehiago goaz, ez? Bestei, ze esan bai ezu. Nik bestein tokin jartzen baldin baren, ala, bizu aztela, eta tira zu lehenengo, eta geho ni jarriko nek.
0: Ez hori da ez, horre erakusten du bere honetik aterata doala. Guk ikusten baldin badugu, del Toro hori eta Kusi ez dietela konturik eskatu behar, eta izatekotan, zuk esaten duzuna, ordezkari bat baino gehiago dituztenei esan, bat behintzat jarri erreleguan, eta egin dezagon bidea, ez ez? Eta justu gainera, jarrera eta gauzak esateko modua ere ez da lagunak egiteko.
2: Oite bestia, nola esatitu zuen gauzak ere?
4: Ze honek agian taktikoki gaurko etapan eragina izango du, baina etorkizun baten begira jartzen jarriko baginak ez, garrantzitsua da ni beti esan de pelotoian lagunak izatea. Ze gaurko etapan agian nahi tokatuko zai, pixkagio estutzea, baina badakizu harreman hori sanoa danian, beste egunen batian, beste etapan batian, seguraski agian utziko jate, edo erresago eramango naute, baina jarrera oikin esatezu, nik urrenguan honi ze, ez? Oikero azkenian ordaindu egiten dia olako jarrerak izatean, ez? Eta nola baite, niretzako importantia dia ere ez, pertsona ere du horiek, ez? Eta olako pertsonak azkenian isa bajartzei ezu.
0: Noski, eta gero zu zeuk ere, ba, badakizu, lehen esan duguna ez gauzak esateko moduan, eta
4: bai.
0: Zu naiz eta zure honetik atera eta gertatzen ari denarekin oso haserre egon, ba, esperientziarekin, eskarmentuarekin, adin batekin jada, uste dut, jakin behar duzu legoera horiek beste modu batera kudeatzen, eta psikologikoki ba esan, hemen gertatzen ari den honek ez ide zertarako balio, badakit, baina
4: bai,
0: beste modu batera, eta ez dakit, seixas daukazu hor, aiuso daukazu hor, akaso, hemendik aurrera zure aurkariak izango dira sailkapen nagusian postu bat egiteko. Askotan esaten da, eltzea sutan probatzen da, ez?
2: Bai.
0: Saiatu, gaitasuna baldin badaukazu, zuretzako oso igoera egokia izan daiteke erritmoan egiteko. Saiatu, gero ikusten ez baduzu ez, sartu gurpilan eta joango zara, baina saiatu mugitzen eta ez galdu burua.
4: Maia horretan ez, batez ere hemen ja goi mailan fisikoa importantia da, baina nik usten dut, aldi ateratzen dela ez, obia edo kerragoa izan ja mentalki heldutasuna daukana ez. Eta garbi dagona da, renkoi barkatu inaki baino, psikologo potente bat behar du. nik uste, inoiz ez tala berandu ez, eta fisikoki izango ditu, bere datuak izango ditu, baina garbi dagona da, hori landu beharra daukala. Bestela, beti uki behar dezu, olako egoera limitian zoazenean, temple hori ez, eta temple hori ere landu egiten da, eta nik usten dut, ebenepoeli hori falte egiten zaiola.
2: Ba, falta zaiola, seguru. Kapaz izangoan izateko, beste galdera bada. Eta onen okerren abakizu ezaradan, ez dut lezer komentatu azkeneko minututan, nola di joan diferentzia Pogatxar eta Binegoren artean.
3: Minuto eta 48 segundo, uste dut gaurren muan 3 minututik gertuago izango dela beste ezerreti baino, eta esango nuke bilakaera honek ere aldaketa hundi hundirik ez dakit izango duen, ez dakite bene polen taldeare Binegorengan hurbiltzeko hain erresibiliko den, egia da ulermena balego eta lortu beharko luketela, baina ez dakit ulermen hori iritsiko den, eta azkenean batek eraso besteak gelditu, eta ba, Bineko gaur ezote duen bigarren toki hori ere nolabait bideratuko.
2: Zorbalda bai.
0: Hori zer dainakiz, zer izan diteke hori?
2: Zorbaldan edo ez zailo atea, baina segura eskiten den zego eta oso mendutak ikurla. Eta hor botatzen aiziana da izotza.
3: Hor Zorbaldan batzutan izaten dainaki.
2: Izoz kimikoa.
3: Zera, tendoiek eta lotaiuek atera eta sartu ez.
2: Kapsula bera segura eski behartuta dago eta goin zuerzko mingarri.
3: Oso mingarri izaten da bai.
2: Bai. Eta gaur dauka eta beru handi joa.
0: Bria esetrenen bigarko.
2: Gauian loiteko eta bilar ikusiko du.
0: Jarragoa.
3: Ba, oraintxe 40 segunduko aldea, Binego eta Seixas, Ebenepoel, Lipovitz, Sepp Kuss, Del Toro eta Enparauen artean. Eta aurretik berriz, ba, Pogatxarrek, minuta 50 segundu, Binegori. Gure lankideek Julen esan digute, igual hidrataziorako etenaldia behar dugula, zera, mundialean futbolistek nola, baina hemen, sasoik ikusten ditut Iñaki eta Ainhoa, zu ere bai, jarraitu egingo du, ez da?
0: Ahora, jarraituko du, bai gizona, bai gizona.
3: Arratxaleko iruretan abiatu
7: eta huarenkoak ekarten dian behotia, ez da guan ugaintituik, hiutan hoita hama bi departamentu Janjakolo esko alertan batzen dia, Pirineo Atlantikoak barne, Euskal Herritik hein bat zuian, landezetan xute bat partitu da, aviei esen jironzen, Kopernikus, temperaturen zaintzalian haubea, Aramaia tzeko behua historikoa izan da, sekulan estien mejuatu temperaturak agertu dielakoz, Bestalde, lauehun bat miliu Europako bizizale ozona gazaik usatuik izan dia behuaen gatik gazunek ondoiuak dutu, hats arenkoak dutien entako partikularski. Emmanuel Macron, Frantziako presidenta baiunan zen egerdi huntan, RPIM-ako soldaduen bizita egindu, ondotik paueat abiatu da Frantziako bizikletan itzuliko, eta paen abiatzi alat. Jean-Marie Girier, departamentuko prefetak bepostia lekuz kambiatuko ziala jakinazi du prefektuak Alp-Maritimeko eskualdian aitzinatuko da sozialista bezala henbuia ikusten dian prefetak Euskal Herrian, jentartian kontre agertu da aipamen hanitxeta Euska eta EEP-en ahultzien ogendant bezala ikusik izan da eta alda arrojamentia sasolatzen den alkartien baimena ez duhun hartu ez dielakoz hain ikus begitik legia respetatzen Hain aldetik, bilan baikor bat egiten da, hurren asizak plantatu dutiala, egaztien gripaen protokoloa, baietae, behien dermatozino dularen tako, ekonomian alhorian, lakeko eko izeneko projektia izenpetu diala, zaharro agertzen da ordian prefeta, eta narkotrafikan, eta migrazionian kontreko kontralak, indartu dutiala uste du. Iñaki Etxaniz aldiz deputatien lege proposamena senatian estabadatuik izanen da urrietan hoita batian alojamentuko ministroak Vincent Jeanbrunk du Jakinasi lege hau asambladan jadanik unartuik izan zen 2025 abentian hori esker aizapesak alokaidien mugatzia plantatzen ahalukie mahi balin badie. Florilang, hamasei gutituk dien hizkuntza gerazten dutian antologie edo libruska presentatu da berriki baiunan. Libriak hamasei gutituk dien hizkuntzetako hoita hama bost idazlen tekstuak biltzen dutu. Frantsesezko itzulpen batek ilan ondotik, bai eta idazle bakotsaen presentatze batek ilan. Euskaen Xailan, Bernat Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Bordain tekstuak aitatuik izan dia. Helbuia da. Hizkuntza gutitietako literaturak aitzinien jartia eta Frantziako eskolako programetan sarraztia. Lehen aldikoz, Frantziako Akademian sustengia ukendu holako proposamen batek Amin Malouf idazle eta Akademiako idazkaie jainkoraia esker Itxaro Borda dio halakoak behar diala subian egiteko beste hizkuntza gutitiek ilanen zuten dugu.
8: Nahi badugu teksto bat pasarazi euskaratik bretainagerat, behar dugu frantseserat itzuli lehen urras batean. Eta hori egiten dugu, askotan, alde baterat edo besterat. Gero da, kolektiboki Euskal Herrian nola ikusten dugun frantsesa. Askotan ikusten dugu arrazoinekin hizkuntza etsai bat bezala, lehertzen gaituena eta gure aintzinekoak lehertu eta ahal geharazi dituenak. belaunaldi berriek ez dute, baina guk oraindik badugu. Hor ere behar dugu, behar bada, hobetsi, elgarren ezagutza, mugimendu hori, joaitea besteen ganat, izan diten, tegenik orsikarrak, oksitanoak edo frankofonoak ere, zenta horiek ere, ondute ezagutzea beren territorioko beste hizkuntzetan zer egiten den. Eta hortuko dira, eskualdetan egiten dena, ez dela provenzialismo hutsa. Ez dela gutxiestekoa. Azken batean idazten duguna, edo zein dela hizkuntza, frantsesa barne, munduan gertatzen diren mugimendu, larri, gogor, eta batzuetan zorion zuen, ekarle dela, lekukotasun ekarle. Uste dut hori importanta dela ere kontzebitzea.
7: Florilang libria hizkuntza gutitien aldeko lanak agerazten dutianak, lau zeu libre izeneko argitaletxe independentiak agerazidu. Libria Baiunan, librairie de la rue en pente eta elkarren saltegian edieiten ahalduzie. Kiroletan gaur futbolan munduko kopako partidak arra partitzen die, barra kopa ustutik landa, gaur Marokoa aiko da Frantziai kontre. Zesta punta, barra kopa ustutik landa, gaur Marokoa aiko da Frantziai kontre. Zesta puntan, Masters udako Summer Ligaen padan,

0: euskalirratiak.eus. Euskalirratien webgunea.
1: Eta bostak bost minutaz pasaturik asik sei ere, eh? Segitzen dugu naiz irratiko gure laguntzaileekin Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea eta Ian Gomitekin Frantziako tura segitzen.
2: Hala izaten beti ere onena ez da, roloiek ez daudenen ainongi banatuta agian UAE baten edo Jumbo baten hain lider garbia da honen, ba bai ikusten ari dela roloriek oso ondo daudela banatuta. Baina askotan de bai, UAEn ikusi izan deu, Pogatxarrek korritzeztun karreretan ere, nolabaiteko desmaderreoi edo bizitu izan duela, ez? Eta, bueno, azkenen situazio zaiak die, eta azkenen txirrendulari bakoitzak de bere interes pertsonala ditu, eta hoi da, alita ondoen konpondu barri behien artean.
3: Horregatik, hain baziklista ez ditugu behin ere, Pogatxarren ondoen ikusiko. Eta hori nik esan dut.
4: Bai.
3: UAEren barruan diote, UAEren barruan bai. Dauden enbaziklista, ez ditugu, lasterketetan, batzuetan behintzat, kaso askotan, Pogatxarren ondoan ikusiko.
5: Renko orain erreleboan, Paul Seixas bere gurpilean, atzean dagoena Eskelmoz, Juan Ayuso, Hortxe da Sepkus, taldetxo horretan, beste gizon bat ere bada, eta hori Lenny Martinez da, eta uste dut, dendenak aipatu ditula, eta Florian Lipovitz, hortxe faltako litzei gukena, ba, zortziko teori, jazarpen lanetan, tartean binego da, urbildu eta urrundu ere pare-parean egiten dira, eta esango nuke, hortxe gertu, akaso azken momentuan norbaitek indarrak orde baditu, astinduren bat eman, eta zortziko te horren barruan borroka egiteko, ba, binego nahiko... Eik ustuta ere iritsiko dela elmugara, baina bestela ez dut bat ere errezik usten Julen, oraintxe berriz ere 36 segundu, 40, bai. Dantza hortan dabil, urbildu egiten dira, baina binego oso tinko ari da mantentzen bere ritmoa, bere lana, Pogatxarren handik urrunduz, denak, baina era berean mantenduz gutxi gora bera hortxe Seixas, Benepoel eta kompainia.
3: Duin, esango dugu, ez, akaso hori da erabili behar denitza, bai. Defentsa duin egiten ari dela, egia da, horrune batean esan dugula, ez, ba, Turmaleten Pogatxarratera denean, ba, saiatu dela zuloa ez areagotzen, eta horrakaso betealdiren bat ere harrapatu duela, gero ez dakit, mendate pankartan 30 bat edo segundu zirela uste dut, gero goiti berakoan apurua zabaltzen joan da Pogatxarret, esan dugu, ba... Hain eskalatzaile ez diren entzako ba, bide egokia dela, Gabarniko igoera hau, eta horari da ez, da Pogatxar bat diferentzia hori zabaltzen, 2:12 erakusten digu oraintxe diferentzia horrek, eta bide batez inigo, mendiko sarien ere, jada lider aldaketa izan dugu, eta Tadej Pogatxar izeneko bat jarri da lehen da biziko aldiz mendiko sailkapenean lider, Lenny Martinezek 6 puntu atera ditu, bigarren dago Lenny Martinez mendiko lehi horretan, beraz, ba, badirudi Barein Victorius taldeko frantziarra, ba, autagai izan daitekela mendiko sari horretarako, beti ere, baldin eta Tadej Pogatxarrek, ba, geratzen diren mendiko etapa handietan, ba, Alpeetan eta, ba, puntu mordoska bat zakuratzen ez dituen, ze ikusten ari gara, esloveniarraren gozea, esloveniarra ase ezina dela, horrengoz behintzat.
5: Zalantzari gabe, eta gaurko uste dut oso begiz jota zutela, uste dut nahi Iribar bere izan dela ere, ez prestakuntzari begira ere, ba, bueno, jakitun oraintxe behintzat badagoela, come on Torito, you can do it behind.
3: Bigarren postoa gaur ere, bat eta bi egin behar dute, epo bine garrez dute errapatuko, baina...
5: Itzoiek zeienak ziren, ea ba, hotxan zuten dugu, ne? Irudietan irakorri dugu.
6: Zuten dari, na?
5: Ba, gehiago nahi dute, Julen. Bai, zure, horri ere hartzen diotzen zuanik, bai, ulertzen dizut, Julen.
3: Nik ere ulertzen dute beraien jarrera, munduko talderik onena baldin badira eta sekulako ambizioa eta mailarik oneneko txirrindulariak baldin badituzte, ulertzen dut dana irabazi nahi izatea. Gero horren zilegitasuna edo egokitasunaren inguruan beste eztabaida bat izan genezake. Baina uste dut, ba, talde horretan dauden hainbat ziklistek dituzten soldatak eta kontuan izan da, ba, eskatzen zaien maila hau ematea eta beraien galduten guztia egitea, nik hori egoki ikusten dut.
7: Ta gai baldin badia eta taldi hortako baldin bada.
3: Horregatik. Gero horrek ikuskizunari zer eragiten dion, hori beste gauza da.
5: Ez dut pentsatu nahi Renko Ebenez poren horpegian, orain del Toro ies egiten baldin badie, eh?
7: Baina ala beharko luke, teorian ala beharko luke.
5: Eta enuke bere psikologa izan nahi gauean, sesio egin behar baldin badute, saio egin behar baldin badute, ura akudeatzen. Baina bai, 33 segundu orain, binego eta 6 Ebenez poren artean, talde jarraitzailearen

0: Zean berriore kokatuko dugu lasterak eta entzuleok, bide batez arratsaldeko lauetan ahaztu zait agurtzea, baina badaki bortzaretela Euskal Irrati sarean bitartez ere entzuten gaitu zuen entzule guztiak, iparaldeko Euskal Herrian entzuten gaitu zuenak, eta egia esan, ba, plazerra ez, zuentzat ere lasterketa kontatzea, baina lauetan bat egin eta hortxe nuen nik nire buruan hemen paperen artean eta datuen artean agurtu eta aztu egin zait, baina orain txekonturatu nahi zonekin eta zuentzat ere doala agurra. Kilometro 900 metro entzuleok, lasterketa buruan Tadej Pogačar ikaragarria munduko txapeldunak gaurturra erabakita utziko du, baina oraindik 20 etapa ere lehiatzeko izango dira eta edo zer gertaliteke, baina tarteak eta sentsazioak halako argiak dira. Bigarren tokian Jonas Vingegaard 2 minutu eta 17 segundutara eta atzetik 8kotea Renko Evenepoel eta Lipovic Bora taldearentzat, Ayuso eta Eskelmos Lidl Trek taldearentzat, Isaac del Toro UAE taldeko txirrindulari ere bertan da. Paul Seixas Decathlon taldeko ziklista hortxe da, Lenny Martinez Bahrain taldearen zator da, eta Sepp Kuss Bisma taldeko ere tartean da. 8 ziklista beraz, Renko Evenepoelengan erortzen ari dardura guztia, eta orain erreleboa eskatu du Renko Kukalondoarekin, Seixasek hartuko du erreleboa, 32 segunduko atzerapena Vingegaardekiko, hemen erasoak egongo dira, nik uste Vingegaard harrapatzeko aukerarik Unai Iribar nekez izango dutela ja, baina azken kilometro honetan, ba, gainsaria jokoan hirugarren tokiaren gainsaria indarra gorde dituztenak oraindik mugimendure bat ikusiko dugu esango nuke.
1: Bai, hoi da, harrapatu ez dituzte baina hurbildu bai, ez? Orain 30 segundoko diferentzia da makia eta azkeneko ezmatzen egon daiteken sprint horrekin edo puntxo horrekin, ba, azkenen 15-10 segundoa ere hurbildu alko die eta leno del Toro ta esate genuna ez animatzen naiz ezkiela eske podiumeko turreko podium bateko borrokan dago eta bere beantza ere hori nikuzte ta hondia izango dala ez eta nikuzte taldetikan ere ja Pogačarrekin nikuzte nahi dio nagusitasun hori ja nolabait handikan asko falta baina bueno turra bideratzen nahi dien horretan ba del Torokin bai podiumeko borroka hortan euteko intentzio hori ere edukiko dute eta horrekiko horretarako animatzen ariko dia, ez?
0: Ba, bai, zalantzari gabe, eta uste dut horrek ere, ba, Julenik aipatzen zuen bezala, zilegi egiten duela, beste kontua da, ba, hori, ba, nagusitasuna, hain dela gerikoa, taldearena, taldean ere, edozin fitxaketak ere, bere rendimendua nola hobetzen duen, Kosnefroa ikusi dugu aurten, ez dakite, gazteenek ere giroa irabazteko aukera dituzte lan, ez eta beren liderra bapatean desagertu, hori guztia ikusterakoan, baina nagusitasun horrek ulertzen dut, zalegoaren zati bati behintzat, ba, neurri batean atzera egitea edo ikuskizunaren kontrakoa dela sentiaraztea, baina era berean, hain da ikusgarria Pogačar ikustea horrelako erakustaliak egiten, ba, nik neuk ere egunaren arabera iritzi ezberdinak ditu dala. Ez dakit, ez daukat garbi zer den egokia eta zerrez. Egia da, ba, gaur turra erabakita dagoela ikusita edo sentitzea Montjuïceko maldetan turra erabakita zegoela pena bat dela. Pogačarrek urteak betetzen dituen aina, urrunago dagoela tropel guztia berarengan, Seixasek turra irabazi behar balin badu, Pogačarrek erretiratu egin beharko duela pentsatzea, niri gogaikarri egiten zait, baina era berean, txapelak indu barra dokagu gizon honen aurrean. Munduko txapeldunaren maiota jantzita, hortxe doa Tadej Pogačar azken metroetan ikaragarria gaur Tourmaleten gora zijoa zela, bere taldekide del Tororen errelebo batek, erritmo aldaketatxo batek, dena estanda arazi du, eta denak estanda egin duen bezala xetartea zabaldu, haunditu, eta igarotzen joan da, 2 minutu eta 30 segunduko tarteraino Tadej Pogačar irabazle, munduko txapeldunaren 23. etapa garaipena adi, Mark Cavendishen 35 garaipenen errekor hori ez duelako aurten gaindituko, baina hain urruti ere ez zaio geratuko gauzek horrela jarraitzen badute. Kronometroak martxan, ondorengoenekeak aztertzeko.
2: Inolek 28 zituela eta esan genuen aurten akaso harrapatu dezakela eta larri bili, Larri bili.
0: Bai, nik esango nuke aukerari hor dagoela, beraien gose eta beharraren arabera. Egia da, oraintxe, urrengo etapa lehiakorra, ia, ba, uztailaren 18ra joango zaigula,
3: Bai.
0: Aurretik daukagunak, egun askotan, egia da, Pogačarrek irabazi, egoera askotan irabaz dezakela. Baina pentsa, biharkoa Bordelen esprinean, etzikoa Bergeraken esprinean, igandekoa esango nuke 12 hau, uselen amaitzen da, mendatetxo batzuk, hau, iesaldiaren zatoz egoki den etapa bada. Atxeden egun astelenean, aste artean lelio ganen amaituko dena, irabaz lezake.
3: Baina baita ere mategu, iesaldiko batela.
0: Izan liteke. Hori ja uaren gozearen araberako izango da. Baina esango nuke ez dela selkapen nagusira begira, erabat erabaki horra izan beharroko luken etapa egia da, elmuga marratik gertu pertuseko mendatea dagoela, 4,8 km maldarekin, mendate gogorra da, eta ondoren irugarren mailako beste mendate bat, 3,6 km penditzarekin, jaitsi eta lelioranen elmugaratzeko. Hemen ni akaso norbaitek borrokarik proposalezake, ez minutuko tarteak ateratzeko, baina bai min egiteko. Nebersko elmuga, uztailaren 15ean, esprinean, izango den etapa, Chalon-sur-Saonen etapa, esprinean amaituko den etapa, uztailaren 16ean, uztailaren 17koak Balon de Alsaceko igoera hori duen mugamarratik hain urrun ez dagoena, adi, 8 kilometro terdi, 7ko bataz besteko penditzarekin, hau esprinterrena ez da, Pedersenena ere nekez, eta kaso hemen, bueno, jolasak egon daitezke, uste dut Pogatxarrek irabazteko moduko etapa ere eztela erabat, baina uztailaren 18ra balin bagoaz, hemen bai. Gran Balon, Col du Pas, Balon de Alsaz berri igoko dute, eta Col du Jac horretan igoko dira, Le Marsteinfelerin erarte, hau bai da, Maldangora amaituko den etapa bat, eta uste dut, ba, izan daitekela Pogatxarrentzat, uztailaren 19ikoa, Plateau de Solazonen, maila bereziko mendatean amaituko da, uztailaren 21ekoa berriz, Erlojuaren aurkako saioa ere, izan daiteke berarentzat, zergatik ez, eta, ba, hortik aurrerakoa joango gara aztertzen. Zetadei Pogatxarren atzetik 2 minutu eta 40 segundura elmugaratu da Jonas Binego eta Isaac del Torok gainditu egingo du elmugan Renko Ebenepoel, horxe doa, Torito, you can be, ez da ginora esan dioten, horrela esan diote, eta del Toro izango da hirugarren gainsariak eskuratuta, Ebenepoel, Seixas, Lipovitz, Ayuso, Eskelmos, eta Lenny Martinez elmugan, Sepkus zertxo baita atzeratuago, segituan errepasatuko dugu sailkapen nagusia, baina gaur, bosteko hori horpegira begiratu gabeko ere, eh?
2: Bai, uste dut ikusi ez duela egin, eh? Berraman pasara egin. Uste
3: dut pasata, sartu.
0: Bai, oso pasata, bai. Baina, del Toro bizi ditzi da.
2: Zer den, eh? Horrenko gondoti pasazio dinan esatenen, ba, orain, buf.
0: Eta, bueno, ez da hit, aurpeik era xelebrea, Bisma taldearen teknikarien inguruan, oraintxe ba, Jonas Binegorekin, turra irabaztea etorri, eta lehenengo mendiko etapan, 2 minutu eta 40 segundu atera dizkizutenean, ba, gauzak ez direlako erreskudeatzen.
4: Aurpegi luzeak ikuste ja hori.
0: Usos aurpegi luzeak.
4: Bueno,
2: baina alako drama uste duzu dela gaurkoa.
3: Edo ez zeukaten buru nahu gertatu zitekela, edo seguraski ez hainbestekoa.
2: Hori da. Osea, pena bai, noski, baino. Lasterketa joan zaizula ikusten duzulako, baina ez dakit, aurreko gunetan ikusi duguna ikusita, Bisma barruan, esan ez zuten egingo, noski ez ez, baina...
4: Ja, lehenengo gunetik egin Bartzelonatik ez, bueno, Tarragonako eta baina ikuste
2: zan. Horrego zerbaiten beldurra izan
0: zezaketela. Gaur UAE taldearen estrategia ere txalotu egin behar dela, batez ere ez dutelako utzi iesaldirik sortzen, ez dutelako utzi Bisma taldeko ziklistarik aurrean izaten, eta gaur Jonas Binegok ondo kalkulatutako bide lagun hori maldan bera topatzea, oso mesedeko izango zuelako. Eta bueno, ziklisma estrategia ere bada, eta estrategia horretan ondo aritu dira. Egan Bernaloren elmugan marra eltzen ari dena, baina bai, beste garai batzutan, akaso bana arte iesaldi batean aurretik topatu, eta ba ez dakit jeitzi giro eman zion bana ertorrek emango zion gaur beste egoera bat elmugan Jonas Binegori, baina ustu egin da maldan bera osteko pedalkara eman beharreko sasiordeka horietan, eta maldan gora ere gabar nira bidean, ba, Pogatxar gehiago izan da, espero genezakeen bezala.
2: Bai, baina uste dut zentzu horretan Binegok eta Bismak etapa ziren banderatxoa jentsi bezala xe kampenartze saiakera egin duenean ikusi dutela ez zutela biderik emango iesaldiaren zat, eta orduan esan dutela, bueno, bide honek ez digu balio.
3: Bai.
2: Hau zen gure aukera bat, akaso, ba, aurrera ez, oksigeno globo bat izateko, edo segurtasun txaleko bat izateko, nola baita izateko Binegoren zat, hau ez digute utziko, beraz, ba, esaten dena... Ba,
3: baina hor gertatuena da, defensa jarriala, bestian atzen, eta alertu indituela.
2: Hori da, bai.
3: Eta kus ere, bida nola esartuan, eh?
2: Bai.
3: Talde hortatik. Nik uste hemen, eta planteatuta, beste taldek egin dute taktika oso txarra. Ikusita nola zijoan, eta ikusten aizian beste zuzendarik, binegar nola zijoan, Seixas, Ayuso, eta Bora bera, hor danak elkarri lanean egin behar zidaten binegorra rapatzeko. Eta gutxinez, denbora gutxi hona ibili. Nahi bali madezu, irugarrena edo bigarrena. Baina hor zaudete, hiru taldekok gutxinez postu nortan ibiltzeko. Eta indute, bat azarretzea, batek esan duen bezala, besteak esan pikuta junai, bai, baina bata bestekin, ogoi segundu aurreti zatua.
2: Ziurren ikusainera hartuta izango zioten, esango zuten egoera honetan errenkok, eaze joera ateratzen duen, eta...
3: Bai, igual, baina zu pentsatu behar duzu, honen nahi du, gu beralde lan egitea, baina baita ere gure alde lanin behar dugu. Seizazek, denbora gutxi galdu guluke. Ayusok ere, zein du talde hortan?
2: Ezarrez, pasa?
4: Teorian, zeuden kopuruan gatik. Soili bakarrik, gero beste kontu bada, gainea, bazala jende bat rodatzeko garaian, zelaian eta desarroio moditzako garaian jende ona zan.
3: Claro.
4: Teorian eta paperian zortzi baten kontrazian. Hogeita mar segundu, oik hogei kilometro egiten harrapatu egin behar zuten, binegot, ez dute harrapatu, ez dute harrapatu, bagian ez da olako egon intentzioik hori egiteko. Bestela, teorian, kopuruz eta zian rodadore zaugarringatik, bine garrapatu egin behar zuten.
3: Bai. Eta ni pentsatzia, ustea, hogei segundo hiek ateratzea, txorak eri bada, harrapatzezu, danakor, eta ikusiko dagoen arte, diferentzik atera gabe. Eta gaina psikologikoki suposatzen duen are bai, Bismarentzat.
2: Bai, hori da.
3: Nik, ez detu ondo zuhulertu segertatu ondo.
2: Nigo, nahi baduzu, janeti entzun edo esalkapen agarra pasatu nahi duzuna?
0: Ba, janeti entzungo dugu, baina egia esan...
2: Zari, italiara zari da? Horro no, ari da, ulertu galdugu.
5: To not bring Isaac also in front, so that was a good move. For this reason we have need to pull very strong, very hard pace in the Aspen and from the bottom of Tourmalet also very, very high pace just to create the situation that allow to today to make the difference in the last 4 or 5K.
6: Did you expect today to be already in yellow with such a big gap at stage 6 of the Tour de France?
5: No, honestly, I'm so sorry for Torsten that is crashing the descent. We were expecting that he would probably keep the jersey, but unfortunately he have probably not a good day and also the bad crash. But I see fortunately start again and he will be here. So yeah, now we are again in jersey so far, and yeah, we will need to continue to take our responsibility. The tour is still long, but the performance of the team today is very promising, and today show again who is today.
6: Thanks, Mauro Gianetti.
0: Mauro Gianetti, ba bueno, tadeik erakutsi duela gaur berriro zein den tadeik. Gaur ez zutela nahi aurrean inorregotea, eta horrek behartu dituela aipatzen ari ginen ba, jazarpen lan hori, edo kontrol lan hori egitera, hemen ari dira Del Toro eta Pogacar izketan. Del Torok nekatorpia dauko, horren?
2: Pasar hartuta.
0: Bueno, mendatean oso maia... altuan aritu dira, egia da atzetik aurrea iritsi dela, baina gero talde txori osatu denean, ba... Hori izan dira, zer zein egin.
3: Del Toro, deke arpegila, baina bestiak ez.
2: Beste hitz egin.
3: Egia da, bi minutu lehenago sartu ala, bi minutu lehenago, baina.
2: Bai.
0: Baina egia da, aurreko etapetan ere irabazi zuenean, edo Del Torok irabazi zuenean ere. Atxari iritsi zen elmugara hiperventilatu gabe. Eta ez dut exagerazioan esaten.
3: Ez.
0: Hiperventilatu gabe. Hau da, dagoen nagusitasuna. Akaso gehiegizkoa. Baina hau da, dagoena eta onartu besterik ez dago. Naiz eta baturra gaur seigarren etapan erorikorik ezean, gaixotasunik ezean, Tadej Pogacarrek dagoeneko irabazi duen.
4: Bigarrenare, ez, ikusi dugu binegore horre ondaitekela,
0: bai, baino beste hurbiltasun bat ikusi dut.
3: Lezer zalantzak ditut.
0: Nik ere, bai, erlojupeko bat ere badago hortartean, bestelako etapak, gainsariak dantzan, aiega eretan igual azkarabak izan daitezken ziklistak. Ea, bat zer dion Jonas Binegok?
7: Tadej Pogacar today, talk us through the crucial moment on Col de Tourmalet and the final
0: finish. Borrak horretan eta hortik ilmugaraino dena gogorra izan da.
8: very tough day. It was.
0: Aio segun gogorra izan da.
8: Not the day I wanted, obviously, but.
0: Ez da nik nahi duen eguna noski. So, baina batzutan horrela gertatzen da eta. Turmaleten. Eraso gogorra egin dute, ez dut lortu eustea eraso horri eta nire.
8: Not that far, but yeah.
0: Norbere pro erritmoa jarri bari izan dut. Nuen espero hain urruti egotea eta gaur ez da egun ona niretzat.
7: On your best level today.
0: Zure maila honenean egon zara gaur, Jonas?
8: I don't think so.
0: Ez dut uste, ez dut uste hori. Ez zuen etzen ere egun honena izan, baina hau da lagoena.
9: How disappointed are you, Jonas?
8: No, I'm disappointed. I have to
0: ez ez triste nago, noski.
8: But yeah, sometimes that's life and I cannot change it.
0: Bizitzen gauzak batzutan horrelakoak dira eta ezin dut aldatu. Psikologikoki autoestima morala mantentzea zaila izango da. Ez, oraindik sinisten dut nire buruan.
8: My legs will get
0: nire hanketan hobetora joango direla beste egunetan eta oraindik borrokatzeko aukera izango dugula. Bai, hori esan du Jonas Binegok, baina uste dut hemen mailan garen guztiok ere sentitzen dugula esan beharreko zerbait dela, baina Jonas Binegok aurpegikera, ahotsa eta hizkuntza bera ez dituela benetan bere buruan sinisten dituen ziklista batenak, ez? Gaur-gaurkoz oraintxe behintzat.
3: Leheno komentatu zuen psikologo gana, ikuste psikologoa behar du lauen.
4: Baita ere, baina maila eta nik esango nuketanak daukatela.
3: Ez, baina gaur jasodun jipoia, gaur jasodun jipoitik altxatzea, aso esan fizikoa baino okerago da. Eta nik uste behak esan dula ez dula bere oren onera eman. Baino zenbat gehiago daukan. Ia iastik ona zalantza daukat garai bateko Binegor berdina iritsiko den.
2: Ni hortan ados nago ez, nire kaldera hor berdina egiten dut. Zenbat gehiago dauka. Claro. Eta gutxitan ikusi dut orain bezain kolpatua,
3: eta,
2: eh?
3: Eta nik uste hor hoi pasako ala talde guztira. Talde guztia ikusiko daula, horti jasatzea, jasun jipoitik altxatzea, oain, onartzea borroka dala, bigarren maila, beza barkatu, bigarren postua, eustea,
4: ez bai baita lanak izango ditu, eh? Ze...
3: Beste gauz bada eskereko momentun galdu indezula, bigarren agatu zela, baina lehenengo unetik, ia lehenengo egunetik altzan aizala.
0: Datu bat emango dizuet, joan den urteko otakamen, Tadej Pogačarrek atera zizkion, 2:07 Jonas Binegori, gaurkoaren egiartuko ekuazio batean, Florian Lipovitz 2:23 mugaratu zen, Jalan Johannesen 3:00 Oskar Olirekin batera, Ebene Poelek 3:35 galdu zituen, eta zakit, beste referentziaren bat behar baduzue, Felix Gal, aurtengo giroan, gertuen egon dena, Jonas Binegoren gandik, 4:00, eta 2 segundutara etapa horretan. Jo, uste dut, antzeko egoera batean gaudela, eh?
3: Baina, lasterketaren segunean.
0: Hau, bederatzigarren etapa zen. Amabigarren etapa.
3: Amabigarren, saiaturraren erdila. Hau da, lehenengo eguna...
0: Baina, etzen besterik egon, esan nahi dute, Murde Bretanen ere Pogačarrek irabazi zuen, egia da, etziola alako tarterik atera, elkarrekin iritsi zirela. Baina, bueno, Murde Bretan ezagutzen duzu, ez da mendiko etapa bat, eta esango nuke, lehenengoa, otakan izan zela. Han ikusi genuela, nola txikitu zuen mendatearen oinean bertan, ze Pogačarrek joan den urtean Rouenen ere irabazi zuen, Mathieu van der Poelekin, Binegorekin, Oskar Onlirekin. Egia da Binegok aurtengo lehenengo etapetan, klasiko itxura izan duten etapa horietan, ez duela lehen urteko errendimendu hori izan. Esprintetan, iaia, Pogačarrekin, leian, van der Poelekin leian, klasiko manuen maian leian ikusi genuela, aurten hori ez dugula ikusi. Gaur Tourmaleten 40 segundu galtzea Pogačarrekin, gutxiago izan dira, 29 izan dira. Niretzat ez da alako porrota. Kontua da, hortik helmugarako ibilbidea, gaur, trampa bat zela Binegorentzat, bere doaiengatik, berengatik. Eta hor, Pogačarrek, eta aipatu ditugu lehen ere datuak, pixua eta batioen ekuazio horietan, ezinbestean, 2 minututik gora atera barko ziokela. Orduan, ez dakit uste dut.
3: Ba, orduan, lehen esan dudan, beste taldearen taktika txarra, baita ere Bismarekoa txarra izan da. Osea, kus hor daukazu. Tira aurrek aldea 20 segundu jarri janen, jarri beraekin, eta halako denbora galera murriztu. Eta 8-9 tiraka azte malin baina, bakit
10: Pogatxar dala Pogatxar. Baino segurazki, iru minutua, do bi minutu eta berrogei segundutara elitzak iritsiko.
0: Unai Iribar, uste duzu gaur hogei segundutara binego izan dutenean, jarraitzaileek hor estrategionek balio zezakela, zerbait murriztuko zukela, nolabait binegoren galera elmugan, hor Sepkus, Eben Epoel, bueno, beste gizon batzuen elkarlana baliatzeak?
1: Bueno, nik uste hor lehenengo bizma pentsatu duna izan dela, eta beno pentsatzen duna izango zala, Reduleko bitxirrindulari izan da, eta Lidl Trekeko beste bitxirrindulari izan da, ba, lehenengo lana, behaiek itxiko zuela, bingarrekiko tarte hori, ez? Behaiei utzi dien nola baiteko lan hori. Behin, ba, bueno, bingegar beste grupo horrekin juntatzean, eta bai ikus, bai bingegar, baita ere, erreleboan sartzakon, ahi gande, hemen puletan hainbeste aserretuko, behar konforme goizango zan, eta nik uste torrekin akordioa hobea balin mazan, bai, zehose gertu baiatuko zila, baina nik iruditzen ez dare asko ze gutxio izango zan ikan, minutu, bi minutu eta berro izan direz, bingarrekiko, bi minutuko zarte bintzat, izango zan, ez, horra azkenen kolpea berdin izango zan, nik uste eta gaurko golpea ere, oin dela bi urte baita ere Turmaletetik igoera berdinetik pasantzianen ere gero koteretzen edo bukatu zuen etapa hartan ez, egun hartan ingerar bai izan zaila gai Pogatxarri eusteko naiz eta ondoren Pogatxarrek beak irabazi etapa ez, baino bueno, gaurko ba, bueno, minutu erdiko tarte hori atea dio Turmaleteko gainen eta gero abeko terren hortan gabarni bideakon ba tarte hori asko onditu dut, eta turra erabakitzeko, ba bueno, kolpea hundia eman dio, eta zan duzu metela, oindiken zeigarren etapa da, eta maostegun aurretiken, turra luze inaltzaio pingegarrei, ze azkenen irabazteko helburu horrekin etorri zanen, eta oain, ba, podiumeko borroka horrekin amestu bardez, podiumeko borroka hori jarri behar duzunen helburu gisa, ba bueno, pixat kostatuko zaio, baina bueno, urrengo mendiko etapa horretarte babalake denbora, ba bueno, planteamendu goio guztik burun estrukturatzeko eta bueno, kontutan hartuta giroa irabazteti datorrela, hori ere handia baita, giroa irabazi eta urrean podium bat zita, ez baita gutxi.
0: Hora, ipatzen ari zaren etapa hori, 2008 laukuan, zalantza daukat kotereten ez, baina hor Plato de Belen izan daiteke, amaiera, unai?
1: Ez, Plato de Bel, ez dao...
0: Ez urruti geratzen da?
1: Ez urruti geratzen, ez kotereteko bideo hortan izan zan, ez?
0: Plade adeten izan daiteke elmuga hori, sanlaritik plade adetera edo?
1: Ez, Turmalet alde berdinetik anillotzen zuen.
0: Han bertan.
1: Eta Sansoberrea geisten zien, ez altan, Urbana erti iesaldin zetorrela, eta itxoiten gehatu zala, eta gero Sansoberren ezkerre hartu arren, eskubitara Lourdes bideoi edo hartu, eta han kotere txingurun edo...
0: Bai, ez dut topatzen etaparen emaitza zein izan zen, hor 2008-an lehioranen amaitu zen etapetako bat, hor... Pogatxar bigarren izan zen, Jonas Binegok irabazi zuen etapan.
1: Izan zen aurreko egunen Mari Blanken, bai, Bingegarrek, Pogatxar, soltatu zula eta Bingegarra jatu zala, ba, minutu erdiko tartekin jatu zan, gero beran bukatzen zen etapa, osa Mari Blankillo eta jeitsiten zuena, eta aurrengo egunen, ba Pogatxarrek eman ziola Bingegarri, eta tur hortan ba ikusi genula, ba, bastanteko... borroka eta ez hain lehenengo etapa ontatiken, lehenengo mendiko etapa ontatiken ja, ba, jeia erabakita utzi, eh?
0: Bai, egia esan, nik berriro diote, ez zaitiru itzen gaur Turmaleteko distantzia inbesteko izan denik, eh? Gehiago, gero, bueno, ba, elmuga marran, eta hau ikusi dugu Pogatxarren gan, baina ikusi dugu berdin dio, Lies batean, Rube batean, edota Turreko etapa batean, aurrean bakarrik geratu, eta kilometro segundoak iren zen, nola joan daiteke, ez ze gaitasun duen horretarako.
10: Horregatik eta ikusita gaur nola bukatu duen Binegor dela, ni guako izan manit, datozen egunetan eta hor dauden etapa guzti gora beratxu gurtan, nik erritmoa eta gogortzen hasi gonitzake. Nere ustez, ema ditelako sensazioa.
4: Ezen,
10: ue, pixka gogortu ingo gula etapa.
4: Bai?
10: Bai. Eta pixkanaka gaina, Del Toro bezala, beste batek irabizi esala, eta bestia dola, eta oparia denei eman.
4: Bueno, baino, maia tugi jartzen ezea.
10: Bai, ezken nik ustez dauden bezala.
4: Ez, bai, bai.
2: Bueno, Del Toro gaur garpoz baino, podiumean dago, eh?
10: Claro.
2: Hirugarren postuan dago, Isaac Del Toro... Zailkapen nagusian, Pogatxar dago lehen da bizi, bigarren postuan binego, bi berrogeita bira, irugarren Isaac Del Toro, iru hogeita zazpira, Evenepoel, laugarren, ba, irugarren postoretatik iru segundora, bosgarren Juan Ayuso, ba, iru hogeita amalaura, da podiumetik zazpi segundora, oiek ekertu daude, seixaz dago, seigarren postuan, iru berrogeita amabostera, zazpigarren Lipovitz lau minutura, zortzigarren Eleni Martinez lau hogeita batera, bederatzigarren Eskelmose lau berrogeita mazazpira, eta batxek dago, margarren postuan hau jada, zazpi minutu eta mar segundura.
10: Ez, bueno, nik esaten nahi nintzen ikusita nola bogatu duen, binegor, eta ez bali mazu nahi, gero mendateko egunetan edo diferentziatera nahi tegenen, pixan gogortu inberdala etapa beste etapetan, eta ez utzi errekuperatzen. Nik aur nahiko...
0: Kontua da horrein aztebeteko atxeden aldia dutela, eh? Mendiari dago kionez.
10: Horregatik esaten dut, ez izan dezala atxedenekoa. Ni guaekoa izan banit, ez nuke utziko atxedeneko aztea izatea.
0: Baina ibilbideak ere ez du askorako maten, eh? Horrein txaztertuko dugu...
10: Gora beratxua da, eh?
0: Bai, horrein txaztertuko dugu hau, baina Unai Iribarrek enarazi digu, nik 2024 nuen buruan eta horne goen tematuta Unai, baina 2023 seigarren etapa, egia da, hemen Pogatxarrek Koteret Kanbasken irabazi zuen, binego 24 segundutara heldu zen, orduan ja Tobias Jalan Johannesen minutu eta 22 segundutara izan zen, eta egia da, ba, gerora agartzen joan zizkigun beste hautagai asko orduan etzinela. Ruben Guerreiro, James Shaw, Jay Hindley zen hor agartzen zaigun horietako bat, Jay Zanaiak eta bar, baina hor Pogatxarrek 24 segunduko alde aterazion Jonas Vingegaardi. Hori zen aipatzen zenuen etapa honei.
1: Hoi da, eta urte hartan azkenen Vingegaardi izan zen garaie urrekoa.
0: Eta etapa hartan ere, Pogatxarrek irabazita ere, lidertza Vingegaardik zuela esango nuke.
2: Bai.
0: Bai, egun hortan
1: bai, aurreko egunen hoy esan duten bezala Larunsen bukatzen etapa hortan Mari Blanken gora Vingegaardek Pogatxarratzen utzi baitzuen, ez? Bai, aurrengo egunen ba esan duten bezala Tourmaletetik pasa ta Koteretxon bukatzen zan etapa honetan Pogatxarrek irabazi Vingegaardi gurpilletik ateratara gainea.
2: Minutu eta lau segundu atera zizkion. Vingego Pogatxarri aurreko uruguneko etapartan.
0: Hori da, Jim Hindley gira bazizuen etapan.
2: Hori da.
0: Bai. Ba, beste garai batzuk izan dira, egia da atzera begira jartzen bagara, ba, 2022 eta irua Vingegaardirentzat izan direla, lau eta bost Pogatxarrentzat, seik ere, Pogatxarrentzat izateko bidea dauka gaur egun, ez baldin bada, esaten ari garen bezala, ba, egoera asko aldatzen, datozen egunetan nola baita esateko, egia da, berriro diotez, hor badagoela atxeden aldi moduko bat, bihar eta etziko etapak erabat laubak dira, esprinan amaitzekoak, Bordelen eta Bergeraken amaituko direnak, gerora badago hemen hirugarren mailako mendateak, laugarren mailako mendateak dituen etapa bat, hemen ere ez dut uste inungo espaziorik dagoenik borrokarako, atxeden eguna iritsiko da, eta asteartean, uztailaren 14an, badago etapa bat gogor egin daitekena. Gogor egin nahi bada, gogor egin daitekena. Lehen aipatu dugu, hor Puimari igoko dute, lehenengo mailako mendate bat azken kilometroetan, 8 kilometro eguneko 6ko penditzarekin, Col de Pertus, lehen ere aipatu dugu, ba, 5 kilometro eguneko 8 terdiko penditzarekin, eta Lelioraneko helmugara bidean, ba, Col de Fontsege, hor ere 3 kilometro gogor xamar, 6ko bataz besteko penditzarekin helmugara bidean. Hemen lasterketa gogortu daiteke. Eta Vingego bakarrik utzi daiteke etapa hauetan, eh?
2: Bai, noski. Gogoratu, Raúl García Piernas zer esan zuen. Bai. Uaek nahi ez dituen etapak lehiatuko ditugu. Eta uaek nahi baldin badu, etapa hau ere kontrolatu dezake inolako arazori gabe.
0: Hala eta hori da. Hala eta guziz ere, astearteko etapa zari gara, astea, datorren asteazkenean, hilaren 15an, beste etapa laua, Nevers-en amaituko dena, biharamunean, hilaren 16an, osteguna kasu honetan, esprintean amaitzeko moduko beste etapa bat esprinterren taldeek nahi balin badute, uztailaren 17ra balin bagoaz, etapa laua oso oso luzea, baina bukaeran Balon de Alsas izango dutena, hemen tarte handiak egitea oso zaila da, 8 kilometro, 8 metro, bataz besteko 7ko penditzarekin, eta pagaraipena joka dezakete, baino nekez ikusten dut hemen ikaragarrizko nekea sor daitekenik hanketan. Uztailaren 18 iragoaz, alegia, Turraren eren bat gehiago biziko dugu, berriz ere goimaiako mendaten etapa bat ikusteko. Gran Balon, Col du Pas, Balon d'Alsace eta El Mugamarra Le Marzingo estazioan, hor Col du Jakigota, eta hu, mendate gogorra da, hemen 110-etik gorako penditzak ere badira, bataz beste 7,3 kilometro terdian. Hau guztia kontatzen dut, eta denokin, denoen artean elkaer banatzeko moduko osnarketa da, iruditzen zaidalako, oraintxe, Turra, beste etapa batean murgilduko dela berriro, eta Uztailaren 18an, hasiko dela berriro Turra azken aste horretan. Baina erdiko astea hain justu, ba aste lasai xamarra dela.
4: Nik ere, inigo gozabea pentsatzen dute, da honeko, bueno, jera kutsi digu Pogatxarrek ez, eta UAEk ze maila daukaten, kokatu dia ian ikusten dut podium batian, eta ze horrek esan dezun bezala, Uztailak 18 bitarte, izango dia, edo esprinean bukatzen dian etapak, edo iesaldian iristen dian etapak. Ez teule ikusiko berriro, Binego, Pogatxar, Ebenepoel, Isaac del Toro, Porsche, Isas, Lipovitzen arteko murrengo leian. Ez eta badakigu, bueno, balenengo postu hori Pogatxarrena badala. Bigarrena nik esango nuke ere Binegorentzat eta kontrarrelogian ere ikusiko deu, bueno, ba, 18ko etapa Ebenepoelek zer egiten duen, ze igual kontrarreloja, ez dakite kontrarrelojeko ere perfila, ez, oso egokile danikan Ebenepoelentzako, eta 18ko etapan zenbat denbora utziko duen, edo ibiliko dan horre podiuneako. Baina ba, gertatzen da, sartuko gehan bigarren zati hori, nik usten dut ez teulekusiko guain Pogatxar, Bineo, Ebenepoel, Porsche, Isas, Lipovitzen arteko lehiaik.
0: Ez, nik uste dut ez, ez. Eta hemen ari gara ikusten erlojuaren aurkako etapa horren prefila, 26 kilometro nahiko etzanak momentu askotan, egia da badagoela hor, ba, atera eta segituan, ba, gorunzko joera hartzen duen mendatetxo bat, 10 kilometro bataz beste 104 penditzarekin, bizikletan, erlojupeko bizikletan akoplatzeko eroso izango ez dena, indarra beharko duena, Uztailaren 21an izango da etapa, 16. etapa da, indarrak gehiago balioko du noski espezialista doaiak baino, baina Renko Ebenepoelek hemen Binegori denbora atera barko lioke, baldin eta borrokarako espaziorik baldin badago. Eta horren ostean geratuko direnak, Uztailaren 22an, ba, etapa lasai xamar bat, etapa izarientzako modukoa. Ondoren, Boaronetik atera, eta Orsies Megleten amaituko den etapa, ez dira goi mailako mendateak, baina gurunzko joeran amaituko da, eta lehen mailako mendate gogor xamarra du. 7ko, 6ko, penditzeko maldak izango dituena. 19. etapa berriz, Alpe Duezen amaituko dena izango da. Irteratik Baiar digoko dute, Moyer, zera, Ognoneko gaina, eta Alpe Duezeko igoera hori, beraz hau, etapa gogorra dango, imenditako etapa dei genezakeena. 20. etapa ere, etapa gogorra da. Hemen Le Bouc du San, La Croix de Fer, Telegraf, xango nuke Turreko etapa erregina, benetan dena, horre Galibier erigoko dute, eta bukaeran Col de Saren eta Alpe Duezen amaituko dene etapa, eta, bueno, ba, 21. etapa ja, zelai elixirako etapa. Beraz, Turraren gogortasunaren 80%, Uztailaren
2: 18-tik aurrera.
0: Bai, baina bereziki, niretzat, bai, plato desaz de solasonen.
2: Azken sei eta azken astea.
0: Bai. Amabosgarren etapa hau, hilaren 19an, 18koa ere nahi baduzue aintzat hartu dezakegu, bai, ba, Uztailak 18 eta 19 Maldangora amaituko diren etapak, Uztailaren 21an kronoa, eta ondoren, ba, nolako bai, transizio etapa bat, eta beste hiru etapa oso gogorrak, nun beldur eta guzti ematen duten profilek hola begiratu azkar batean, aipatu dizugun bezala, Orsies Megleten amaituko dena, zertxo baite eramangarriagoa, baina berriro diot, azkar badoaz oso gogorra egingo dena, Alpe Duezen amaituko dena, ikarare gogorra da, eta batez ere, bigarren ez Alpe Duezen, baina Sarengo gainea igarota amaituko den hori, ba, ba, beldurra ematen duen. Etapa, 160 kilometro kontu, eh? Uztaiaren 25 ari gara, eh?
2: Larun bata.
0: Pentsa zema falta den ordura arte,
2: eh? Ba, ordura arte.
0: La Croix de Fer, Telegraf, Galibier, Col de Sagan, hau maia bereziko mendate bat eta zari gara hemen ere, 13 kilometro bataz besteko 7,3 penditzarekin, baino azken kilometroetan, ba, 9, 11, 10, bataz besteko penditzak izango dituena, eta berriz ere Alpe duera iristeko. Hori da, Parisko, ba, bezperan jokatuko den etapa. Beraz, asko oraindik lehian, kontua da, prestakuntzei begira ere, oso zaila dela pentsatzea azken bospasei egun horietan, Jonas Vingegaard indartsuago, freskoago, giro eta gero hobeto iritsiko denik Pogacar baino. Tendentziak izatekotan,
10: normalean ez dihoaz.
0: Kontrakoa beharko luke izan.
10: Bai. Ani ja iaz ere, gotz esaten nola erorketak eta izan zian, duen dela bi urte, urte izan zan, eta esaten un, ez da iritsiko, ja, iritsiko da intensidadeakin, baino gero errekuperazioa eta hoi antzematen da. Eta nik uste tontan ere. Erlojun kontrako behitatzen honaiz, eta teknikoa azkeneko 3-4 kilometro dira. Beste guztia asko muitzeko erloju kontra da.
2: Bai.
0: Ba, ikusi beharko dugu nahi Iribar agurtu aurretik, ez dakit erdiguneko aste transiziozko edo komatxo artean jarriko dugu, ze seguro egongo direla momentu gogorrak, baina esprinterrentzako eta pasko hemen pilatzen dira, baina azken aste hori beldurgarria da, eta oso ondo ikusi beharko dugu, eta oraindik ere uste dut denek ere zabantzak izango dituztela, ba, norbere garapenak, nola iristen diren azken astera, gorpuzkerek ere nola egiten duten, arazorik, erorik hori, gaixotasunik ez izatea, turra bizirik dago gehiago zentzu horretan, baina ez dakite hautagai nagusien evoluzioari dagokionez edo Pogacharren nagusitasunari dagokionez, azken aste horretan gogortasun guzti hori pilatzeak eraginek izan dezakela uste ote duzu nahi?
1: Ba, noski ez, oraindiken ama osteta pa falta die eta zuk esan dezun bezala ba azkeneko aste hori ba oso gogorra da. Eta gaixotasunak, erorikok, eta edo bestela ere, azkenen gaur Pogacharrek Vingegaardrek 2 minutu terdiatea dion bezala, ba, gero azkeneko aste hortan Vingegaardrek edo beste edo norkez, Lipowitz, Evenepoel, berdin dit, badu baitare Pogacharrei apixonaka diferentzioi mozteko aukerak eta etapak baditu, baina bueno, gaur ikusitakoakin, ba, gila esan ba, Pogacar, ba, beste maila baten daola ikusten da, eta oso zaila izango dela, ba, joera horrei buelta matea. Baina, bueno, gero etapa izeko lehia horietan, esprinetan eta podiumeko borroka hortan, ba, nik uste, zur politia ikusiko dula.
0: Zalantzarik gabe eta ikuskizun hori kontatzeko, hemen txibiliko gara, sailkapen nagusiari errepaso egingo diogu, agurtu aurretik, Julen Goikoetxea, eta da, Pogacharren lidertza honek, ja, badauka, poliki, turra bidean denaren sentsazioa.
2: Hortxe da, lidertzan 2 minutu eta 42 segunduko tartearekin, bigarren den Jonas Vingegaardekiko, hirugarren Isaac del Toro 3 minutu eta 27, laugarren Renko Evenepoel 3 minutu eta 30, bosgarren Juan Ayuso 3:34, seigarren Paul Seixas 3:45, zazpigarren Florian Lipowitz 4 minutura, zortzigarren Lenny Martinez 4:21, bederatzigarren Matias Eskelmose 4:47, eta 10. Postuan Matias Batxek 7:10 esan dugu, mendiko sailkapenean, Tadej Pogacar bera lidertzan, bihar Jonas Vingegaardek eramango du ba, maillot txurigorri hori, eta puntuen sailkapenean Mats Pedersen, gazten sailkapenean Isaac del Toro lidertzan.
0: Ba, entzuleok, poliki agur esateko ordua iritsi zaigu, nahi Iribar, besarka da ondi bat, konzentrazio sierrane badako konzentrazio hortaraino, eta Donostiako klasikoaren ostean egin beharreko itzu ordu horren inguruan, ariko gara mikrotik kanpo eta pribatuan. Besarka da ondi bat.
1: Hoi da, eskerrik asko eta horren arte.
0: Bueno, ba, nahi Iribar urrengo egunetan ere gure mikrofonetan entzuteko aukera izango dugu, baita Ino Artola Zabal eta Iñaki Arratibel ere, baina orain bioi agur esan behar dizugu, eskerrik asko gaur ere etapa gurekin jarraitzeagatik, eta esan dakoa, ba, datozen egunetan, turraren transizio eta ez transiziozko etapa horietan, izango dugu elkarren berri.
10: Oso ondo.
4: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Tadej Pogacarren garaipena, Tadej Pogacarren lidertza, gaurko etapa korrelako gidoia izango zuela ere aurrikus genezakeen ikusentzuleok, baina, ba, akaso, abantaiak, tarteak, distantziak, diferentziak gehiegitxo izan ote diren ere sentsazio hori geratzen zaigu. Pogacar irabazle Binego 2:28, Isaac del Toro 2:57, arekin elmugaratu dira, Ebene Poel, Seixas, Lipovitz, Ayuso, eta Eskelmos Lidl Trek taldeko ziklista. Lenny Martinez zertxo baita atzeratuago, eta Sepp Kuss, ba, 10 segundo atzerago ere, izan dira, 10 kote hori, lehen 10ren topten hori osatu duten txirrindulariak. Bihar bueltan izango gara, entzuleok, eta arratsaldeko 4:00-6:00 kontatuko dizuegu, ba, esan da bezala esprinean amaitu beharko luken, etapa hori Euskal Herritik gertu ibili da gaurkoan, bihar ere hortxe ibiliko da, Bordelen amaituko dene etapan, mendate txiki bat, Côte de Begi, 4. mailakoa, koska gogorra bezain motza, edo, egia esan, esprinterren artean inengo eraginik, sortu beharko elukeena. Julen Goikoetxea, bihar ere ikasiko entzungo dugu eta ikusiko dugu elkar.
2: Bihar arte ondo ibili.
0: Kontatuko diogu entzulei, zer dagoen bizitzeko, bagoaz, bihar arte ondo izan entzuleok aio.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous aime. AIRECA, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: Hey! Bat bi, hiru lau ez piuen aurre.

AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako. AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK la radio.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIRK, la radio.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika entzuten ari zara.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala. AI ereka eta zergatik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka la radio.
2: AI ereka irratia.
0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
3: Bueno, gaurko kontzertu deitzen da Entzaso Generala. Eta holantzenik hasten da.

0: AI Ereka entzuten ari zara.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

inavouable même.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, la radio.